Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

en 17 år gammel jente skriver på internett «Hei, jeg udugelig til å ta vanskelige valg. Jeg klarer rett og slett ikke å finne ut hva som best av ting». Mange kjenner seg nok igjen i dette. Jeg har lest noe en kvinne som aktiv i en kristentjeneste har skrevet i en utenlandsk bok. «Mannen min og jeg har av og til følt oss på kanten av fortvilelse. Vi får lyst til å slutte og løpe vår vei. Vi føler at vi ikke strekker til, og vi veldig ensomme. Har du hatt lignende følelser av og til? Jeg tror de kan ramme nesten alle. Det kan handle om å kjenne seg udugelig til oppgavene på jobben, uegnet til å takle tenåringer, ikke være flink nok til å ta seg av de gamle i familien, at du ikke i stand til å ha et godt forhold til din kjære, når du føler oppgavene vokser deg over hodet. Kanskje du føler at småbarna dine trekker alle kreftene ut av deg, eller du føler du sitter fast i den såkalte tidsklemma. Du rekker ikke over alt du skal, med pusten i behold. Det alltid et eller annet som bringer deg til kanten av fortvilelse. Hva betyr det å strekke til? Hva innebærer det å være brukbar, skikket, i stand til å innfri? Være egnet og flink nok? Det betyr at vi svarer til de kravene andre har til oss, de kravene vi stiller til oss selv, ja, kanskje også de kravene vi føler vi blir stilt fra samvittigheten og Gud. Og da blir det ikke lett. Kanskje vi kan våge konklusjonen. Det visst høyst menneskelig å kjenne seg utilstrekkelig. De fleste våkner ikke opp om morgenen og føler at de trygge og i stand til å takle alle dagens krav. Vi kan være flinke til å skjule denne følelsen av utilstrekkelighet, men en slik forkledning kan kreve mye energi i seg selv. Det vil kanskje overraske deg å høre at svært mange personer i Bibelen hadde en sterk følelse av å ikke strekke til. En av dem som gir klarest uttrykk for det apostelen Paulus. Han kan bruke store ord om det å være en kristen. «For vi Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt», skriver han, 2. Korinterbrev 2. Men han føyer raskt til, «Hvem vel dugelig til dette?» Nei, hvem dugelig? Både kristne og andre føler at de ikke strekker til. Likevel lyktes Paulus godt i tjenesten sin. Det kostet frustrasjoner og masse arbeid, men han bygde menigheter, skrev brev og ble en åpenbaringsbærer for Gud, slik at den kristne kirke bygget på det han har skrevet. Hva var hemmeligheten for Paulus? Hvordan ble han egnet? Hvordan ble han brukt til tross for en sterk følelse av å ikke strekke til? I et kapittel litt lenger ut i 2. Korinterbrev skriver han om det å bygge på hva Jesus har gjort og hva han gjør for oss i dag. Han sier det slik: «En slik tillit har vi til Gud ved Kristus, ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud», 2. Korinterbrev 3, 4. Jeg merker meg de fem siste ordene og setter en tykk strek under dem. 2. Korinterbrev 3, 5. «Vår dugelighet av Gud». Det må bety, vi strekker ikke til i og med oss selv. Det ikke nok av evner og krefter i oss. Men Gud, gjennom Kristus, gjør oss i stand til å være og gjøre det han ønsker for oss. Spørsmålet om vi sier oss vilje til å leve et liv der Gud har fått kontrollen med oss. For apostelen forklarer det nærmere. «Vår dugelighet av Gud, han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt». Jeg har gjennom livet møtt mennesker som har satt utrolige og sterke spor etter seg, til tross for store menneskelige begrensninger. Akkurat nå tenker jeg på Joni Eriksson Tada,
Den amerikanske kvinnen som 16 år gammel ble lam fra halsen og ned, men som har fått en uvanlig tjeneste som taler, forfatter, munnmaler, sanger og radioforkynner. Det faktisk mange som henne, fra rullestoler, gjennom skrøpelige stemmer, på bortgjemte steder og under overraskende forhold, kan noe av Kristi herlighet stråle frem. Herligheten kan skinne gjennom ord som har himmellys over seg. Den kan stråle frem gjennom holdninger og gjerninger. Noen kan ved første blikk virke ubrukbare og hjelpeløse. En umenneskelig rasjonaliseringskonsulent ville sagt, tilby dem bare en verdig død. Ja, vi snart i et samfunn der de som ikke strekker til lenger kan nektes retten til å leve. Og hvor setter vi da grensen? Hvem dyktig nok og brukbar nok hvis de harde hjertene får makten i et land? Tenker vi sant om vår egen ubrukelighet, så blir vi ydmyke overfor andre. Jeg må lære meg å si, alle jeg møter kan ha noe å gi. De jeg venter det minst av, kan formidle åndelige skatter fra en evig verden. Det gjelder spesielt barn, syke, gamle, fattige, underprivilegierte og funksjonshemmede. For mange av dem stoler mer på Gud enn på seg selv. De har valgt å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Hva betyr det? Jesus kalte noen til å være disipler av ham. Vi leser om de 12 disiplene i Bibelen. Men det var mange flere, både av menn og kvinner, av tollere og syndere. Det står om dem at de var sammen med Jesus og disiplene hans, for de var mange, og de fulgte ham. Og Matteus nevner uttrykkelig mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Hva sa Jesus til disse etterfølgerne etter at han hadde dødd på korset for å sone for alle syndene deres? Hva lovte han disiplene sine etter at han var oppstått fra de døde? Han sa, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Her aner vi noe av åndens nye pakt. Kraften skal komme over dere, når dere bare står opp og går inn i de gjerningene Herren har lagt ferdige. Uttrykkelig nevnes det å være vitner for Jesus i ord og gjerning. Det kan innebære at jeg enkelt sier, «Jeg ikke dugelig i meg selv, men min dugelighet av Gud. Han skal ha æren. Da jeg et vitne.» Noen flinke til å skjule sine sterke følelse av å ikke strekke til. Har de opptrådt klønet eller klosset, så bruker de enorm energi på å prøve å skjule det. Å leve slik uhyre slitsomt. Men noen klarer ikke å skjule at de skrøpelige. Best av alt, noen våger å si, jeg makter ingenting i meg selv, men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Da blir det en forvandling, et nytt liv, et liv i åndens pakt. Hva betyr ordet pakt? Det innebærer en avtale. Avtalen går kort ut på at hvis du og jeg sier, jeg vil leve et liv sammen med Jesus, så lover han, da vil jeg være med deg og gi deg det du trenger. Det en pakt, en avtale. Jesus sa det slik i misjonsbefalingen, meg gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det ufattelig at vi skal få leve i en avtale med ham som gitt all makt i himmel og på jord. Han sa, gå ut som vittner i mitt navn, så skal jeg være med dere. Dugeligheten skal dere få fra meg. Tenk på den store kontrasten mellom Jesus og disiplene. De var skjelvende, forvirret og tvilte. De kjente seg helt utilstrekkelige og udugelige. På den andre siden står Jesus.
han som oppstanden fra de døde, som strekker til på alle måter, ja, som styrer med alt i denne verden, han helt ut menneske, og helt ut Gud. Han vet alt, han makter alt, han strekker alltid til. De første disiplene måtte ha kjent seg helt utilstrekkelige overfor den enorme oppdraget de fikk å bære vitnesbyrd om Jesus ut i all verden. Jesus hadde bedt dem om noe som syntes umulig. Men så kom ånden dem til hjelp. Den hellige ånd, talsmannen, hjelperen og advokaten. De trengte kraft, og de fikk åndens kraft. De trengte oppmuntring, og de fikk ordet fra Herren i Bibelen, slik at ånden minner oss om ord når vi trenger dem. Det noe enestående fint med den hellige ånd. Du trenger ikke be, rope, tigge, danse eller skru opp følelsesnivået for å få ånden i deg. Hvis du en som følger Jesus, så har du allerede Kristi ånd og kraft i deg. Den hellige ånd har bokstavelig talt tatt bolig i deg. Du skal få den beste tanken til slutt. Det at Kristus død og oppstanden både for dine synder og for din udugelighet. Han vet om din utilstrekkelighet. Han har regnet med den hele tiden. Og best av alt, han vil bruke deg mens du ennå en synder, mens du ennå udugelig. Dette var nøkkelen til at Paulus kunne være så frimodig og pågående, så glad og frigjort, til tross for en sterk følelse av utilstrekkelighet. Han så det slik at evangeliet, ordet om Jesus, en rik skatt. Denne skatten får jeg stå til tjeneste for. Men selv jeg som et leirkar, noe vi i dag kan sammenligne med en melkekartong. Den brukes og kastes. Vel, den kan gjenvinnes, men verdien ikke spesielt høy. Paulus sier det slik, men vi har denne skatten i leirkar. Og så kommer den beste tanken, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke av oss selv. Med andre ord, hver gang Paulus ble overveldet av den tanken at han et skrøpelig leirkar, en lite verdifull melkekartong, så festet han blikket på den rike skatten, evangeliet, at han fikk være et Guds barn av bare nåde. Og så sier han det slik, derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Hva det han sier? Når jeg skrøpelig, udugelig, når jeg ikke strekker til, da jeg sterk. For Guds kraft fullendes, den når sitt fulle potensial, sine største muligheter, når den får virke gjennom skrøpelige tjenere. Derfor skal du være glad og frimodig, også når du føler deg udugelig. Tenk på Jesus, hva han hva han kan gjøre, hva han har lovt sine. Bare innrøm at du ikke strøkker til. Han har lovet å være med deg hver dag du får, og styrke deg med sin kraft.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Høyre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: I kveld skal vi altså gjennomgå fra vers 5 I Hebreerbrevets første kapittel til og med vers 4 I kapittel 2. Nå ber vi først. Kjære gode Herre, takk for at du sammen med oss. Ved din gode hellige ånd og ditt eget gode ord. Takk for at vi skal få være samlet om ditt

Nå ber vi om at du må åpne det for oss, Herre. Vi skjønner jo ingenting av ditt ord. Men du kan åpne det og gjøre det rikt og godt for oss, slik som det i virkeligheten er. Vi takker deg for at du har gjort det så mange ganger før, og nå ber vi om at du vil gjøre det igjen. For ditt navns skyld. Amen. Hvis noen hadde bedt meg om å sette en overskrift over Hebreerbrevet, og dermed over brevets innhold, ville jeg ha valgt et vers fra brevets 8. kapittel som overskrift. Det første verset i brevets 8. kapittel. Der står det: men en hovedsak ved det som her sies, er dette: vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Hebreerbrevets innhold er først og fremst et budskap om den nye pakts guddommelige og himmelske ypperste prest, Jesus Kristus, Guds sønn, og hans trofaste forbundstjeneste ved majestetens høyre side i himmelen for alle de kristustroende på jorden. Det er hovedsaken. Hebreerbrevets forfatter er helt åpenbart et sterkt og klart sjelesorgerisk anliggende og sikte med sitt brev til sine lesere. Og det kommer nettopp fram når han skriver: vi har en sådan ypperste prest. Er det vanlig og naturlig for dere å sette en strek under et ord eller en setning i Bibelen deres, foreslår jeg at dere setter en tykk rød strek under de ordene i kapittel 8, vers 1. Vi har. Det er tydelig at Hebreerbrevets forfatter er ivrig og målbevisst i sitt brev på at hans lesere skal oppdage på nytt og holde fast i troen alt det de eier eller har ved troen på den ypperste prest. Nettopp dette var åpenbart, ifølge brevets innhold, begynt å blekne for brevets adressater med de meget alvorlige følger det kunne få. Det var altså begynt å blekne for dem hva de eide, hva de hadde i den himmelske ypperste prest. Synet på Jesus og alt det en kristen eier i troen på ham, av frels og salighet, både for tid og evighet, kan også komme til å blekne for oss kristne som lever i dag, av flere grunner. Følgelig trenger vi ikke mindre enn Hebreerbrevets første lesere å bli minnet om denne hovedsak: vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Vi blir så lett opptatt av alt det vi ikke har. Vi har så liten tro. Vi har så liten seier over synden. Vi har så liten frimodighet. Vi har så lite åndsfylde. Vi har så lite innsikt i Guds ord, og så videre og så videre. Hebreerbrevets forfatter sier: vær nå først og fremst opptatt og av hele din oppmerksomhet rettet mot det du eier og har i din ypperste prest i det himmelske. Det samme hovedsak i evangeliet Lina Sandell synger om i en av sine åndelige sanger som vi nettopp har sunget. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Leser du nøye og aktpågivende igjennom denne kjente evangeliske sangen når du kommer hjem, vil du merke at det er to ord Lina Sandell bruker gang etter gang akkurat i denne salmen. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Ved troen på Jesus har hun så meget.
Men det er altså tydeligvis lett for at dette jeg har kan blekne i livets kamp og strid for en kristen. Derfor er det ikke for ingenting at hun begynner denne sangen med følgende bønn: «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Det vil si: «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se alt jeg har i deg, alt det som er gitt meg i deg og gjennom deg av min himmelske far, i min himmelske ypperste prest ved troen.» Det samme sjelesørgeriske anliggende har altså også en brevbrevsforfatter med sitt brev for sine lesere. Det vil si at de måtte få hjelp til å se klart alt det de eide Jesus ved troen, slik at de ikke ventet tilbake til det som bare er forbilder eller skygger ham som skulle komme, og som nå er kommet i Jesus Kristus, evangelium ham. Som allerede nevnt i forrige bibeltime over Hebreerbrevet, setter brevets forfatter av sjelesørgeriske grunner opp en motsetning mellom den gamle og den nye pakt, det vil si mellom løft og oppfyllelse, mellom det som bare forbilder eller skygger, og det som er den åndelige realitet eller virkelighet, og mellom det som er antikvert og foreldet, og det som er det nye og blivende, eller det evige og himmelske. På denne bakgrunn, og med dette siktet, taler eller skriver han, som også allerede nevnt, om at Jesus, han som er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen, følgelig er større, ja, meget større enn alle åpenbaringsbærere og Guds tjenere i den gamle pakt. Jesus er større enn englene, han er større enn Moses og alle de øvrige profetene vi møter i det gamle testamentet, han er større enn ypperstepresten Aron, og hele den gamle testamentlige offertjeneste, og det davidiske kongedømmet som er innsatt av Gud, er bare et forbilde på frelserkongen Messias, som altså er Jesus Kristus. Sagt med andre ord: Jesus er i sannhet større enn all og alt i den gamle pakt. Hvordan kan noen, det vil si en kristen, på denne bakgrunn begynne å vende ryggen til det som er større, for enda en gang å søke det som er meget, meget mindre? Det er Hebreerbrevets forfatters sjelesørgeriske spørsmål til sine lesere. Både i Bibelen og særlig i senjønedommen spiller englene en meget betydelig rolle. For den som har et materialistisk verdensbilde, eller er fanget av såkalt bibelfornektende teologi, er selvfølgelig engler og alt som har med dem å gjøre i den bibelske virkelighetsforståelse, sagn eller eventyr, og intet annet. I Bibelen derimot er engelen en realitet, eller en virkelighet, på samme måte som alle andre av Guds skapninger, for eksempel mennesker. Riktig nok er ikke englene til vanlig tilgjengelig for et menneskes sanseapparat, men det gjør meg ikke mindre virkelig av den grunn. Bibelen regner helt tydelig med engler og deres tjeneste for Gud, og det gjør følgelig også en kristen som ved troen er overbevist at Bibelen er Guds ord og dermed sannhetsbok. Ja, en kristen regner rett forstått også med engler i sitt eget liv og i sin egen tjeneste for Gud. Den som er fortrolig både med det gamle og det nye testamentet, vet at englene, det vil si Guds tjenere og budbærere, stadig opptrer på den frelseshistoriske arena i Bibelen, for eksempel i forbindelse med budskap om Jesu fødsel, selve fødselen og hans tjene liv og gjerning for syndere på jorden. Og i Bibelens siste bok, Apokalypsen, altså Johannes' åpenbaring, som er så sentral for Guds rikes endelige seier, der har Guds engler en svært dominerende og sentrale plass
i gjennomføringen av rikets komme. Meget tidlig i Hebreerbrevet, det vil si i brevets åpning, skriver brevets forfatter at Jesus er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Med det gir han uttrykk for at mens Jesus er Guds sønn fra evighet, det vil si uskapt, og avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, er englene skapte vesener. Englene er ånder i Guds frelseshusholdning med menneskene. For å si det kort og konsist, Jesus Kristus er sønnen i huset, det vil si Guds hus. Englene derimot er bare skapte tjenere i huset. Hebreerbrevets forfatter bruker så 7 henvisninger til det gamle testamentet i det følgende, for å gi en fyldig Bibels begrunnelse for at Jesus i sannhet er blitt så meget større enn englene. Dermed røper han for det første at han er en ekte bibelteolog i sin forkynnelse og undervisning av den kristne tro. Han sier med andre ord ikke det som er blitt så vanlig i vår tid både blant lek og lærd, at dette er noe min mening, eller slik oppfatter jeg det, eller slik føler jeg på det. Hebreerbrevets forfatter går til Guds ord, for hans vedkommende det gamle testamentet, og henter fram skriftens klare vitnesbyrd i sin forkynnelse og undervisning. Hele denne forkynnelse og undervisning er basert på Guds ord, ikke tanker og meninger som kommer fra han selv. For det andre er det helt klart at han er skriftteolog også på den måten at han vet og formidler videre det som er skriftens sentrum og hovedanliggende, nemlig budskap om Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Han har med andre ord fått det synet på Bibelen, og akkurat her gjelder det nok en gang det gamle testamentet, det samme synet som Jesus ga sine apostler og første disipler, ikke minst etter sin oppstandelse, og som vi har et glimrende eksempel på i beretningen om Jesus og Emmaus-vandrerne i siste kapittel av Lukas evangelium. Der begynner Jesus en bibelskole med de 2 Emmaus-vandrerne i forhold til det gamle testamentet. Det står nemlig, og han, det vil si Jesus, begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og videre, og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moses lov og profetene og salmen om meg, da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Hele det gamle testamentet for en jøde deles i 3, Moses lov, profetene og salmene. Og Jesus sier at i alle disse 3 delene, og i alle skriftene i disse 3 delene, handler om Jesus Kristus, Guds Messias. Det er hovedsaken i disse skriftene. Det er sentrum, det er det vesentligste. Det er også forfatterne av brevbrevets hovedintensjon med sitt brev, at hans brev ved den hellige ånds bistand og hjelp med å opplate lesernes forstand så de kan forstå skriftene. Det vil si deres sentrum og hovedbudskap som er den himmelske ypperste prest Jesus Kristus. Og det er slik at lesernes hjerte begynner å brenne på samme måte som hos Emmaus-vandrerne, så de aldri vender seg bort fra Jesus, men tvert imot bekjenner nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. For det tredje røper Hebreerbrevets forfatter sitt bibelsyn på den måten at han argumenterer med sine bibelhenvisninger fra det gamle testamentet på at Jesus er meget større enn englene. Han siterer
fra 2. Mosebok, 2. Samuels bok og fra Salmenes bok i Det gamle testamentet, og alltid altså på en måte som viser at det er hans overbevisning og syn på de hellige skriftene i Det gamle testamentet, at her er det Gud som taler sitt inspirerte ord til sitt folk gjennom en profet eller en salmist. Han nevner ikke navnet på profeten eller salmisten. Han bare sier at han sier. Det uttrykket bruker han flere ganger. Og dermed røper han altså at hans bibelsyn er at Gud taler gjennom de hellige skrifter gjennom sine vitner. Et eksempel fra vers 5 i kapittel 1. For til hvem av englene har han noen til sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han refererer altså i denne forbindelse ikke noen ord av en eller annen salmist i Salmenes bok, men det som er Guds eget ord gjennom salmistens munn. Det første bibelsitatet Hebreerbrevets forfatter benytter er fra Salme 2 og vers 7. Og lyder slik i vers 5 hos oss, for til hvem av englene har han noen tid sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Den jødiske skriftutleggelse viser at dette salmestedet ble forstått som et løfte om Messias, og som en bibeltolker med rette påpeker, ettersom dette løftet er for stort til å gjelde et menneske eller en engel, så må det altså gjelde Guds Messias. Ingen engel i Det gamle testamentet blir nemlig noen gang tiltalt eller omtalt av Gud med slike ord som disse. Du er min sønn. Her gjelder åpenbart ordene en person som er av samme vesen som Gud selv, og som følgelig ikke passer på noe englevesen. Her handler det nettopp om han som er sønnen, som ikke er skapt som en engel. Når det står «Du er min sønn, jeg har født deg i dag», regnes det for å være såkalt profetisk nåtid. Og det Nye Testamentet viser flere steder at ordene «født i dag» går på Guds gjerning med Jesus på den tredje dag etter hans død på korset, da Gud reiser sin enbårne sønn opp av død og grav og gir han et nytt oppstandelseslegeme. Du kan lese om de apostlenes gjerninger 13:32-33, Romerne 1:4 og Lukas 1:32. Det andre bibelsitatet og bibellegg Hebreerbrevets forfatter kommer med er fra 2. Samuels bok 7:14, hvor første del lyder som følger, «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Den ytre historiske bakgrunnen for dette utsagnet fra en av de historiske bøker i Det gamle testamentet er Guds løfte til kong David gjennom profeten Nathan, at Gud vil gi David en sønn som vil trygge hans kongedømme til evig tid. Og nettopp i denne sammenheng sies det altså, «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Allerede jødiske rabbinere, det vil si skriftlærde, har skjønt at dette løftet går langt, langt utover den historiske situasjonen som gjaldt Davids sønn Salomo. Derfor regnet de denne teksten som messiansk, det vil si som et løfte om Guds Messias. Ja, dette løftet har blitt kalt den historiske rot til messiasforventningene. Og en slik forståelse av teksten kommer blant annet fram i engelen Gabriels hilsen til jomfru Maria, av at hun skal bli fruktsommelig og føde en sønn, Jesus. Og det sies av engelen om denne sønn, han skal være stor
og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Etter dette kommer så tredje bibelhenvisning fra det gamle testamentet, som belegg for at Jesus er meget større enn englene. Det vil si fra salme 97,7, som i vår tekst her i Hebreerne 1,6 lyder: Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbede ham. Den førstefødte er en betegnelse på Jesus, som vi finner flere steder i Det nye testamentet, blant annet i Kolossene 1,18, hvor det tales om den førstefødte av de døde. Av det skjønner vi at denne betegnelsen på Jesus sikter til hans legemlige oppstandelse fra de døde på den tredje dag, og at han som frelser og herre for en ny slekt av forløste, er den første av den gjenløse slekten som står opp fra de døde. Fordi de nå er lemmer på hans legeme, for å bruke et bilde der, fra et av apostelen Paulus brev, så kommer det til å gå med lemmene som det kommer til å gå med hodet. Men han er den førstefødte. Sagt med andre ord, han er altså den førstefødte i den betydning at slik som det gikk med Jesus i oppstandelsen, skal det også gå med alle dem som tror på ham og tilhører ham. Det er dette Jesus taler om i Johannes evangelium, når han sier og lover sine: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det lille ordet igjen i følgende vers, på gresk palin i teksten, har voldt bibeltolkene meget bry. Hva menes egentlig med ordene når han atter, det vil si palin, fører den førstefødte inn i verden? Tenkes det her på Jesu fødsel, det vil si inkarnasjonen, eller tenkes det nok en gang på hans legemlige oppstandelse, eller kanskje mest sannsynlig på hans gjenkomst, altså det de kaller for parousia? Hva som nå er riktig i denne sammenheng, det er ikke så godt å være klar over. Så er nok hovedpoenget akkurat her i verset, det siste ledd. Og alle Guds engler skal tilbe ham. Det er nemlig nok et belegg i teksten fra det gamle testamentet på at Jesus er større enn englene. I den bibelske verden, både i det gamle og det nye testamentet, er det bare en eneste person som kan og skal være gjenstand for tilbedelse, og det er den eneste sanne og levende Gud. Ingen annen. Dermed sies det nok en gang at Jesus som Guds sønn er av samme vesen som Faderen. Mellom Jesus og englene er det altså ikke bare en gradsforskjell, men en vesensforskjell. Han er Guds uskapte sønn fra evighet av, som er gjenstand for tilbedelse. Englene er skapte vesener. Der kommer et bibelsitat fra salme 104, vers 4. For øvrig det fjerde, og det lyder slik: Og om englene, sier han, han som gjør sine engler til vinder, og sine tjenere til ildslue. Her sammenlignes tydeligvis englene med naturkreftene, vind og ild, som tas i Guds tjeneste, og hurtig og nikjær, som vind og ild utfører sin skapers ordre. Men det er nok ikke hovedpoenget. Det ser vi av det følgende vers, det vil si vers 8. Akkurat som naturkreftene er skapt av Gud, er også englene det. Og akkurat som naturkreftene er Guds lydige tjenere, er englene det likedan. Altså nok et belegg fra det gamle testamentet på at Jesus er større enn englene. Derfor sies det også i følgende vers: Men om sønnen,
Din troende Gud står i all evighet, og rettvisets kongestav er ditt rikes kongestav. Dette sitatet er fra Salme 45 i Det gamle testamentet. I Det gamle testamentet er disse ordene brukt om Gud og hans verdensherredømme. Men det er helt tydelig utifra et samlet nytestamentlig vitnesbyrd at dette verdensherredømmet har Jesus fått del i av Gud selv som Guds sønn i opphøyelsen ved majestetens høyre hånd i det høye. Et utsagn om Jesus som brukes flere ganger i Hebreerbrevet, og som korresponderer fullt og helt med Jesu selvvitnesbyrd til sine disipler etter hans oppstandelse. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. At rettvisets kongestav er ditt rikes kongestav, betyr at kongen i dette riket, i all sitt vesen og i all sin gjerning, er rettferdig. Og ikke kan være noe annet uten å fornekte seg selv. Fortsettelsen av sitatet fra Salme 45 lyder: Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Her tiltales og omtales Guds sønn, det vil si den Herre Jesus, direkte som Gud. Og det sies at hans Gud, det vil si hans kjødsdag, eller han vandret også som et sant menneske på jord, at denne Gud har salvet han med gledens olje fremfor dine medbrødre. Både kongen, ypperste presten og profeten ble salvet til sin gjerning i Det gamle testamentet. Disse tre frelseshistoriske embetene fra den gamle pakt er alle forbilder på Messias, hans embed og gjerning, som samles i én person i den nye pakt, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Han er altså både konge, ypperste prest og profet i den nye pakt og Guds evige rike. Intet av dette kan sies om en engel. Derfor er Jesus nettopp som Messias salvet av Gud. Selve navnordet Messias betyr jo den salvede. Men han er vel å merke salvet med gledens olje fremfor dine medbrødre. Hva betyr medbrødre? Den beste fortolkning til det ordet, eller den betegnelsen, har vi i Jesu egen ord til sine disipler etter sin oppstandelse fra Johannes evangeliums 20. kapittel. Der sier Jesus gjennom Maria og Magdalena: Gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min fader og deres fader, og til min Gud og deres Gud. Medbrødre er altså Jesu disipler, eller de kristne. Jesus er storebror, og alle dem som tror på ham eller tar sin tilflukt til ham, er hans brødre med den samme far og det samme barnekår i himlenes rike. Derfor skriver også Hebreerbrevets forfatter i kapittel 2 om Jesus og hans forhold til sine brødre. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Med fare for å bli misforstått og misbrukt, så er det mye jeg skammer meg over i mitt liv. Både i fortid og i nåtid. Det gjelder aktuell synd som jeg har gjort. For eksempel har jeg kommet til å såre andre kristne med mitt temperament, og det er grunn til å skamme meg over. Og mest av alt skammer jeg meg over mitt gamle menneske, mitt syndige kjød, som ikke elsker Gud og min neste som meg selv, men tvert imot bare Henry Skogvold. På denne bakgrunn er det det reneste evangelium.
At han som virkelig kjenner deg og meg, til og med bedre enn vi kjenner oss selv, han som alt er nakent og bart for, han som vet hvem vi virkelig er i det innerste, han som er den eneste som egentlig kjenner oss på dybden, han skammer seg ikke ved å kalle oss brødre. Han kjenner deg meget godt. Han vet hvem du er. Og det vet han om meg også. Men han skammer seg aldri for Guds ansikt og kaller deg og meg sin bror eller sin søster. Når han ser deg eller han ser meg, så sier han, det er en av mine. Det er min søster. Det er min bror. Jeg skammer meg ikke ved å kalle dem brødre. Når jeg leser dette evangelium, så får jeg lyst til å synge Lina Sandels vakre sang på nummer 311 i sangboka. Jeg skal heller lese de versene jeg tillater meg å lese, alle 6 versene. For den står ikke i salmeboken, men i sangboken. Nå må du høre hva Lina synger. Er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens av meg hører til? Også bort med alle tårefloder, bort med alt som enn meg engste vil. Gud, min broder, under, og hva større er vel sagt på jord. Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder, det dog hans eget sanne ord. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, er dog saken alltid like sann. Ei i tvil jeg vil min fred forspille, for min Jesus aldri lyve kan. Han har sagt, min fader er deres fader. Han har sagt, min Gud er deres Gud. Mån seg større fryd vel tenke lader, enn at jeg fikk sådant bud. Å, det broderskap, se det for gjetta mer enn alt hva her man nevne kan. For ved Jesus side, dem jeg setter, gi meg rett til samme av som ham. Samme av der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Nå er det rett før jeg begynner å synge, så vi må skynde oss videre. Men hva er gledens olje, eller grunnen til gledens olje, som Jesus har fremfor sine medbrødre? Her har du svaret. Det er hver eneste fattig og hjelpeløs synder som har tatt sin tilflukt til Jesus og stadig fortsetter å ta sin tilflukt til Jesus som synderes venn. Så sant det er ditt forhold til Jesus og mitt forhold, så er du og jeg gledens olje for Jesus. Tenk det, du. Han som kjenner oss så godt. Du og jeg er en kilde til stor og varig glede for Jesus. Ikke vår fromhet, ikke vår aktivitet, ikke alt det vi gjør, eller eventuelt det vi vil gjøre og vil være. Bare det at vi kommer på han, til han, roper på han, tar vår tilflukt til han, det er gledens olje for Jesus. Så kommer det nest siste sitatet fra det gamle testamentet, det vil si salme 102, som gjengis hos oss gjennom vers 10 og vers 12. Og du, Herre, grunnfest i det begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk. De skal få gå, men du blir, og de skal alle elle som et kledebånd, og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes, men du er den samme, og dine år skal ikke forende. Nok en gang blir Jesus storhet og herlighet stilt opp i motsetning til englenes ringhet. Ikke deres ringhet som Guds tjener og budbærere, for den er med rette stor, og den skal ikke vi gjøre liten. Men deres ringhet i forhold til Jesus storhet som person. Han er jo den ved hvem Gud og har gjort verden, som Hebreerbrevets forfatter skriver i vers 2.
eller som apostel Johannes uttrykker det i begynnelsen av sitt evangelieskrift, alt er blitt til ved ham, det vil si ved Jesus Kristus. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og videre et vitnesbyrd fra apostelen Paulus om samme sak fra Kolosserbrevets første kapittel. For i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Ser du hvor stor Jesus er? Han er ordet fra evighet av, som alt ble skapt ved og til. Både jorden og himmelen i sin nåværende form eller skikkelse skal forgå eller eldes som et kledebånd, eller som en kåpe som rulles sammen og omskiftes. Før den treenige Gud nyskaper jorden og himmelen ved sitt ord, men Jesus forblir den samme, og hans år får ikke enda. Alt i ditt og mitt liv, både i oss og utenfor oss, forandres og forgår før eller senere. Tenk på denne bakgrunn, og få tro og tilhøre en som stadig er den samme, og hva mer er, som stadig er den samme for deg og meg, som vår trofaste ypperste prest ved majestetens høyre hånd i himmelen. Vi sier igjen, ikke en eneste av englene får et slikt vitnesbyrd som Jesus. Og så er det siste vitnesbyrd om Jesus, storhet og herlighet fra det gamle testamentet, i dette avsnittet av Hebreerbrevet fra salmen 110, som jødene leste som en profetisk messiansk salme. Sitatet begynner med et spørsmål som helt klart av sammenhengen skal besvares med et nei. Men til hvem av englene har han, det vil si Gud, noen tid sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Svaret på spørsmålet altså, bare til en eneste en av Gud talt slik, han som er Guds envårende sønn. Altså med et samlet nytestamentlig vitnesbyrd taler slik om, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Altså gikk Jesu vei til opphøyelsen fra og gjennom den dypeste fornedrelse. Fordi han var villig til å være lamme, det vil si offerlamme, for all verdens synd, ble han også løven av Juda, slik som vi leser om det i Johannes' åpenbaring, som går inn i den sterke språk og røver det bytte den sterke har tatt fra Gud og setter bytte i frihet. Det er et underlig dobbeltnavn eller en dobbeltbetegnelse i Johannes' åpenbaring som det er naturlig å trekke inn her, at Jesus i den ene delen av apokalypsen kalles for lamme, ja flere ganger, og så kalles han et sted for løven av Juda. Det er jo slik at innenfor zoologien, utifra vår erfaring, så er det stor motsetning mellom et lam og en løve. Noe større motsetning enn mellom et lite vergeløst lam og en løve kan neppe tenkes. Men i åpenbaringsboken, altså i apokalypsen, er det den dypeste sammenheng mellom lammet og løven av Juda. For Jesus kunne bare være løven av Juda hvis han var villig til å være lammet som er slaktet på korset for all verdens synd. Nettopp i det at han hengir seg som lammet, som offerlammet for all verdens synd, også din og min,
blir han løven av Juda, som er sterkere enn den sterke, og går inn i hans borg og river ut av hans skap, eller kjeften, som Martin Luther ville si, og river han ut fra alle synder, fra syndens skyld og makt, fra helvete og den evige fortapelse, og fra lovens fordømmelse. Så fortsetter Hebrevets forfatter å sitere at han er den som sitter ved majestetens høyre hånd. Det betyr jo, som vi allerede nevnte forrige gang, minst tre ting. For det første at hans gjerning er fullført. Alt det som skal til for at du og jeg kan bli frelst og salig, og få leve i syndernes forlatelse, det er fullført. Det er fullført utenfor oss, og det er fullført en gang for alle av Jesus Kristus, Guds Messias og Guds lam. Derfor skal du og jeg få lov å sitte på det Jesus har gjort for oss i åndelig betydning. Akkurat som Adam og Eva gikk inn i det som var fullført, og som var fullført av Gud, og som ikke de selv skulle fullføre, så har altså Gud fullført ved sønnen en full og hel frelse og salighet som ikke du og jeg hverken kan eller skal supplere med noe av vårt. Vi skal få hvile og ta vår tilflukt i det som er fullført. Og det at Gud, Jesus, sitter ved Guds høyre hånd på denne bakgrunnen, det betyr at det fullførte er godkjent av Gud. Gud sier at det er nok det som Jesus gjorde. Gud sier at han er fornøyet med det. Gud sier at det trenges ikke noe mer enn det Jesus har gjort. Og så føyes det til: til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det siste her er et bilde eller et uttrykk av en østerlandsk enehersker med foten på sine beseirende fienders nakke. All motstand mot Gud og hans salvede og Guds kirke og menighet, eller Guds folk på jorden, skal en gang også synlig vise seg å være beseiret. Ser du hvor stor Jesus er? Englene derimot er alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse. Her er i grunnteksten brukt ordet leiturgikos for tjeneste, som vårt liturgi kommer fra. For å unngå enhver misforståelse, så må ingen av den grunnen tenke at når jeg gjør liturgisk tjeneste i Johanneskirken, så er jeg plutselig blitt en engel. Det dreier seg ikke om noe sånt. Englenes tjeneste for Gud består med andre ord i at de sendes ut til tjeneste for de som skal arve frelse. Nå må du se hvor stort det er å være en kristen og eie Jesus i troen. Du har for det første en broder ved Guds side som alltid treder fremfor deg. Og som ikke det skulle være mer enn nok, og som jo i virkeligheten er mer enn nok, så har du tjenende ånder rundt deg her nede, englene, som sendes ut til tjeneste for deg, for å vokte og bevare deg for alt ondt. Slik som det står i Salme 34,8, Herrens engel leirer seg rundt omkring den som frykter ham, og han utfrir dem. For å si det nok en gang, du har en broder ved Guds side som alltid treder fremfor deg. Når du er glad og når du er bedrøvet. Når du får lov å tro at du står i nåde hos Gud, og du ikke makter å tro det. Når du kjenner noe av det nye livs krefter i deg, og du bare kjenner død og elendighet, og jeg holdt nesten på å si djevelskap i ditt eget hjerte. Han er stadig den samme. Han er stadig trofast mot deg. Han treder stadig fremfor deg og gjør forbønn for deg. Det er det som gjør at du har blitt bevart i troen. Og altså, ved siden av det så sendes det ut engler
som du ikke kan se, og som det er vanskelig å regne med, men de er der for å bevare deg for alt ondt. Disse englene sendes ut til de som skal arve fred. Der har jeg gjerne lyst til at vi slår opp en del steder i det nye testamentet. Matteus 19, 29. Kanskje jeg kan bare lese det, men der slår det opp. Av hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akre, for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv. Så har vi Matteus 25, 34. Matteus 25, 34. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit i min faders velsignede arv, det rike som er berettiget fra verdens grunnvoll ved lagt. Vi tar med to til. 1. Korintierbrev 15, vers 50. 1. Korintierbrev 15, vers 50. Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arve forgjengelighet, uforgjengelighet. Og til sist Hebreerne 6,12, altså fra det brevet vi nå holder på å gjennomgå. For at dere ikke skal bli trege, men etterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene. Om selve ordet arve, som vi altså har nå i teksten, sier en kjent bibelfortolker, ordet arve betyr her å eie rettmessig ved absolutt gave, det som er lovet før. Frelse er ikke vunnet ved noen slags personlig fortjeneste. Frelsen er en Guds gave. Og igjen tenker jeg på et vers fra sangboken som vi bruker på bedehuset. Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Nå ser du enda en gang alt det Gud har gitt deg, Jesus. Alt det du eier i den himmelske ypperste prest på Guds trone. Så leser vi til sist de fire første versene nok en gang fra Hebreerne 2. Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med både ved tegn og under, og mange hånde kraftige gjerninger, utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Her i de første versene i kapittel 2 trekker Hebreerbrevets forfatter den praktiske konsekvens av det han har lært i forrige kapittel. Vi har jo sagt at det er karakteristisk for Hebreerbrevets forfatter og hans skrift, i motsetning til Hebreerbrevet, at den lærende del i dette brevet løper parallelt mellom den formannende del. Det er jo karakteristisk for apostelen Paulus menighetsbrev at så å si alltid, for å si alltid, så kommer det en lærende del, og så kommer den formannende del hos apostelen, som er den praktiske konsekvens av den lærende del. Også Hebreerbrevets forfatter har altså, som Paulus, både en lærende og en formanende del, men der er den formanende del hele tiden viklet inn i den lærende del og omvendt. Nå trekker han altså den praktiske konsekvens av det han har lært sine lesere og forkynt dem i brevets første kapittel. Når forholdet det at Jesus er større enn alle åpenbaringsbærere i det gamle testamentet, større enn englene, større enn Moses og profetene, større enn Aaron og det ypperste prestelige embetet og den ypperste prestelige offertjeneste, større enn alle de davidiske kongene som bare peker frem for ham,
at Jesus er større enn alt dette og er så herlig og stor, så må vi gi akt på dette, eller vi må gi akt på ham som vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. Det hadde leserne i sannhet bruk for å høre, som jeg har prøvd å forklare dere, og det har vi også. Det ordet som er brukt i dette verset på grunnteksten, og som er oversatt hos oss, for at vi ikke skal drive bort derfra, det betyr egentlig for ikke å føres bort av strømmen. Altså, vi lever i en verden og en virkelighet som åndelig talt er som en strøm, og som har en alliert i vårt eget indre menneske, i vårt kjød. Og hvis vi ikke igjen og igjen gir akt på det vi har hørt, så kan denne strømmen i alle sine former og all sin styrke få oss til å drive bort fra Jesus evangelium. Derfor trenger vi Hebreerbrevet. Vi trenger framfor alt den lærende undervisningen om Jesus, hva kristendom er, hva det er å være en kristen og leve som en kristen. Og vi trenger de formaningene også gjennom Hebreerbrevets forfatter, som oppmuntrer oss til å holde fast ved det vi har hørt. Så kommer i vers 2 også nok en gang en motsetning mellom Jesus og englene. Englene er altså, som jeg allerede har nevnt, åpenbaringsbærere i den gamle pakt. Både i apostlenes gjerning hos apostelen Paulus, der lærer vi at loven som ble gitt på Sinai ved Moses, den ble formidlet gjennom engler. Det står ikke direkte i 2. Mosebok kapittel 19 og 20, men altså både Stefanus i apostlenes gjerning kapittel 7 og Paulus i Galaterbrevet lærer oss at likevel var det slik at loven ble formidlet fra Gud gjennom engler til Moses og folket. Og var det slik at det ordet fra Gud som ble formidlet gjennom engler stod fast, og fordi det var et virkelig Guds ord, og som fikk sin fortjente lønn ved overtredelse og ulydighet. Og det visste de som levde, leste Hebreerbrevet første gang, at slik var det. Det å bryte det ordet fra Gud som kom altså til folket gjennom engler, det fikk i aller høyeste grad sin fortjente straff. Så trekker Hebreerbrevets forfatter følgende konklusjon i vers 3. Hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Altså, det å ha hørt evangeliet forkynt er et veldig privilegium, men det er også et veldig ansvar. Hvis du virkelig i sannhet en gang har hørt evangeliet om Jesus, enten i en kirke eller et bedehus, så kommer du aldri mer til å bli den samme. Aldri. Da er du stilt på valg. Og da skal du gjøre regnskap for det valget, enten du vil eller du ikke. Det er et privilegium, og det er et uendelig ansvar. Dette evangelium ble først forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av den som hadde hørt ham. Og det skjedde også på den måten at Gud vitnet med, både ved tegn og under og mangeårende kraftige gjerninger, og utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Jeg vil bare ganske kort til sist berøre vers 4, siste del, utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Det sier meg at selve den hellige ånd og alle åndens gaver aldri kan kjøpes for noe. Aldri. Og sier at hvis du overgir deg 100% til Gud, så får du den hellige ånd og mer av åndens fylde og åndens gaver. Jeg er nødt til å si til dere at det er løgn. Jeg kan aldri kjøpe ånden og åndens gjerning og åndens gaver med noe av mitt eget. Det får være så godt det være vil, men det er en gave fra Gud, og bare en gave, og det er noe som utdeles etter Herrens vilje. Jeg kan rope på Herren etter mer fylde.
Jeg kan rope på Herren at han mer innsikt i evangeliet ved den hellige ånd. Men jeg må alltid rope og tigge. Vi har

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Det var musikkplater til Strandakameratene som innledde sendingen fra Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen den 18. august. Velkommen skal du være, så har anledning til å høre på. Holger Kjølvik sitter i studio, Kristen Øygar er tekniker og Ragnar Ege er redaktør, så her er det uforandret mannskap. Inntil videre. Vi drar jo på året både den ene og den andre, men nå får vi se hvor lenge vi får lov til å holde på med dette her. Jeg takker for helsinger, jeg takker for respons og omtale og oppmuntring, og når jeg tenker på flere av dere som jeg vet hører nok så fast på radioen, så rekner jeg dere som støttekontakter og sier det gjerne til dere også når jeg treffer dere. Jeg vet at det er folk som hører på oss, ligger langt opp på Strilalandet og borte med Sirdalsvatnet, så det er spennende å være med i Jæren Misjonsradio. I sendingen i dag så er det jo fredag, og da er det naturlig å se på det som er tema og innhold i søndagens tekst, og det er en veldig sentral frelsestekst denne søndagen, og ikke en lange heller, så du skal få det i klartekst med deg, jeg tror det. I går, da hadde jeg liksom det tema på sendingen om takk og tilbedelse, og jeg fant en på CD-en til Kjellaug Marie Bakke, der har hun et veldig fint dikt som heter Takk. Og nå vil jeg begynne med det takkediktet i dag.
1: Takk Gud for dagen med meningsfullt arbeid. Takk Gud for natta med hvile og fred. Takk Gud for livet med alt som det rømer. Takk for at alltid vil du være med. Takk for de trygge og evige armer. Takk for ditt fullkomne frelsende verk. Takk at som barn er jeg grenseløst verdfull. Takk at hos deg vart en maktløse sterk. Takk Gud for venner som livet har gitt meg. Takk for de varme og trøystende ord. Takk Gud for barneauga som stråler. Takk for de fineste stunder på jord. Takk for det tunge du gav meg å bære. Takk at det førte meg nærere deg. Takk for det vonde jeg ikke kan skjøne. Takk at du ser mine snublende steg. Takk at om framtida veit jeg så lite. Takk for at dagen har tiss nok med sitt. Takk at eit mål bortom tida eg skimter. Takk at det evige rike er ditt.
0: Ja, det var den varme stemmen til Kjellaug Bakke. God er jo å skrive, og jeg hadde mest sagt enda bedre jo å lese. Det er liksom du får det ganske opp i fanget, det så hun leser. Når jeg liker ifra jeg var guttunge opp i en jadel år, så hadde jeg veldig fin forhold til Arne Åno. Han var en venn av huset i Meirufylke, der jeg kom ifra, og det var alltid så hjertelig når Arne Åno kom på besøk, var med på stevner og møter, og det var vel ingen som hadde sånn en varme i innbydelsen til Guds rike som Arne Åno hadde. De første årene kjente han, da hette han forresten Arne Andersen, men så gikk han over til å kalle seg Arne Åno. Han brann for at det unge og gamle måtte bli frelste, og det passer godt med det ordet som er en av tekstene nå til søndag, Romerbrevet 10. Der skal jeg lese de to første versene. Brør mitt hjertens ønske og min bønn til Gud for deg er at de må verte frelste. For det vitnemålet må gi de at de har ihuge for Gud, men ikke med skjønnsemt. Ja, det her er Paulus også veldig hjertelig når han liksom stønner det ut, at han kan ikke tenke seg at det er så mange som skal gå fortapt, men at de må få del i frelsen. Og så er han leie seg for at de har ihuget for Gud. De er nok religiøse, altså, som vi kaller det, men ikke med skjønnsemd. Du, det er så viktig at vi hører Guds ord og kommer inn på den rette veien, den veien som virkelig fører til himmelen. Og dette sång Arne Åno så hjertelig om i sin tid, og heldigvis har vi det på CD. Og nå synger han «Du er innbudt til bryllup i himmelen».

Jeg har noen lydbånd med taler av Carl Fredrik Wisløff, og der har han en historie om en dansk forfatter som heter Nils Pettersen. Det skal visst nok være en ganske kjende og flinke dikter som hadde godt renommé, og han skulle ha dødt under siste krig i mellom 1940 og 1945. Han levde et ulykkelig liv under kong alkohol, så fikk taket på han. Og da ble samlet stoff til en avhandling om han etter han var død, og da kom det fram en del ting som ble offentlig gjort. Han vokste opp som foreldreløs, ikke en gudfryktige bestemor. Og etter bestemor så var det to sanger som han kunne minnes at bestemor hadde sunget på. Den ene var «Som en strøm av nåde», og den andre, det var der første verset er slik. Sølvsnoren brister nok en gang, da blir det tyst i denne dal. Men å, en morgen full av sang, jeg våkne skal i himlens sal. Da skal jeg frelst fra synd og ved, ansikt til ansikt, Jesus se. Nils Pettersen, han kom på sykehjem når han kom opp i året, og der ga han seg over til Gud, og tog imot bestemor sin Gud. Og da, når det da var andakt på sykehjemmet, så var han med i komiteen og delte ut sangbøkene, og da skulle han ha sagt, «Dette er noe til bok. Alt vi andre har skrevet er bare skrot imot dette.» Jesus, han hadde vært i et mislykket, kaotisk liv, og han skulle ha sagt det også at nå vet jeg hvordan bestemor hadde det når hun skulle dø. Og han hadde en sjelesørger i Sjåsøg når han nærmet seg slutten på livet, og da spurte han, han ble noe usikker, så spurte han, hvor mye skal det til for å bli frelst? Og da svarte sjelesørgeren, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Og da sa Nils Pettersen, da er det nok. Og på det døde han. Jeg trodde det var en fin historie. Men kan, det er alltid slik, om en person har rotet livet sitt aldri så mye til, så er det en åpen dør til Jesus. Veien oppad er fri, så du kan komme til Jesus akkurat som du er. Men du kommer ikke til himmelen som du er. Da må du få det, da må du bli født på nytt og få bryllupsdrakten og ta imot Jesus og bli en gjenfødt kristen. Det er de som kommer inn, sånn er det. Det var et som minnet meg på at jeg hadde fortalt en liten historie i et program tidligere nå, og det var om en frelsesoffiser som bodde høyt opp i etasjene i en blokk. Og så kom han springende ned gjennom trappene med gitaren i hylsteret på akslet si, og ned gjennom gangen, og der stod der noen personer med ytre dører. Og da sier de det med han, han skulle til å gå ut dørene. «Skal du på øvelse?» sa de. «Øvelse, nei», sa frelsesoffiseren. «Her er det fulle krig», sa han. Og da spurte de ikke mer. Men teksten til søndag, den handlet om det. Og det er fulle krig om sjelene, og en som har opplevd noe om dette, han synger en sang, «Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer», og den synger nå Randesund-kameratene.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Bønn, et rop til Gud. I vårt arbeid I åpne dører kommer vi ikke utenom bønnen. En av de største forskjellene mellom kristne som lever I land med forfølgelse og kristne I den frie verden ser vi på bønnemøtene. Jeg traff for noen år siden to unge jenter på halv bibelskole I Mandal. De kom fra India, nærmere bestemt Orissa, hvor kristne ble og blir brutalt forfulgt. 22. januar 1999 ble misjonæren Graham Staines og hans to sønner Philip på 10 år og Timothy på 6 år brent til døde I bilen sin I Orissa. I august 2008 ble nesten 55.000 kristne jaget fra sine hjem. 252 kirker ble brent ned av hinduaktivister som ville kvitte seg med de kristne. Dette gir også et bilde på hvor vanskelig det for de kristne I Orissa. Jeg måtte bare stille et spørsmål til disse to jentene. Hva den største forskjellen for dere å være som kristen I Norge kontra det å være kristen I Orissa? De så på hverandre og smilte, for de visste svaret med en gang. De sa følgende, den største forskjellen bønnemøtene våre. Når vi hadde bønnemøte I Orissa, ba vi hele natten. Vi ropte til Gud, for han var den eneste vi har igjen. Vi avhengige av kontakt med ham for å kunne overleve. Her I Norge, når vi med på bønnemøter, varer møtene en time, og I noen unntak opp til to timer. Dere har ikke det samme behovet for kontakten med Gud ser det ut for dere har alt dere trenger. Dette en tankevekker for oss her I Norge. Dette sannheten? Dere har så mye at dere trenger ikke Gud. Ronald Dunn har skrevet følgende I en av sine bøker. Apostlenes gjerninger fylt av bønnemøter. Hvert skritt den første menighet tok fremover var badet I bønn. Tenk over hva som skjedde med menigheten på pinsedag. De ba I 10 dager, forkynte I 10 minutter, og 3000 mennesker ble frelst. I dag ber vi I 10 minutter, forkynner I 10 dager og blir ekstatiske om noen blir frelst. Andrew Murray har uttalt følgende. Jesus lærte aldri disiplen å forkynne, kun å be. Det viktigere å vite hvordan man snakker med Gud enn å vite hvordan man snakker med mennesker. I Johannes 15,7 sier Jesus følgende, «Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» I Norge har jeg av og til hørt sagt at dette kan nesten ikke forkynnes, for hva ville da ikke mennesker begynne å be om? Fine biler, fine hus, en god jobb, en fin kone med mer. Jeg ikke redd for å forkynne det Jesus sier, for han legger to ting til grunn for sitt løfte om at vi skal få det vi ber han om. Han sier, dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. For dersom vi blir I Jesus, og hans ord blir I oss, blir vi forvandlet. Vi vil ikke be ut fra våre egne behov, men vi vil begynne å se med Jesus sine øyne, høre med Jesus sine øre, og handle som Jesus. I Jesajas 55:10 og vers 11 finner vi en bekreftelse på det Jesus sier her. Like som regnet og sneen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise, slik det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Videre står det I vers 13, følgende av Guds ord. I stedet for tornekratt skal det vokse opp sypresser, og myrter I stedet for nesler. Det skal skje til ære for Herren, et evig tegn som aldri slettes ut. Det finnes tornekratt I mitt liv, noe som sårer menneskene rundt meg, men Gud kan I sin nåde forvandle dette tornekrattet I mitt liv. Dersom hans ord, som ifølge Efesene 1:6-17, åndens sverd, får plass I mitt liv. Jeg må erkjenne at jeg trenger daglig denne kontakten med Jesus og hans ord. Og jeg har tornegratt I mitt liv som trenger å forvandles. Ikke bare forvandles mitt forhold til andre mennesker, men også mitt forhold til bønn. Vi vil, når vi holder oss nær til Jesus, opplever at bønnelivet vårt forvandles fra selvsentrert til å bli mer oppmerksomt på menneskene rundt oss. Vi vil begynne å se verden med Jesus sine øyne. Øyne som elsker, ikke kritiserer. Bønnen jeg trenger å be hver dag for meg selv er: Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Så møter Gud oss med sitt ord i 2 Timoteus 1,7, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. I stedet for å bli fokusert på vår egen utilstrekkelighet, vil vi løfte øynene våre opp mot de løfter Jesus har gitt oss i sitt ord. Husk på denne sannheten, det kommer ikke an på den som ber, men den vi ber til. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Halleluja, din er æren, Jesus Kristus, min Herre og min Gud.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 317. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 4, Jeremia kapittel 40-41, Apostlenes gjerninger kapittel 19, vers 23-40, Salme 122, vers 1-5. Ordspråkene kapittel 27, vers 4. Sinne er falt, og harme er en flom. Men hvem kan stå seg mot misunnelse?

Jeremia kapittel 40-41. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, etter at Nebusaradan, høvdingen over livvakten, hadde løslatt ham fra Rama. Han hentet ham mens han var bundet med lenker midt iblant alle de fangene fra Jerusalem og Juda som ble bortført til Babel. Høvdingen over livvakten hentet Jeremia og sa til ham, «Herren din Gud har forsynt denne ulykken over dette stedet, og Herren lot det komme og gjorde som han hadde sagt. For dere hadde syndet mot Herren og ikke hørt på hans røst, og så kom dette over dere. Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd. Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil

La mitt øye våke over deg. Men det ikke gått I dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være. Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det godt og rett I dine øyne. Da han enda ikke vente seg til noen kant, sa han, så vend tilbake til Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, som Babels konge satt over Judas byer. Bli hos ham midt iblant folket, eller gå hvor som helst det rett I dine øyne og gå. Og høvdingen over livvakten ga mat og gaver og lot han fare. Og Jeremia kom til Gedalia, Akikams sønn, I Mispa. Han ble hos ham midt iblant folket, blant dem som var igjen I landet. Da alle herførerne som var ute på landsbygden, de og deres menn, hørte at Babels konge hadde satt Gedalia, Akikams sønn, til å styre landet, og at han hadde overgitt til hans oppsyn menn og kvinner og små barn og dem av folket I landet som ikke var blitt bortført til Babel. Da kom de til Gedalia I Mispa, både Ismael, Netanias sønn og Johanan og Jonathan, Karehas sønner og Seraya, Tanhumets sønn og sønne til Ofai fra Netofa og Jesania, Makatitnes sønn, de og deres menn. Og Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, sverget dem og deres menn en ed og sa, «Frykt ikke for å tjene kaldærene. Bli I landet og tjen Babels konge, så skal det gå dere vel. Se, jeg blir boende I Mispa for å ta imot de kaldærene som kommer til oss. Men dere skal samle vin og frukt og olje og fylle karene deres. Bli boende I de byene som dere har tatt til leie.» Også alle de jødene som var I Moab og blant Ammons barn og I Edom, og de som var I alle andre land, hørte at Babels konge hadde latt en rest av folket bli tilbake I Juda, og at han hadde satt Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, over dem. Alle disse jødene vendte tilbake fra alle de stedene som de var drevet bort til, og kom til Juda land, til Gedalia I Mispa. Og de samlet vin og frukt I stor mengde. Men Johanan, Kareas sønn og alle herførerne som var ute på landsbygden, kom til Gedalia I Mispa, og de sa til ham, «Vet du at Baalis, Ammons barns konge, har sendt Ismael, Netanias sønn, for å slå deg ihjel?» Men Gedalia, Akikams sønn, trodde dem ikke. Johanan, Kares sønn, sa I hemmelighet til Gedalia I Mispa, «La meg gå av sted og slå ihjel Ismael, Netanias sønn, uten at noen får vite det. Hvorfor skal han slå deg ihjel, slik at hele Juda, som har samlet seg om deg, skal bli spredt, og den rest som blitt tilbake av Juda, går til grunne?» Men Gedalia, Akikams sønn, sa til Johanan, Kareas sønn, «Gjør ikke det, for det løgn det du sier om Ismael.» Kapittel 41. Men I den 20. Måneden kom Ismael, sønn av Netanya, Elishamas sønn, en mann av kongelig ett, en av kongens stormenn og 10 menn med ham, til Gedalia, Akikams sønn I Mispa. De holdt måltid sammen der I Mispa. Og Ismael, Netanias sønn, og de 10 mennene som var med ham, stod opp og slo Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, ihjel med sverd. Han drepte ham som Babels konge hadde satt til å styre landet. Også alle de jødene som var hos Gedalia I Mispa, og de kaldærene som fantes der, krigsmennene, slo Ismael ihjel. Den andre dagen, etter at han hadde drept Gedalia, og før noen enda visste det, kom det menn fra Sikem, fra Shilo og Samaria, 80 menn med avraket skjegg og flerrede klær og med flenger I kjøttet. Og de hadde med seg matoffer og virak for å bære det til Herrens hus. Ismael, Netanias sønn, gikk dem I møte fra Mispa, og han gikk og gråt. Da han traff dem, sa han til dem, «Kom med til Gedalia, Akikams sønn.» Da de var kommet inn I byen, tok Ismael, Netanias sønn, og de mennene han hadde med seg, og slo dem ihjel og kastet dem ned I brønn. Men blant dem var det 10 menn som sa til Ismael, «Ikke drep oss, for vi har skjult forråd ute på marken, vete og bygg og olje og honning.» Da lot han dem være, og drepte dem ikke sammen med de andre.
Brøden hvor Ismael kastet likene av alle de mennene som han hadde slått ihjel i tillegg til Gedalia, var den samme som kong Asa hadde bygd under krigen mot Israels konge, Basha. Den fylte Ismael, Netanias sønn, med drepte menn. Og Ismael bortførte som fanger resten av folket i Mispa, kongens døtre og alt folket som var blitt tilbake i Mispa, og som høvdingen over livvakten Nebusaradan hadde overgitt til Gedalia, Akikams sønn. Den bortførte Ismael, Netanias sønn, som fanger. Han gikk av sted for å dra over til Ammons barn. Men da Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne som var med ham, hørte om alt det onde som Ismael, Netanias sønn, hadde gjort, tok de alle sine menn og gikk av sted for å kjempe mot Ismael, Netanias sønn. De fant ham ved det store vannet i Gibeon. Da alt folket som var hos Ismael så Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne som var med ham, ble de glade. Og alt folket som Ismael hadde bortført som fanger fra Mispa, vendte om og gikk tilbake til Johanan, Kareas sønn. Men Ismael, Netanias sønn, slapp unna fra Johanan med 8 menn, og han dro bort til Ammons barn. Johanan, Kareas sønn, og alle hærførerne som fulgte ham, tok da med seg resten av folket som Ismael hadde ført bort fra Mispa etter drapet på Gedalia, Akikams sønn. Det var både krigsmenn og kvinner, og små barn og hoffmenn som han hadde ført tilbake fra Gibeon. Og de dro av sted og stanset i Kimhams herberge ved Betlehem for å dra videre og komme til Egypt. De flyktet for kaldeerne, for de var redde for dem, fordi Ismael, Netanias sønn, hadde drept Gedalia, Akikams sønn, som Babels konge hadde satt til å styre landet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 19, vers 23-40.
1: Ved denne tiden ble det ikke lite oppstyr om veien, for en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed, laget Artemis-templer av sølv og hjalp kunsthåndverkerne til en ikke liten inntekt. Nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette og sa til dem, «Men, dere vet at vi har vår velstand over dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vanry, men det er også fare for at tempelet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet som hele Asia, ja hele verden dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte, «Stor er efesernes Artemis!» Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teateret, og slepte med seg Gaius og Aristarchus, to makedoniere som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplet ga ham ikke lov. Også noen av asiarkene som var venner hans sendte bud til ham om at han ikke måtte våge seg inn i teateret. Noen skrek noe ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Alexander, da jødene skjøv ham fram. Alexander ga da tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek omkring to timer, «Stor er efesernes Artemis!» Byskriveren fikk folkemengden til å være rolig og sa, «Menn fra Efesus, hvem er det vel blant mennesker som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde som er falt ned fra himmel? Ettersom ingen kan motsi dette, må dere nå holde dere rolige og ikke gjøre noe overilt. For dere har ført hit disse mennene som hverken er tempelranere eller har spottet vår gudinne. Har da Demetrius og håndverkerne som er med ham noen anklage mot noen, så har vi jo domstoler, og her er landshøvdinger. La dem saksøke hverandre. Og har dere noe å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte. For vi står i fare for å bli satt under tiltale for opprør på grunn av det som har skjedd i dag. Og vi har ingen grunn å vise til om vi blir krevd til regnskap for dette oppløpet. Ved å tale slik fikk han oppløst forsamlingen.

Salme 122, vers 1-5. En sang ved fastreisende av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde. Du er lik en by som er tatt sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Ja, i dag vi kommet til den femte andakten om stillerom, og i dag skal emnet være stillerom, gledesrom, og vi leser fra salme 126, vers 1-6. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fange vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake like som bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sed de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Ei mor hadde sitt stillerom og lønnkammer på loftet. Når hun kom ned igjen, så ropte småjenta en dag, «Har du vært på loftet nå, mamma, og hentet glede igjen?» Mor var preget etter et møte med sin Gud. Bønnens glede startet ofte med tåre, og så tar tid, men å vente på høsten tar enda lengre tid. Og dette prøver vår tålmodighet. Når såkornet ligger i jorda, så kan vi bruke tida til bønn, og det det viktigste vi gjør da. Å be om sjelers frelse det viktigste du ber om av alle ting i ditt bønneliv, og la ikke den bønna stilne mellom oss. Vi kan be over alle ting. Himmelen bryr seg om det som lite og det som stort. Noen deg undrer seg litt, tenk om jeg ber galt. Og da har jeg lyst til å si, vær som barn hos far. Gi han de bønn slik som den og far vil gi deg det beste av alt. I Johannes 16, 24 så står det en setning, be og dere skal få for at deres glede kan være fullkommen. Når du ber om sjelers frelse, vet du at du ber om noe etter Guds vilje. Å leve i Guds nærhet, det virkelig spennende. Å være der for å betrakte Jesus kan fylle oss alle med glede. Spurgeon, som jeg har nevnt før denne veka, han sier det sånn, du må leve med Kristus for å kjenne han. Og jo lenger du lever med ham, jo mer vil du beundre og dyrke ham. Ja, og jo mer vil du motta fra ham nåde over nåde. Og så skriver han om noe som han kaller for gledelig utsikt. Og så synes jeg det så fint når han sier, dere vil få en stadig mer gledelig utsikt over de himmelske ting, etter hver som dere klatrer høyere på fjellet av åndelig erfaring. Når dere blir i Kristus, skal dere få fastere tillit, rikere glede, større stabilitet, mer fellesskap med Jesus og større fryd i Herren deres Gud. Det godt sagt av Spurgeon. Har du gått en fjelltur, så vet du hvor flott det å komme høyere og høyere og få større og større utsikt. Sånn det også å få en gledelig utsikt over de himmelske ting når du holder deg i Guds nærhet. Betrakt din frelser i bønn, og du vil se det største. Du vil se til hjertet fyllest av glede. Bønnens glede også trygg i Guds vilje. Har du opplevd det? Det blir av og til sagt at det tegn på lite tru å be om Guds vilje. Jeg tror heller at det tegn på trygghet. Trygghet i Guds vilje. Vi har ikke noe større å sette vår lite enn Guds gode vilje. Det betyr ikke at vi alltid forstår Guds vilje. Til da er vi for små, men vi trygger det. Og for å sitere Spurgeon igjen, så sier han, når man nærmer seg en trone, burde det være i fullstendig underkastelse. Hvem skal diktere tronen? Jeg har lyst til å si at bønnens glede trygg i Guds vilje. Du stoler på han, du roper, du trygler, du sukker, og så daler du ned i hans vilje, og da lander du trygt.
For der himmelen får makt, der blir det glede. Der blir det trygghet, der blir det frelsesjubel. Bare tenk på når Bibelen forteller om en vekkelse i Samaria, så står det om Philip i Apostelgjerningene 8. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Det ble stor glede der i byen. Tenk da, når mennesker møter Jesus, så blir det glede i hjertet. En svever ikke alltid på de store høyder, men en får lov å eie djup glede som der oppe på de tunge dagene i livet, for Jesus der. Eller tenk på bønnemøtet når de ba for Peter som var i fengsel. Så står det om jenta Rode som gikk for å lukke opp i Apostelgjerningene 12-14. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. Glede over bønnesvar. Eller når vi leser Lukas 15 om hyrden som lette etter sauen, så står det i vers 5 og 6, og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han samme venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Lengter du etter et rikere bønneliv? La oss alle gjøre det. Så med tåre, haust med fryderop. Når bønnesvaret en realitet, så blir det glede. Når mennesker møter Jesus, så skjer det største. Jeg var en gang på et møte der flere mennesker ble frelst, og det er jo store øyeblikk. Og neste dag så traff jeg igjen en ung jente som var på det samme møte, og så sa jeg, var ikke det stort å se når mennesker ble frelst i går? Så ble jeg litt still, og så kom det, jo, det var stort, men det var like stort å se de som fikk bønnesvar. Å se glede i ansiktet deres, kom jeg aldri til å glemme. Det var noen som hadde bedt og kjempet, og øyeblikket med bønnesvar var ubeskrivelig. Tenk at det er glede til meg i himmelen over hvert menneske som blir frelst. Et bønnerom kan bety tåre, men så blir det glederom. Besøk bønnerommet, stillerommet ofte, og du vil bli velsignet. Herre Jesus, takker deg. Takker deg for vi enda befinner oss i en situasjon der det nytter å be. Der vi kan komme til deg og få hjelp. Få trygghet, dala ned i din vilje og dine løfte. Så ber vi Jesus, la enda flere få møte deg og bli frelst. Så fylles stillerom og bønnerom med glede, og himmelen fylles med glede. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter syvende søndag etter trefoldighet. Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Romerbrevet 6, 21 og 22. Kjære, tenk tilbake på hvordan dere levde den gang dere var fri fra rettferdigheten, den gang dere ikke gjorde annet enn det som synden drev og lokket dere til. Hva vant dere med det? Ikke annet enn sånt som dere i dag må skamme dere over, som ville ført døden med seg. Det er de to utsøkte fruktene dere hadde, skam og død, og noe bedre hadde dere heller ikke fortjent. Dette er den fine, lettkjøpte lønnen for en tjeneste der mennesket vil være fri fra rettferdigheten og leve som det lyster. Dette er det mennesket holder for å være et herlig liv. Og det smaker godt for kjød og blod, for mennesket tror at det kan forbli ustraffet. Men det følger to harde ris på et slikt liv. Det ene heter skam. Det at man må bekjenne sin vanære både for Gud og verden. Det samme skjedde med Adam og Eva i paradis. De ville bli fri fra Guds bud, og følge den lysten som djevelen hadde lokket dem til, den som var forbudt. Men etterpå måtte de føle sin vanære, og skamme seg i sine hjerter ved å stå for Guds øyne. Det andre riset er den evige død og helvedes ild.

På toppen av en nesten 400 meter bratt klippe I Hellas ligger Meteora-klosteret, bebodd av gresortodoxe munker. Det ble bygd for mange hundre år siden. At det så vanskelig å komme opp dit, gir jo en viss trygghet, men viktigere at munkene skal få slippe alle bekymringene som hører denne verden til. Helt til nyere tid har både varer og sjeldne gjester blitt heist opp det nesten 400 meter høye stupet ved hjelp av en svingende og svajende kurv. En besøkende innrømmet at han ble svært nervøs halvveis opp stupet, for han la merke til at tauet syntes å være gammelt og slitt. Han spurte en av brødrene, «Hvor ofte bytter dere ut tauet?» Da fikk han til svar, «Når det ryker». Et slikt svar gir stor trygghet, ikke sant? Nei, det ikke så trygt her I verden. Det mindre trygt nå enn I våre oldeforeldres tid? Ja, mange vil mene det, men det ikke sikkert det slik. I alle fall kan noen og enhver føle seg utrygg av og til. Hvordan har du det akkurat nå? Jeg vil gi deg det rådet å vende deg til Gud. Han taler gjennom sin sønn Jesus. Om de som banker på hos ham, søker trygghet hos ham og tror på ham, sier Jesus. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og faderen ett. Det trygt å være I Jesu hånd. Da får du evig liv, og den som tror på Jesus skal aldri I evighet gå fortapt, enten vi vandrer ut av denne verden slik eller sånn. For far I himmelen større enn alle. Du kan trygt overlate livet ditt I hans hender, også om tauet som holder deg oppe skulle ryke.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, vel møtt i Jesu navn til Jæren Misjonsradio, og i dag, fredag den 26. juni 2020. Vi skal ringe vår kjære medarbeider, Holger Kjølvig, og Jon Arvid Bøkman er i studio og kjører programmet og deltar. Velkommen den enkelte som lytter. Før vi ringer Holger, så skal vi ta en sang som han er bedt å ønske. Det strømmer i livselva lukka av Randulf Saunes.

0: Ja, Holger, det strøymer i livselva lukka sang Randall Saunes. Nå du på lufta, du ikke det?
1: Jo, det jeg.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Da ønsker vi deg velkommen, Holger, og så vær frimodig med det du har fått å bære fram i dag.
1: Takk skal du ha, Jon Arvid. Og da vil jeg dele med deg salme 122 i dag, det vil si de første fem versene. I Jesu navn. En sång til festreisende av David. Jeg gleder meg over deg som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Å, Jerusalem, du velbygde, like en tett sammenbunden by er du. Dit oppdreg ettene, Herrens etter, som et vitnemål for Israel for å prise Herrens navn. For der er dommerstoler sette frem, troner for Davids hus. Amen. Ja, her var det en sang til festreisende som David skriver om, og det som var festreis, det var når han i lag med andre himmelpilgrimer kunne si det at nå vil vi gå til Herrens hus, nå vil vi samles, nå vil vi være i lag, og han lovpriser det hellige samfunnet på jord. Jeg gleder meg over deg som sier vi vil gå til Herrens hus. Gud står midt i forsamlingen, sies det i salme 82. Gud står midt i forsamlingen. En tett sammenbunden by er du, velbygd og ordnet. Bare se i salme 122, du. Det er et hellig samfunn, et nådemiddel. Et vitnemål for Israel, der de vitner, tilber og lovpriser. Vi synger jo at jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Han Asaf, som det står om i salme 73, han fikk noen farlige tanker. Noen tanker så tyngde han ned og gjorde han både mismodige og sørgmodige. Han begynte å totte det at han hadde det ikke godt som kristen. Men det står, jeg gikk inn i Guds helligdommer. Og det er når vi hører Guds ord det, eller leser det, og får fatt i noe. Da står det at jeg blir alltid ikke deg. Du har grepet min høyre hånd. Jeg kunne ikke du også trenge det. Du fikk høyre budskapet på en slik en måte at du kjenner, nå teger Jesus meg i hånda, og så leder han meg hjemover. Så er det et uttrykk her i denne salmen som jeg vil ta med også. Det er dommerstoler sette frem. Guds ord, det er levende og kraftig, og skarpere enn noe til jeg sverd. Trenge gjennom til neste kløyve sjel hånd og lede mot og merg, og dømme hjertet. Det tanker og råd. Så det kan av og til være noe, en påkjenning også, og være høyre Guds ord. For dommerstoler er sette frem, slik at din sjelesak og din evighet, den kan bli omtalt på en slik en måte at det blir avgjort. Det blir avgjort. Din evighet blir på sett og vis avgjort når du høyre Guds ord og din stilling til det. Lys opp øynene mine, så vi ikke skal sovne inn i døden, sier salmisten en annen plass. Og nå vil jeg gjennom, etterpå jeg har sagt dette, så skal jeg høre sangen, hvem vil meg anklage og fordommen drage? Det skjer ved den domstolen som er i Guds hus, der så du får avgjort din evighetssak. Og i Jesaja 1, der står det så fint, kom, la oss gå i rette med hverandre. Om syndene dere er så purpå, skal de bli hvite som snø. Og er de så skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Ja, det er litt av en ordning. Når dommeren selv for den dødsdømte døde, Gud er forsonet, og Gud er oss god. Eller så det står i det tredje verset på sangen, synden vi trykker natt og dag. Den står i songboken. Synden vi trykker natt og dag, den står i tredje verset. Er jeg da veiet og funnet for lett? Ja, etter hjertedommen. Men er det hjertet høyeste rett? Nei, for en frelser er kommet. Større enn hjertet, han sier så. Synder og kom og nåde få. Skjul deg i mine under. Det er herlig å ha hatt oppgjør med Gud. Da har vi på en måte dommedag her. Og så kommer vi ikke for dom når vi skal frem for Guds ansikt til slutt. Gud velsigne deg som hører på i dag, og alle medarbeiderne i radioen, Jon Arvid og alle dere andre. Gud velsigne både ferien og dagene som kommer.
0: Takk skal du ha, Holger. Så godt å høre det du hadde å bære fram og i dag. Takk skal du ha, Holger. Da har du ønsket, som du sa, hvem vil meg anklage av juniorguttene på Flekkerøya?

Ja, da hørte vi «Hvem vil meg anklage?» av juniorguttene ifra Flekkerøy. Da skal vi høre den nydelige sangen av Lage Vedin, «Jeg vet et navn».

0: i Jesu navn.
1: Nå kommer det noen kunngjøringer. Den 3. til 7. august så blir det sommerbibelkurs på Holmvatn. De som skal ha bibeltime blir Kurt Hjemdal, Magne Vatland og Preben Solvang. Ulike sangkrefter deltar. For å få mer informasjon om dette kan du gå inn på nlm.no/lærsorvest. Det blir Camp Unik den 28. til 30. august. Dette er en viken for personer i alle aldre med psykiske funksjonsvariasjoner. Dette vil skje på Holmvatn ungdoms- og misjonssenter. For mer informasjon kan du gå inn på holmvatn.no.

Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter. De hater mennesker som antyder at deres valg kan få katastrofale følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Jeremia var profet i det såkalte Sydrike i 40 år. Det rike som hun ble kalt Juda. Det bestod av to av Israels stammer. Det andre riket var Nordrike, også kalt Israel. Det rike falt 200 år tidligere, fordi kongene der og folket mer og mer forkastet Gud og levde på tvers av hans vilje. Det gikk ikke i lengder. Riket gikk til grunne, som så mange rike har gjort opp gjennom historien, etter hvert som de forkastet Guds ord og Guds vilje. Og nå er turen kommet til Sydrike, til Juda, som hadde Jerusalem som hovedstad. I Sydrike skjedde ikke forfallet så fort. De hadde mange regjeringer som var gode, som hadde respekt for Guds lov. Men innimellom kom det såkalte ugudelige konger, og også Sydrike falt lenger og lenger bort ifra Gud, og sank djupere og djupere i umoral og avgudsdyrkelse. Og det var i dette riket Jeremias ble kalt til å forkynne Guds ord og Guds dom, hvis de ikke de snudde om. I 40 år holdt han på. Men kurven peket bare nedover. De ville ikke høre på han. Han ropet «Ulv, ulv!» for å bruke bildet fra det gamle eventyret. Men de ville ikke høre på ropet hans. I 40 år advarer han folket og regjeringen og kongen og sier at hvis de ikke snur og begynner å la Guds lov få plass igjen i samfunn og familie og personlig liv, så vil det gå galt. Gud vil ikke se på at hans ord blir forkastet og hans navn blir tråkket på. Han vil ikke tåle i det uendelige at mennesker vender seg bort ifra han.

Vakne opp og vend om. Det er budskapet til Jeremia. Men de vil ikke. Og dommen er dermed uunngåelig. Konsekvensen av deres liv innhenter deg. La oss se i slutten av Jeremia-boka, det siste kapittelet, kapittel 52, og se hvordan det hele ender, hvordan Jeremias advarsler gjennom 40 år nå går i oppfyllelse. Vi leser fra vers 1. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte Jerusalem i 11 år. Hans mor hette Hamutal. Hun var datter av Jeremia fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. Fordi Herren var vred på Jerusalem og Juda, gikk det som det gjorde, og til sist kastet han dem bort fra sitt åsyn. Sidkia rev seg løs fra babylonerkongen i hans 9. regjeringsår. Den 10. dagen i den 10. måneden kom babylonerkongen Nebukadneser med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen og bygde en vold omkring den. De holdt den kringsatt til kong Sidkias 11. regjeringsår. På den tida ble det ofte bygd en mur rundt en by. Ennå før de var ferdige med å bygge byen ofte, for å beskytte byen imot vilddyr og mot angrep for fiender. Så det var allerede en mur rundt de fleste byene. Og her kommer Nebukadneser og kringsetter byen, og han bygger en ny mur utenfor den andre, for å blokkere all forsyning og kutte all kontakt mellom byen og omgivelsene. Ingen skulle klare å flykte, og ingen forsterkninger eller forsyninger skulle kunne tas inn. Det er det vi kaller en blokade. Og i 2 år beleiret de byen, isolerte den og blokkerte den, for å utarme befolkningen inni den, slik at de til slutt kunne innta byen uten noe særlig motstand. Det er ganske spesielt å lese dette samme dag som det faktisk skjer dramatiske ting rundt Det hvite huset i Moskva. Så forstår du at dette programmet er laget for en god stund siden. Men akkurat i det jeg ser det og leser dette, er det altså ekstrasendinger på fjernsynet som viser russiske styrker og panservogner som ruller inn framfor Det hvite hus, der Jeltsins motstander har forskanset seg. Og i øyeblikket vet jeg altså ikke hvordan det vil ende. Men det blir ganske levende å lese slike avsnitt som dette når du samtidig ser lignende ting skje i den verden og den tida du selv lever i. Den 9. dagen i den 4. måneden i det året, da hungersnøden i byen var som verst, og folk i landet ikke hadde mer mat, brøt fienden inn i byen. Alle krigsfolkene flyktet og forlot byen om natten, enda kaldeerne lå rundt omkring dem. De dro gjennom porten mellom de 2 murene, like ved kongens hage, og tok veien mot Jordandalen. Men kaldernes hær sette etter kong Sidkia og nådde ham igjen på slettene ved Jeriko. Da hadde hele hæren flyktet fra ham og var spredt. De grep kongen og førte ham opp til Ribla i Hamatlandet, til babylonerkongen, som avsa dom over ham. Babylonerkongen henrettet Sidkias sønner mens faren så på. Alle de ledende menn i Juda drepte han også der i Ribla. Så lot han Sidkia blinde, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia. Der ble han holdt fengslet til sin dødsdag. Og så kan du lese videre hvordan byen og landet blir øyelagt og tempelet, og hvordan folket blir bortført til Babylonia, til fangenskap. Et langt og trist kapittel i Israels folkets historie. Hva er det som skjer? Det er det samme som Jeremia har advart om i 40 år. At enden på deres syndige liv vil bli en katastrofe. Det er det folk ikke liker ved profeten, at han peker på konsekvensene av synd og ulydighet. Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter.
De hater mennesker som antyder at deres valg kan få negative følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene. Giss om jeg kjenner meg igjen som sjelesørger. Giss om jeg kjenner igjen situasjonen. Det er ikke bare en forkynners lodd å advare folk og land mot forfall og mot å forkaste Guds lov. Det er den ene siden ved det vanskelige oppdraget en forkynner har. Den andre siden er å sigge framfor enkeltmennesket som har valgt eller heller på å velge en vei som er feil. Det kan være en far som heller på å gå ifra familien sin fordi han har funnet en annen dame som er mer attraktiv og som han er blitt forelsket i. Og det er så fantastisk alt ihop, og han kan ikke forstå hvorfor jeg er så negativ til dette. Han er jo virkelig funnet livet nå. Han har opplevd følelser nå som han aldri har opplevd før i sitt liv. Og endelig har han funnet den som kan gi han det han alltid lengter etter, og så videre og så videre. Og barna? Nei, det skal ikke bli noe problem. Han skal snakke med barna, og de vil nå forstå. Han skal ha god kontakt med barna. Og kone skal få hus, en god slump penger, det skal nok gå fint. Og så skal det organiseres med faste besøk, og alt skal gå så fint. Det er det samme mønsteret hver eneste gang. Og du prøver forsiktig å si at det nok ikke kommer til å gå så fint. Det kommer til å dukke opp problem som han ikke tok med i beregningen. Barna kommer til å hate han for dette. Barna kommer til å ikke vilje se han etter dette. Noen kommer kanskje til å gjøre opprør imot alt, i ren frustrasjon over at deres egen far kunne vrage dem til fordel for en ung, vakker kvinne. Men det vil de ikke høre på. Det er som å snakke til en vegg. De vil ikke snakke om konsekvensene, om følgene. De vil ikke se virkeligheten i øynene. Det er mange andre områder, selvsagt, men jeg dumper opp i akkurat denne situasjonen så ofte for tiden at jeg kan ikke la være å dra inn dette. Og så ser vi resultater. Vi ser barn som gjør opprør. Vi ser tenåringer som dropper ut av skolen, som ikke orker å lese, som ikke kommer hjem om kveldene eller i helgene. Vi plukker opp barn som ser de gjenger og drikker eller røyker hasj, og foreldrene har ikke peiling på hva som foregår. Eller tenåringer som gjør innbrudd og kriminelle handlinger. Og når du kommer de nærmere inn på livet og analyserer oppførselen deres, så er det ofte tilbake til det samme. Foreldre som er skilt, en far eller en mor som gikk ifra familien fordi han ble forelsket i en annen. Og verden ramler sammen over barna. De får det ikke til stemme. De kan ikke forstå at far kan gjøre noe sånn imot dem, eller mor. Og de reagerer med opprør. Selvsagt ender ikke alle skilsmisse slik. Og selvsagt er det ikke alltid skilsmisse som er årsaken til at tenåringer gjør opprør. Så de må ikke trekke dette lenger enn jeg gjør det. Men jeg sier at svært ofte ser jeg slik mønster. Og jeg ser mange andre vonde ting i kjølvannet av at voksne mennesker velger en vei som er gal, enten det er på det ene området eller det andre. Og som sjelsørger og som forkynner er det de tunge plikt av og til gjør folk oppmerksom på de konsekvensene de kan vente seg. Men det er aldri populært. De fleste vil ikke høre om konsekvenser. Henne sagt det slik: mange troende sår ugras i løpet av uken. Så går de til kirken på søndagen og ber om at avlingen må slå feil, at det de sådde ikke må spire. Men den bønnen får de aldri oppfylt. Gud lar seg ikke håne. Det et menneske sår, det skal han høste. Enda om vi gjør alt vi kan for å unngå de vonde konsekvenser av vår bevisste feile valg og handlinger, så er det som å prøve å slukke en skogbrann med en vannpistol, eller å stoppe en gresshoppsverm med en liten kanne fluegift. Det skjer ikke så lett. Du høster hva du sår.
det er en livslov som vi aldri kommer utenom. Konsekvensene. Det er det tema de færreste mennesker ønsker å høre om eller snakke om. Men det er tema i den boken vi skal begynne på nå, som heter Klagesangene. Jeremias klagesanger. Og hvorfor har vår himmelske far, som er god, som er kjærlig, som er positiv, valgt å bevare en bok som er så trist? Bare navnet på boken kan få noen hver av oss til å rykke. Klagesangene. Er det noe å ha i Bibelen? Er det noe å fylle seg med? Hvorfor vil den Gud som bruker å løfte opp mennesket, som liker å løfte opp henne som er ferdig med å synke, hvorfor vil han trykke en bok som er full av klage, 5 kapitler som bare er triste? Fordi disse 5 kapitler i denne spesielle boken inneholder noe som er den sikreste del av livet vårt, nemlig noe som heter konsekvensen. At alt har sine konsekvenser. Og det er mye bedre å høre om de enn å oppleve de, ikke sant? Det er mye bedre at noen skriver om de, eller snakker om de, eller advarer oss om de, enn at vi skal få oppleve de live, så å si. Og når noen spør meg i en samtale, hvorfor snakker du om dette? Hvorfor tar du fram sånne negative ting, triste ting? Jeg kom hit for å bli oppluftet, ikke nedtrykket. Ja, han brukte akkurat de ordene en som kom til samtale en gang. Jeg kom for å få trøst, sa han, for å bli lettere til sinns. Og så er jeg mer nedtrykt nå enn når jeg kom. Hvorfor snakker vi om negative ting? Jeg svarte, fordi vi vil unngå at du skal oppleve disse negative ting. Det er den eneste grunnen til at vi snakker om de. Det er bedre å ta ikke tid til å snakke om de nå, en halvtime, enn at du skal komme opp i de, fordi du lukter øynene og ikke ville se at det ville bli konsekvenser om du handler som du gjorde. Derfor er det vi snakker om konsekvensene. Derfor er det vi advarer våre barn og ungdommer imot stoff, imot alkohol, imot løse seksuelle forbindelser, imot dårlige gjenger, imot likegyldighet når det gjelder skole og lekse og så videre. Fordi vi vil spare dem for vonde konsekvenser. Ikke fordi det er så veldig gildt å snakke om. Jeg hater å snakke om negativer. Jeg hater å snakke om negative ting. Jeg hater å advare. Jeg hater å ta opp ting i en samtale som jeg vet vil være vondt. Eller i forkynnelsen. Jeg er ikke typen til det. Og likevel, skal jeg fortsette i denne businessen, så vet jeg at jeg av og til må advare. At jeg må være sann imot de mennesker jeg møter, og sann imot de livslovene som jeg ser hver eneste dag gjelder i verden. Hvis jeg slutter å gjøre det, kan jeg like godt slutte i denne bransjen, for da svikter jeg mennesker. Klagesangene er som en dagbok, Jeremias sin dagbok. Han går gjennom slagmarkene, og han beskriver det han ser. Han går gjennom ruinene og beskriver de fryktelige scenene som han er vitne til. Nå er advarslenes tid forbi. Han har brukt livet sitt til å advare, men de har ikke vilje høre på han. Nå er konsekvensene innhentet de, og Jeremia skriver dagbok der han skildrer det han ser. Det er konsekvensene. Og Gud har trykt den dagboken for at det skulle være til hjelp og advarsel for ettertida, og være med og streke under den livslov som vi finner overalt i Bibelen, som sier at som en sår, så høster en. Han går gjennom gaten i Jerusalem, og det er som en spøkelsesby. Du kan høre vinden som hyler mellom murene, og gjennom hullene i ruinene. Bygningene som en gang rommet leende og lekende barn. De er ikke der lenger. Jerusalem er blitt en spøkelsesby, et tomt skall. Hør hvordan boken begynner, boken som er kalt Klagesangene.
Det som sagt 5 kapitel der, og i hver kapitel er det forskjellige subjekt som taler. I kapitel 1 er det byen som taler. Dette er poesi, ser du, og Jeremia ser for seg, eller rettere sagt, høyre for seg en by som sitter og gråter og klager. Hør hvordan kapitel 1 begynner. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og er blitt hennes fiender. Å, jeg kunne lese disse versene over enkelte menneskers liv som jeg har vært i kontakt med. Liv som ligger i ruiner fordi de valgte en vei som førte til øyeleggelse. Ordet passer så uhyggelig godt på mange av de mennesker jeg har møtt. Og det er som de er skrevne for nettopp disse. Slik var det i Jerusalem etter at byen hadde falt for fienden. Etter at konsekvensene hadde innhentet dem, og folket var bortført. En tomme spøkelsesby. Hvordan hadde de det så, de som var bortført? La oss slutte i dag med å høre noen ord fra en salme, salme 137. Jeg tror det er en salme av nettopp Jeremia. Det står ikke hvem som har skrevet den, men det må være en som levde på Jeremias tid. Og det kan veldig godt være Jeremia selv som har skrevet det. Etter at han selv var blitt bortført med sitt folk til Babylon. Hør hvordan de opplever det. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge. Der ba de oss synge, de som holdt oss fanget, de som plaget oss, krevde glede. Syng for oss av Sions sanger. Men hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord? De har hengt harpene sine opp i trærne. De har sluttet å spille på dem. De har sluttet å synge. Før var de kjent som et folk som spilte og sang og var glade. Og dere fangevoktere sier, syng for oss. Syng for oss de lystige og festlige sangene vi hørte dere synge da du bodde hjemme i Sion. Men de svarer, hvordan kan vi synge nå når vi er borte fra vårt land? Når vi er fremmede og fanget i et fremmed land? Vi kan ikke synge lenger. Mennesker som har høstet konsekvensen av sin ulydighet, sin synd, sine feil valg, har ofte sluttet å synge. Mennesker som har kommet bort ifra tryggheten til Gud, fra sin åndelige heim, fra Guds vei, synger ofte ikke lenger. Jeg har lagt merke til det. Gleder er borte. Tryggheten er borte. Det glade vitnesbyrd er borte. Det kommer som en skygge over deres liv. Når vi synger de gamle sangene, ser de ned. De kan ikke være med lenger og synge. Og i tilfelle de gjør det, så er det ofte et spill. De synger ikke av hjertet lenger. Ikke før de kommer tilbake til det landet, eller den plassen, til den heimen de hadde før. Da kan Gud vekke sangen i de igjen, og vitnesbyrde, og frimodighet. Og det er historien om Israels folke. Og det er skrevet ned for at vi skal lære noe om hvilke konsekvenser som venter etter et dumt valg, eller en feil vei. Men også fordi vi skal lære at det er en vei tilbake til Gud. Og alt dette skal vi se mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Holger Kjølvik har gleden og spenningen med å sitte her i studio. Ønsker deg velkommen til sending, enten du bor her kloss i Tryggheim, der så studioet vårt er, eller du skulle bo, og som de sier her på Jæren, avleitesvekke. Kanskje i andre land faktisk kan du høre nå til dags på internett og sånne ting. Du er i alle fall velkommen til å høre på du som har anledning. Det blir litt forskjellig i sendingen i dag, og det er så når vi går over nå fra august til september, så er på en måte sommeren slutt. Det er den siste sommermåneden i alle fall, men vi kan sikkert få noen fine dager for det. Skjønt, vi har ikke hatt noen særlige solskinsommer dette året. Jeg hadde en regler som jeg lærte på skolen, og så jeg har lest i radioen her av og til før, og da hadde jeg for det første halve året, og det siste halve året, det hadde jeg glemt. Men jeg leste det et par ganger, og da kom han Sverre Jekteberg meg til hjelp. Han kunne resten, så nå i dag så skal du få høre hele regler, sier jeg har fått av han. Det er kaldt i januar, frost og snø i februar, mars er heller ikke mild, men det ljosner i april. Mai er tida da vi sår, juni alltid blommer står, i juli får vi høye inn, i august vi kornet bind. I september bærer blom, fagert stod og hausten kom, i oktober plogen gjeng, laue fell på mark og eng. Er november mørk og grå, med desember venter på, da med helga ringer inn, vært det lyst i alle sinn. Der fikk du hele den, hele før den regler sto i den første leseboken jeg hadde på skolen. Og så skal vi høre, det er en sång som vi sång til å begynne med på skolen, rett så det var når jeg gikk der i alle fall. Moen og Taralsen og Sørli, de synger «Sjå dagens brett».

Det er jo valgtid nå, og vi får noe riktig vite om det. Og når jeg skulle få meg, der fant jeg noe vers som handler om valg. Det er Svein Ingårdstad her på Nærbø som har formet noen tanker. Jeg skal ikke lese hele diktene, men du skal få en liten smakebit. Nå skal du høre. Skal demokratiet fungere, må folk få bestemme og rå. Og det de i praksis må gjøre, er annethvert år å gå og stemme på hvem som skal styre og stedle nå. Stemme på hvem som skal styre og rå. Og noen vært stilt opp på lista. Der står de så alle kan sjå. Og folk de kan stryke og kviste og uttrykke viljen sin da. Stemme og avgjøre hvem som skal ut og inn. Stemme, bestemme med seddelen sin. Og når vi i år da kan feste og feire vårt styresystem, så vet vi at det er det beste som finnes når til stykket det kommer. Folkestyret, det bygger på folket på vondt og godt. La oss odle og verne den arv vi har fått. Ja, det er sikkert nødvendig å ha det for seg. Jeg kan være litt sliten av og til også. Men jeg tror det er en borgerplikt å gå og finne ut hva vi vil stemme på, og at vi ikke sitter hjemme. Det tror jeg er biringt for samfunnet og for folket. Da skal vi få en kristelig sang etter dette her. Det var jo ikke så mye kristelig dette da, direkte. Men nå skal vi ha en flott en av våre lokale venner inne i Dirdal, Per Dirdal og Karsten Kjervold. Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?

Det er en fin sång som handlar om lyset. Den begynner sånn, Lei milde ljus. Det er en sång som vi har hørt og kan veldig mange av oss. Anna Bergmannsgaard skal synge den, men før de synger den, så skal jeg lese. Unnskyld, en liten host der. Har jeg et fint dikt som min venn inn på Forsanden, Per Hagen, har skrevet om lyset. Nå skal du høre noen fine ord som han har om det. Et enslig ljus, det står og lyser, det er som om det tanker hyser. Må gjerninga gjøre, men krever ikke ros, vil bare være et lite ljus. Så lite et ljus makter mørkere spreie. Er det ikke underlig at det kan greie å stå der og leine mot alt dette mørke, det vesle og regne? Du får en styrke. Men ljose, det brisker seg ikke av dette, for det har sinnelaget det rette. Det står der bare i staken av sølv og tjener sin herre og tærer seg selv. Jeg ønsker å likne ljose det ene, og kunne jeg være som lågen den reine, her i det stille for lysa for deg som går på den ville, veglause hei. Og kunne jeg nå om bare en av de arme, med nokre ljosglimt og med noe varme, måtte mitt yrke viast åt deg, Herre gjev styrke når tvilen meg neg. Hold du meg alltid nær ved de sida, hjelp meg til ærlig og hug heilt å stria. Minn meg den dagen når himmelen er grå, om bøna fra hagen, la viljen din rå. Ja, jeg kunne lese opp igjen den strofa der. Her i det stille får lysa for deg som går på den ville og veglause hei. Det er vårt oppdrag og vår store glede også her i radioen, at vi skal få holde på med et budskap som er lyse og gir deg lys på livets vei, og kan gi deg lys sammen om det aldri så mørkt og innviklet. Og nå synger Anna Bergmannsgaard den kjente gode sangen for oss.

Ja, det er ikke så godt å skilje teksten i verset her, men jeg synes ikke det er flott med det kor, der kommer det så godt fram. Var det ikke for Golgata høyden, var det ikke for det eldgamle kors, var det ikke for frelseren Jesus, da for evig min sjel var fortapt. Det er en stor bekjennelse, og det er herlig da, å få være et Guds barn. Da har jeg et ord til deg, et ord for dagen. Jeg kan lese noe i apostelgjerningene i det siste, og det står i 5. kapittelet, apostlene ble arresterte, der står 3-4 vers der. Da steg øverstepresten fram, og alle som hilt med han, det var Sadduserpartiet, de var fylt av brennende ihuget, og la han på apostlene og sette de i det offentlige fengselet. Men om natta kom en Herrens engel og åpna fengselsdørene. Han førte de ut og sa: «Gå av stad, stå fram i tempelet og forkynn alt livsens ord for folket.» Ja, her ser vi det at det var åndskamp, og det var motstand for evangeliet ifra første stund. Og øverstepresten, han var jo en av lederne for de som sto imot Jesu ord og apostlene sin virksomhet. Og så står det at det var noen som hilt med han. Alle som hilt med han. Det var Sadduserpartiet, og det er mange partier her i verden, og det er rart med det. De som står Guds rike imot, de har en egen evne til å samle seg, og så gjør de seg enige for å gjøre så motstand som de kan imot Guds ord og Guds rike. Og da er det godt å lese slik som her sto, at Herren kunne komme, om det så var om natta, og åpne fengselsdørene, han førte de ut. Ja, Paulus, han, når han ber om forbønn, så sier han det må be om at det må bli åpnet en dør for ordet. Herren kan åpne dører. Og så sa han det med dem: gå av stad, stå frem i tempelet og forkynn alt livsens ord for folket. Guds ord og Guds budskap, det er et levende ord. Det gir liv. Ja, det gir evigt liv, for alle som hører det og teg imot det, det er velsignet å tenke på. Og derfor tykker jeg det er så godt å kunne sende den sangen nå som gledesbud synger: «Å, åpne ditt hjerte for Herren, si synden og verden farvel.»

Det var grupp og gledesbud som sång til slutt for oss her, den fine sangen «Å åpne ditt hjerte for Herren». Holger Kjølvik takker av for laget nå i denne sendingen. Ønsker deg velkommen til å høre på oss i kveld klokka 9, og i morgen tidlig igjen klokka 8:30.

Da var det kjekt å være tilbake på Skjevland en gang. Og nå skal vi samle oss om det budskap som så enkelt at ikke en av dårlige skal få regjere. Det det budskapet du lever i? Må du bare spørre. Skal ikke jeg sa en tykk teologibok? Ja, du kan jo sende deg bort til han dårlig da. Se om jeg får ut av det. Men de vil ikke ha det sånn. Det altså ikke budskapet de har gått med. Men oss vil ikke ha det sånn. Mer kjøtt på det liksom, slik at vi kan få noen ære av det vi også. Takk. Det må da være noe mer. Det en tanke som stiger opp. Når evangeliet kommer fram i all sin enkelhet, det må da være noe mer. Nei, det ikke mer. Og det nok for alle. Det budskapet. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet 10. Og jeg leser fra vers 5 der i Jesu navn. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså offer og gave, gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha. Og hadde du ikke lyst til, enda disse blir våret frem etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Men denne vilje har vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Her leser vi altså om et bytte. Eller at noe som ikke duger til formålet byttes ut med noe som holder. Altså, det var for dårlig. Og så måtte det komme noe bedre til. Og så ble det gamle satt til sides, og så ble det nye brakt fra. Slik det også i livet vårt her i verden, denne verden, ikke sant? Det kan være noe vi bygde eller satt av for noen år siden, men nå innser vi at dette tjener ikke hensikten. Hva gjør du da? Det for svagt i forhold til hva vi skal tjene til. Vi må altså bytte det ut med noe som bedre og sterkere. Det også hva vi vittne til i teksten her. Loven ble innsatt av Gud selv. Loven som krevde offer for synd, altså. Men nå viser det seg at den ikke tjener noen hensikt i sånn måte. Den kan ikke bringe det den var gitt til. Altså, viser den seg å være for svak i denne sammenheng, selv om den av Gud, som vi også hører i teksten vår i vers 8. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til å skåre dette, enda disse ble båret frem etter loven. Altså, til tross for det altså, det vil jo si at du ble båret frem etter Guds vilje. Enda disse blir båret frem etter loven, vi kan si enda disse blir båret frem etter Guds vilje og på hans befaling. Og så får vi altså denne overraskende åpenbaring at Gud selv ikke har behag i den.

0: Nej, de skulle bara vara ett förebilder för ett långt större offer som skulle bringas av oss. Och det skulle inte bringas av någon människa, men det skulle bringas av Gud själv, åpenbart i syndig kös lignelse. Ett fullkomligt offer för syndare. Som vi läser om i Romer 8:3, ikke sant? Det er åpenbart også hvorfor dette måtte byttes ut, for det var umulig for loven, så det. Hvorfor det? Fordi du og jeg er som vi er. Så kunne det ikke føre til den hensikten som du har gitt til oss. Vi går i stykker under loven, altså, og fullfører Guds hensikt med menneskets frelse fra synd, fordi den var maktesløs, står det på grunn av kjødet. Men hvor finner du kjødet henne, da? Hos naboen? Det er han som kjødet, lite åndelig, da. Nei, du er kjødet. Og kan ikke rettferdiggjøres ved gjerning. Du kan altså ikke bli slik som Gud vil at et menneske skal være. Det er umulig, det. Og så kommer dette som går like inn i den teksten vi har for oss. Det gjorde Gud. Har du virkelig hørt det, kjære venn? Jeg husker første gang jeg hørte det ordet, en som sa det ordet. Det gjorde Gud. Slå det inn. Etter hvert så fikk dette her sette meg i frihet, altså. Jeg bare fikk se mer inn i det. Det handler om noe Gud har gjort. Og som han ikke vil ha deg med på det hele tatt. Han lar seg ikke imponere, altså. For han vet at du er kjød. Det er som vi leser i Hebreerne 10, vers 4, for det er umulig at blod og okser og bukker kan bort av synder. Det er altså ikke gitt en lov som har kraft til å gjøre levende, leser vi. I Galaterne 3:21. Ikke ved disse blodige offer, og ikke ved lovgjerninger, det vil si at et menneske lever et høyverdig moralsk liv i denne verden. Det kan ikke ta bort den minste synd for Gud. Det kan vel imponere mennesker, det gjør det. Når du går rundt og er veldig, veldig kristelig, så kan det imponere mennesker, så er det menigheten, og det skulle gjerne vært som han eller henne, det har vært mer åndelig, liksom. Men, da, om du har begynt å regne bare en smule med det, så åpenbarer du bare at du ikke forstår hvem du står overfor, nemlig den hellige. Det er ikke mennesker vi skal stå overfor, men det er Gud. I Romer 3:20 så hører vi om dette. Derfor blir intet kjød rettferdig gjort for ham med lovgjerninger, for loven kommer av kjennelse av synd, det har du sikkert oppdaget. Til mer du strever til hver blir du med deg, til mer blir du åpenbart for langt etter du ligger. Så langt kan altså denne lov føre deg at du blir overbevist i dyp av din sjel, at du er en fortapt sjel, som står for Gud med en skyld du ikke har noen mulighet til å betale. Og så langt har loven virket noe godt, men den kan ikke gi deg kraft. Til å overvinne disse kreftene i deg. Du skal liksom overvinne deg selv, da. Det blir kjødets kamp mot kjød, ikke sant? Og hvis du synes at du lykkes i det, så er det jo bare stilt med noen gang før. Da er det nemlig blitt det som vi kaller egenrettferdig. Og er det noe Gud hater, så er det nettopp det. Allerede disse første menneskene som offeret til Gud, der kommer jo denne Kain frem med det han hadde fått avlet fra ham selv, og du ser, Gud vil ikke ha det. Så blant stående der bitter i ansiktet og ser ned i bakken. Mens Abel
1: Han slaktet et lam, og så utøste han blod, og så vittnet han innenfor Gud, og hele himmelen særsvaret, at skal det gå godt med meg, så må det offres. Da må du, Gud, offre. Og det det han har gjort. Det det vi kan sitte her i kveld og høre. Jeg pratet med en på telefon her for litt siden, og så var det liksom fram og tilbake, kom med det ene og det andre, og kom inn på dette her med Jesus og sier at det fullbrakt. Det da merket han lyttet i telefonen. Og så sier jeg, hvis det så mye, så bare kom igjen. Så kunne jo ikke Jesus ha sagt det. Fullbrakt. Det står inte tilbake å gjøre for deg. Det var dette offret som Gud brakte sin egen sønn, som tok dine synder bort. Og kommer du med noe annet, så går du rett og slett fortapt. Og den som kaster deg dette helvete, det Gud selv. Så hør, sier Guds ord. Virkelig hør. Den kan ikke engang gi deg lyst til å overvinne, vet du. Men ikke å gjerne tvert imot, og du får lyst til synd. Får lyst til det du ser på. Og så blir det verre enn før. Ikke av lyst, men kun av angst og straff. Eller denne forsmedelse da, og så blir stående både for Gud og mennesker som en taper, altså det liker vi dårlig, ikke sant? Gjør du ikke det du om? En som ikke kunne fullføre. Det Adams og Evas påfekte fikk en gang om igjen, altså. Gud tok ikke imot det altså, men han dreier dem ut av paradis. De kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og som de hadde fått del i. Og det samme vil følge skje med deg, om du vil gå den veien. Du blir drevet bort fra Gud på den veien. Til mer du går på den veien, til lenger bort kommer du. Det kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og det kan heller ikke noe av det du som menneske måtte kunne få til heller, selv om det Gud som har påbudt det, så hjelper ikke det, altså. Intet kjød ble rettferdiggjort for ham med lovgjerninger, hørte vi. Ja, hva da lovgjerninger for noe, egentlig? Hva det? Er det spesielle gjerninger, det? Nei, det alle. Absolutt alle gjerninger du tenker skal legge noe til din sak for Gud. Han må være mer fornøyd med meg i kveld. Denne dagen jeg brukte å lese i Guds ord, jeg har bedt, og i kveld var jeg ute og vittnet på møte, og tror ikke Gud er fornøyd. Hva han gjør å vende blikket ditt imot Jesus der han henger på korsets tre. Det det jeg er fornøyd med. Det det jeg har tatt imot i himmelen. Det det som renser deg fra din synd. Og ikke noe annet, altså. Ikke noe annet. Prøv å forkjøre det rundt i Norges vandre, så skal du se. Jeg tror du får en overraskelse fra henne, hvis du ikke allerede har gjort det. Da blir du gjerne som den spedalske som måtte bo for seg selv. Satt på utsida hele denne gode dagen. Sånn kan vi ikke ha. Nå skal vi ikke heller ha sånne som kan stramme dem opp og legge på den tømmer og vissel og jeg vet ikke hva. For det er liksom mer åndelig det da. Synes mer riktig, ikke sant? Intet kjød blir rettferdiggjort ved han for lovgjerninger, hørte vi. Altså, gjerninger ville du ikke ha, leste vi her, og så brev vi. Og hadde du ikke lyst til, det Gud som han taler om her også. Det skal du være glad over. Det ikke en eller annen ypperste prest eller noe sånt, så Gud selv som ikke hadde lyst til det, så du. Ja, det riktig sagt. Enda disse vil gå ut frem etter loven, virka av loven, kan vi si. Altså, loven virker sånn på din personlighet, at du føler at du må gjøre det og det, og du kan da ikke bare sitte der, og så videre. Du må da være med i virksomheten, du må da bidra. Du doven? Så driver loven på altså med sin pisk. Vet du hva du må svare? Om jeg så skulle sitte her på den store livet ut, så vet jeg at Jesus har gjort alt som skal til for at jeg skal nå himmel og salighet. Uten gjerninger. Ja. At det vil virke annerledes, det kan sånn være sånn. Du blir glad når du får se det, vet du. Jeg nevnte hun som vi tror, for jeg så det sånn ut på en amerikaner på YouTube. Han sa det at jeg har blitt kastet ut av tre menigheter også, fordi jeg forkynner at det nok det som Jesus gjorde, uten å legge noe til. Men så sier han noe veldig viktig der, men jeg har hatt virksomhet på det. Når jeg kunne sette meg ned, så hadde jeg virkelig få lov til å tro det. Vet du hva som skjedde? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Ser du? Drivkraften. Det var Jesus i sentrum. Ikke de gjerninger som var pålagt. Det ingen Gud med deg på den vandringen. Og det ingen Gud ved enden av den vandringen. Men kun altså en evig avgrunn. Jo flere og større gjerninger, desto fastere bindes du til denne åpenbare, håpløse veien. Altså, du bindes til å leve et liv i og etter det gamle mennesket i deg, eller ikke etter Kristus. Kan jeg få lov til å vandre i dette livet med blikket festet på Jesus? Gjør jeg noe galt da? Du må bare spørre av det. Men du kan da ikke bare regne med han? Jo, jeg kan bare regne med han. Det bare han jeg kan regne med. Ikke noe mer. Hør nå virkelig det velsignet han åpenbarer teksten her, vers 9 og 10. Deretter sier han, altså etter å ha åpenbart Guds forkastelse av disse offer som mennesker bringer, se, jeg kommer, sier han. Fest blikket på det da. Hvordan sa Jesus? Se, jeg kommer. Stedfordreveren. Hvorfor kom han? For å gjøre din vilje, Gud. Ja. Hvorfor var det nødvendig? At Gud måtte gjøre Guds vilje? Fordi du og jeg aldri kunne gjøre det. Ikke en sekund. Alt er smittet. Se, jeg kommer, og du må svare og se det. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Det er, jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg tror jeg skal gjøre det. Det er ikke det jeg stort sett møter i kristne forsamling, altså. Det er ikke det. Så kan du prøve deg på det du. Ved denne vilje, det vil si Guds vilje, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ser du hvordan du har blitt helliget? Det er at Jesus ble offret for deg. Vil du legge noe til det? Da er du ikke fullbrakt da. Jo, det er det, vet du. Det er han som ikke var svik i sin munn som har satt oss det. Hadde aldri kommet videre, men ikke fikk lov til å tro det. Det er selve grunnen for det som kalles frelsesvisshet, er at det ordet som Jesus har tatt kan aldri trekkes tilbake, kan aldri aldri settes til side. Det står fast uansett hvordan du føler deg og hva du havner oppi, så står jo dette ordet fast. Jeg har sonet dine synder ved at jeg offret mitt legeme i ditt sted. Det Herrens ord til deg. Så skal ikke vi komme dragene med noe mer, vet du. Det ikke nødvendig. Se på Golgata, rett og slett. Se på det som skjer der. Har det Gud frelse deg, eller? Det også det han bevarer deg, eller? Det er virkelig viktig. Veien videre var den, hva sier Johannes i sitt brev? La det dere hørte fra begynnelsen bli dere. For dersom dere var det dere hørte fra begynnelsen bli dere, da blir dere også i Faderens og Sønn. Og dette er det han lovte oss, det enige. Det som hørte fra begynnelsen, det enkle evangeliet om Jesus Kristus, som tok dine synder på sitt legeme og bar dem opp på Golgata kors, og nabla dem til korsets tre. Gå ikke utenom det. Hvordan tenkte du at du skulle bli hellig for Gud? Jeg har hørt mye om rundt forbi. Hvordan tenkte du at det skulle gå til? Nå hørte du det her, ikke sant? Ved at Jesu Kristi legeme ble offret. Se på Golgata. Der ble du helliget. Det det offer som ble brakt der. Gud tok imot det, skjønner du. Vi synger om det i himmelen. Det er jo meningen vi skulle synge om det i Guds menighet også, ikke sant? Men vi er ofte så sausa i en melodisk tale at vi kommer ikke fri, vi er liksom i en sirup. Og du kan merke det så ofte, du blir liksom forsøkt fanget inn av dette her. Akkurat som Paulus, han ikke forstod et dugg av dette her, selv om han hadde studert skriften i hele livet sitt, så jaget han etter i troende, for å føre dem tilbake til Jerusalem. De var jo satt fri. Og det kan vi møte, og mye av forkynnelsen går jo ut på det her, og få deg tilbake. Det ikke hva Gud vil med deg. Det ikke det. Altså, ikke ved noen innsats fra din side. Nei, ved dette usigelig offer, som vi kan si, Gud la på alteret. Og hør da. Hvem gjorde han denne ufattelige nådegjerning for? Jo, vi hørte også det. Her. Offret en gang for alle. For alle. Du kan si det på to måter egentlig. Det som står her er jo at det er for alle mennesker. Han sonet all verdens misgjerning. Men det betyr også at han gjorde det en gang for alle. Skal ikke gjøre det en gang til. Det er gjort. Du verden for et salig budskap. Offer det en gang for alle. Det er også for deg, ikke sant? Skulle ikke det være nok da? Så du kan gå hjem her for å gjøre og takke Gud for det. Jeg har brakt et fullkomment offer for meg. Ja, men så er det noe som stikker i deg, ikke sant? Satan er dyktig til det. En lyst eller et eller annet som ikke passer inn i himmelen. Så tenker du, nei, jeg visste ikke årene med meg likevel. Hva gjorde han? Det var jo det han sonet. Hvordan skulle jeg stå med fri hvis ikke det var det? Det er det som Luther spør et sted, også for den synd jeg enda ligger under for. Ja, visst, sier han. Hvordan skulle jeg ellers skulle bli frelst? Se på Jesus også. Det eneste håpet vi har, og det er et håp som holder, et håp som frelser, står det. I håpet vi frelst. Hørte du ikke det utrolige versing når vi leste her i vers 5? Derfor sier han når han trer inn i verden, Jesus Kristus altså, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Ser du det? Han som skulle gjøre det i stedet for deg. Det var bare et menneske som kunne gjøre opp for menneskets synd, vet du. Derfor så ble han et menneske. Ser du den inkarnerte Gud og hvorfor han skulle kle seg i syndig kjøtts lignelse, nemlig for å være det fullgyldige offer for alt som heter menneske, ta bort verdens synd, din synd, ved sitt offer. Ja. Takk Gud for det. Et legeme dannet du for meg, ser du hvordan det Gud som handler hele veien. Det skulle loven nå byttes ut med. Nå skulle dette legeme gjelde som evig gyldig grunn til syndens forlatelse for hver eneste menneske som får nåde til å høre og motta det også. Hører du det nå? Og har du mottatt det? Og slått deg til ro med det altså? Eller vil du ha noe mer? Da er noe mer. Det er klart Gud vil at du og jeg skal gjøre det som er rett. Og hva som er rett, det ser du i loven. Hvis det er bud og formaninger som Gud har gjort, så gjør du endelig det. Ja visst, skulle det bare mangle om. Men det er jo ikke det jeg skal stå for Gud med. For det jeg skal stå for Gud med, det har allerede skjedd for 2000 år siden. Og det var det Gud selv som gjorde for meg. Så kom ikke dragene med noe i tillegg til det, altså. For all del. Vi var inne på dette med rettferdiggjørelse. Og da har du vel hørt mer enn en gang det vi leser Apostelgjerningene 13, 38 og 39. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Er det som forkynnes for ham, altså? Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moses lov, og så kommer dette velsignede budskap, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. La meg få tale til meg. Så står det videre til slutt nå om disse som ikke vil motta dette i barnlig tilgitt. Og det kan være nærmere oss enn vi tenker det. Apostelgjerningen 13, 40 og 41. Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene. Se dere foraktere. Hva var det de foraktet, disse fariseerne og skriftlærde, og som de dro etter hvert hele folket som viser oss ordentlig med på? Hva var det de foraktet? Det var jo Jesus. Stedfortredere, Guds offer, lam. Dere foraktere, sier apostelen her. Undre dere å bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere. Tenk det. Forstokk av mennesker altså. Det var ille med Israel, skjønner jeg. Hvorfor det? På grunn av religiøsiteten. Vi er jo Abrahams barn. Vi er jo ikke noens trevler. Hva sier Jesus til det? Det står jo noen som har kommet til tro på ham. Det er mange slags tro, sier jeg til det stedet. Og det var det her også. Hva sier han til den til slutt? Etter å ha en disputt med disse her, så har han kommet til tro på ham. Det har djevelen til far. Ikke Abraham. Nå snart har du det. Er det sånn med meg og her i kveld? Er det den ånd som er i meg? Så jeg forakter evangeliet om Jesus Kristus. Og heller ikke noe annet. Undre dere å bli til intet. Det ender på den veien. Bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, sier Herre. En gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere det. Men du er det. Så fly til den fristade skjønnheten frelserens under og sår. Vi nemlig nok også for deg, forstår jeg. For da ingen forteller deg det, altså, at det skal noe mer til, dette budskapet som skal bevare oss her på jord så lenge her, og så vi kan overforårsake at vi får noen med oss. Det hvertfall ikke noe annet som gjør det. Og til slutt så skal han ta oss opp I herlighet. På dette grunnlag, Jesus døde I ditt sted. Ikke noe annet. Du et for et budskap. Jeg blir forundret over det selv. Jeg tenker at, kan det være sånn? Ja, det det. Det står med regne ord. Og ikke om lovens og farvel. Ja, Herre Jesus, du ser dette, du kjenner hjertene våre. Takk for alle som samlet, Herre Jesus, som gjerne vil høre deg til. Her har vi snublet noen av så mange ganger, både det ene og det andre. Og du fører oss inn på den sanne levende veien. Troen på deg og en Jesus. Så vår redningsmann, fullender. Sted og deler. Den som gjelder for meg. Og for alle som samlet med dette taket. Vi ber om at det må inn, at vi ikke skyver det fra oss. For navnet skyld. Amen.

dem. Det er den kirke som Gud kjenner. Det er den forsamling som er hans. Og hva det ellers er, det er en utvortes organisert kirkesamfunn med medlemslister og alt mulig, men den som Jesus kjennes ved, den egentlige, det er forsamlingen av de troende her på jorden og de som er kommet hjem til himmelen. Nå var det jo slik at i den gamle paktes tid så var Israel Guds utvalgte folk. Det var Israels folk som var utvalgt av Gud i den store nåde. Han utvalgte seg dette folk. Ikke fordi det var sånn fromt og gudfryktig folk, for det var det ikke. Det var et hårdnakket folk, et vantro folk som fortørnet Herren gang på gang, sånn at han endog tenkte på at han ville ikke lenger ha dette folk, og Moses gikk i forbønn for det. Nei, det var ikke det. Det var alene for sin egen ubegripelige nådes og kjærlighets skyld. Og dette folk, Israels folk, det var det som hadde fått det som står her, borgerretten og paktene som med deres løfter. Det var dem Gud hadde gitt sin pakt. Det var dem Gud hadde gitt sin borgerrett. Det var det å høre med til Israels folk. Det var en uendelig stor forrett og en stor nåde for den, vel å merke, da som ville leve i tro på dette. Gud hadde valgt ut dette folk for gjennom det omsider å skulle kalle alle folk. I din ett, sa Herren til Abraham, i din ett skal alle jordens etter velsignes. Og det lyste som et håpets stjerne, også for de fromme i den gamle paktes tid, og det er jo mange ord i det gamle testamentet som taler om den nye pakt, for eksempel hos Jeremias, den nye pakt som skulle komme, da loven ikke lenger var skrevet på stentavler, men på hjertets kjødtavler. Den situasjonen som Guds ord taler til oss om her, det er den som apostelen sto midt oppe i. Han taler til de hedninge kristne. Og det vil si de kristne av alle folk som ikke hørte med til Israels folk, han minner dem om noe her som vi godt kan tenke på. Dere som var hedninger, og det dekker oss også det, for også vi som er nordmenn, vi er i den forstand hedninger, hører med til hedningefolken i denne mening som her er nevnt, i det vi ikke hører med til Israels folk. Vi sto den gang, står det, utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten Gud og uten håp og uten Gud i verden. Det var situasjonen. For saken er jo den at der hvor ikke Guds nådes ord er kjent, der er der ikke noe håp. Det er det som har vært lagt oss så sterkt på hjertet her gang på gang i misjonstimene, ikke sant, at det kall som Gud gir, det må formidles, det må sendes ut. Den som ikke kjenner Jesus, vandrer i mørket, han er uten Gud og uten håp i verden. Det er så svært å tenke på, og det er så veldig alvorlig. Det var en gang deres skjebne, deres situasjon, sier Guds ord til hedningene. Det var også vår situasjon. Vårt heimland i myrket lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sende ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Det er bare slik med oss også det. Og så heter det da her at nå
I Kristus Jesus var dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ved Kristi blod har vi fått det som vi før ikke hadde. Vi har fått del i paktene. Vi har fått del i borgerretten. Det er samme tanken som vi finner i Romerbrevet, hvor det jo står om Israel og hedningefolkene. Det står i det 11. kapittel. Det står det om første grøden, om treet, om oljetreet som var Israel. Og så blir en vill oljekvist podet inn. Det var vi det som fikk del i det som Gud hadde gitt Israel. Og det kom da i tidens fylde, da sønnen kom som frelse for jøde først, og så for greker. Borgerrett, ja, borgerrett. Det er noe stort å ha borgerrett. Vi leser i det 22. kapittel i Apostlenes gjerninger om Paulus. Han var arrestert, og så ga de seg i gang med og skulle piske ham. Og så sier han det at, vil dere piske meg og slå meg, sier han, som er romersk borger. Han var romersk borger, han hadde borgerrett. Det kunne de ikke røre ham på den måten. Så sier da høvedsmannen, han går til den øverste høvedsmannen og sier, hva er det du finner på? Dette mennesket er jo en romersk borger. Og så går han til Paulus og så sier han, er du romersk borger? Ja, sier han, det er jeg. Jeg har kjøpt denne borgerrett, jeg får mange penger, jeg, sier høvedsmannen. Ja, jeg er endog født til dem, sier Paulus. Borgerrett, det var noe det. Å kunne si jeg er romersk borger, kunne de ikke røre han på den måten. Ikke noe vanærende straff. Han måtte inn for keiserens domstol, han hadde rett til det, for han hadde borgerskapet. Her er det tale om borgerskapet i Guds rike, i Guds folk. Det kjøpes ikke for penger, venner. Det kan du ikke få ved å vente aldri så lenge og søke aldri så mange ganger. Det er kjøpt og betalt ved Jesu dyre blod og kan fås bare ved omvendelse og tro på Jesus. Og så står det her det at så er dere altså som var langt borte, dere er nå kommet nær ved Jesu blod, for han er vår fred, og han nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, og gjorde de to til ett. Hvilke to? Ja, det er Israel og hedningene. Og jeg må si et lite ord her nå, dette med Israel. Det er noe som enhver bibelleser, jeg er sikker på, stadig må vende tilbake til. Dette forunderlige med Israels folk. Du har nok hørt om den gamle kavalerigeneralen Zimmermann på Fredrik den annens tid på 1700-tallet nede i Tyskland. Han var en from kristen, den gamle generalen. Og det var jo kongen ikke. Han var en fritenker og en spotter. Han hadde besøk av fritenkeren og spotteren Voltaire fra Frankrike, og de satt der ved taflet og underholdt seg, og den ene var mer spydig og spottende overfor kristentroen enn den andre, og Zimmermann satt jo der, han deltok ikke i latteren, kunne ikke si noe heller ved kongens taffel, så sier kongen, «Nå, general», sier han, «har du et ord å si til forsvar for Bibelens sannhet?» Reiser han seg opp den gamle, og så sier han, «Jeg kan si det med et ord, deres majestet, jødene!» Og det heter at kongen han falt i ettertanke da han hørte det. Merkelig med dette folk som går liksom for seg selv gjennom hele historien. Forunderlig fra den eldste tid utvalgt Abrahams ett, Israel ført ut av Egypten. Israel som fikk Guds egen sønn
sendt til seg, men forkastet ham. Men Gud har allikevel ikke glemt sitt gamle paktes folk. Og vi leser flere steder, og blant annet i det 11. kapittel i Romerbrevet, at Gud skal en gang igjen forbarme seg over Israels folk. Det står det. Hedningenes fylde er gått inn, står det. Så skal hele Israel bli frelst. Kan ikke gå så mye inn på det her. Det betyr vel ikke at enhver jøde skal bli frelst? Det tror jeg ikke det betyr. Men akkurat som Israels folk som helhet nå er bortvendt ifra Kristus, så skal de en gang i Guds time som folk, stor og hele, vinnes for ham. Det skal bli underlig det, for dem som lever den dagen og får se da det kommer. Det skal visselig skje, det er Guds eget ord. Men det er så merkelig ellers med Israel, med jødefolket, det er liksom noe for seg selv. Det er som en sa til meg en gang, det er ingen som hjelper oss, sa han. Det er ingen som hjelper oss, ikke et menneske som hjelper oss. Og jeg tenkte på det da jeg hørte og leste om det som skjedde på en flyplass nede i Afrika ganske nylig, og som vi alle leste om disse jødene som var israelerne, som var fanger der, og så den dristige raid som kom og befridde dem. Det var som om jeg hørte denne røsten. Ingen hjelper oss. Vi får gjøre det selv. Det er ingen andre som gjør det, menneskelig talt da. Og det, sånn gikk det. Og det er altså, det er merkelig å se også på den måten at Israels folk har vært forfulgt opp gjennom alle tider. Og det er altså kristenhetens store skam og skjensel. Det er forferdelig å tenke på. Du må huske på den blodskyld som den kristne kirke har på seg gjennom mange hundre år, for den måten som de har forfulgt Israel på opp igjennom århundrene. Det er fryktelig å tenke på. Og det var ingen som hjalp dem, nei. Det var visst ikke det. Det er så svært å tenke på at man grøsser. Og så vet vi hva som er skjedd også da i denne nyeste tid. I vår egen tid. Vi som er gamle nok husker 30-årenes forfølgelse av jødene i Tyskland. Vi har alle hørt og lest om det fryktelige som skjedde under krigen. Og nå i denne tid så ser vi det igjen. En forunderlig og forferdelig liksom bølge av antisemitisme som dukker opp i nesten alle land. Det er ikke forferdelig. Etter at 6 millioner jøder er drept i gassovnen i Tyskland under krigen, så er det som om det dukker opp igjen. De forente nasjoner vedtar med stort flertall skammelige vedtak og utelukker Israel fra det ene rådet og avdeling efter det andre. Du har lest om det i avisen. En leser om det og hører om det med den største sorg at sånt noe kan skje i våre tider. Og enda sånne i vårt land som kaller seg selv for kristne, så er det begynt å bli så forunderlig mye merkverdig snakk om Israel. Noen kritikk som kommer som liksom på kattefot til å begynne med. Og vi som er gamle nok, vi husker at det begynner sånn. Nei, må vi si til det. Vi kan ikke finne oss i det, du må ikke høre på det. Om du skulle møte det. Vi kan ikke høre på det der, vi vil ikke delta i det. For hva står det her? Kristus kom. Han gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg. Ja. Og derfor er det sånn at en sann evangelisk kristen, ikke sant, det er noe i oss som liksom rører seg der inne når vi tenker på Israel. Vi tenker på Israel med forunderlig følelse. Vi vet jo det at som folk så har de ikke godtatt sin Messias, men vi venter den dag skal komme i Guds time. Og likevel om så enda ikke er, så føler vi noe eget som evangeliske kristne med tanke på Israel. Gjør det.
Det står i Romerbrevets 11. kapittel, og står det at det, efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, står det. Elsket. Og en evangelisk kristens hjerte sier ja og amen. Det grep meg så jeg leste i Vårt Land her nå i forrige uke. Var en israeler som hadde fått en tur. Han var her i landet, og han fortalte så hyggelig. Det var forskjellige opplevelser. Blant annet hadde han vært oppe i en av dalene, tror jeg, og han hadde ved en anledning fått hils på en gammel kristen kone som sa, han fikk høre han var fra Israel, så sa hun, er du fra Israel? Hadde grepet denne israeleren så dypt, er du fra Israel? Var noe eget med det? Ja, ja. Ja, ja. Det skal vi vite. For han kom, vår Herre Jesus Kristus, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. En sann evangelisk kristen kan ikke lytte til det som nå liksom reiser seg igjen av uvilje og motstand og hat imot Israel. For efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det står det om Gud selv. Han er trofast, og så får det også være sånn for oss som er Guds barn. Og det fiendskapet, denne motsetningen, noe av det mest underlige og forunderlige som jeg kan tenke meg. Det er gammelt, sier jeg. Det er gammelt. Den gamle historieskriveren Josefus, som levde i første århundre etter Kristus, han forteller det at på murene utenfor tempelet, der sto det oppslag at ingen uomskåren får lov å komme inn i tempelet, for det vil koste ham livet, sto det. Det forteller Josefus på to plasser. Og i forrige århundre, i 1871, så var det en fransk arkeolog som fant et sånt skilt. Så nå vet vi akkurat hva det sto der. Adgang forbudt for alle uomskårene. Og da tenker jo en bibelleser på det som står i det 21. kapitlet i Apostlenes gjerninger, når det står om da Paulus ble arrestert i tempelet fordi han hadde, sa det, men det var ikke sant. Han hadde ført en greker inn i tempelet, Trofimus, de hadde sett han sammen med en greker ute i byen, og så trodde han hadde ført en greker inn i tempelet. Å, vilt opprør, slå han ihjel, fiendskapet. Men Jesus kom, og han døde for jøde og for greker. Han døde for oss alle, for å forene Guds gamle folk med dem som nu i ånd og sannhet påkaller Herrens Jesu navn. For i ham og ved ham er de to blitt ett, da Jesus nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. Han kom og gjorde fred. Men det er allikevel så stort og merkelig det er. Og vi kunne godt tenke litt mer på Israel og granske litt mer i skriften om profetiene. Og tenke litt mer på det. Det gir utsyn over tiden det. Og det gir utsyn over hemmeligheten i Guds råd. Og tenke mye på den sak og gruble i profetien over hva Herren har sagt. Det er rikt og stort. Men enda er det noe som er enda større og merkeligere her, og det er at da Jesus døde, så skjedde det et annet forlik. Det er det som står et annet sted, nemlig i 2. Korintier 5, at han forlikte verden med seg selv i Kristus. Og det står det her. Står det? Jesus kom, og så forlikte han dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og så har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Vi sto alle sammen av naturen utenfor samfunnet med Gud, det er saken. Jøde og grekere må bli frelst på samme måten. Og det som gjorde avstanden mellom Gud og oss så stor, det var
synden. Den kunde bara fjärnes som skyld vid ett eneste middel, och det var vid Jesu dyre blod. Jesus kom och tog vår synd och skyld och straff på sig. Han bar det på korsets trä, och så öppnet han vid sin död vägen lika in till Guds faderhjärte. Som det står i Hebreerbrevet också, han har inviet oss en ny väg in genom förhänget, det är hans kött. Jesus gick som vår ypperste präst in i det himmelske tabernakel med sitt eget blod och gjorde försoning, förlikelse med Gud för oss. Det gjorde Jesus. Och då är det slik att Guds folk idag, det, väl, han har inte glömt sitt gamla folk. Jag är inte enig med dem som säger att det, Israel är inte Guds folk längre. Det är ju någon som säger det. Det är kyrkan som är Guds folk nu, säger någon. Det, men Israel, det är inte något mer. Jag känner jag inte hur de läser Bibeln, uppriktigt talat. Det förstår jag inte. Jag har ju citerat här ganska klara, starka ord, och det är också flera av dem, om att Gud har inte glömt sitt gamla folk, men ska i sin tid kalla på nytt och göra underliga ting med sitt gamla paktes folk. Men icke desto mindre nu är vi, både jöder och greker, så många som tror på Jesus, vi är nu Guds folk i en eminent förstånd i denna nådens tid. Det står det om i ett av de märkeligaste och kanske viktigaste skriftsteder i hela Nya testamentet, nämligen i kapitel 15 i Apostlenes gärningar, vers 14. Här står det, det är Jakob som talar på apostelmöte i Jerusalem, och så säger han: Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Der, som jeg ofte har nevnt, der er den engelske, ja, flere engelske oversettelser, også nyere oversettelser, de gjengir det litt annerledes. Og der står det at Gud besöker hedningene och tar ut av dem ett folk för sitt namn. Ja, det är missionstext. Jag ser för mig hvordan Gud besöker alla hedningefolkene. De kom till Norge en gång med någon som kom hit och talade om Kristus. De talade om ham som är vår Herre och frälser. Han går runt omkring, och vi har fått lov att sända ut utsändningar som besöker hedningefolken, och det är den måten varpå Gud besöker alla folk för att ta ut av alla folk ett folk för sitt namn. Åh, hur stort det är att få se det. Jag satt länge här en stund för någon månader sedan och grubblat på detta här. Disse ordene som er brukt her i vers 19. Fremmede og utlendinger, og så medborgere og husfolk. Om jeg kunne finne ord som kunne si det, slik som vi tenker nå for tida. Og tenk, det tror jeg at jeg fant. For det som det står her, gjengitt med andre ord, det er følgende. Dere er ikke turister, og heller ikke fastboende utlendinger, men dere er landets egne borgere. Der. Ja, vi vet av saktens hva turister er. De kryr av turister nå om sommeren. De kommer i båter og busser og biler og reiser omkring, og ser seg om og titter litt på Norge, og er her i 14 dager og reiser hjem, og så forteller de om hvordan det er i Norge. For så vet de det, for de har jo vært der. Är det turister här ikväll? Är det en som har stuckit inom
og er i virkeligheten ganske fremmed for Guds forsamling. Ja, Gud velsigne deg at du kom, turister er velkomne. Men vi ville gjerne invitere deg til å slå deg til og bli borger i Guds rike ved omvendelse og tro. Nå er vi ikke lenger turister, står det her. Nei, vi er ikke det. Gud er det lovet vi hører hjemme her, i Guds forsamling. Og det andre, det var fastboende utlendinger. Det er sånne som bor i landet kanskje i årvis, men ikke tar borgerskap. De beholder sitt eget lands pass og borgerskap. Og det husker jeg godt hjemme fra min hjemby i Sarpsborg med det store Borregaard-konsernet. Det var et engelsk selskap opprinnelig, og enda i mine guttedar så var det mange engelske av de høyere funksjonærer og ingeniører ved Borregaard. Var fastboende utlendinger. De blandet seg ikke med oss alminnelige folk. De lærte aldri å snakke skikkelig norsk. Det var til dels det rene spøkelse å høre på når de skulle snakke norsk. For det kunne de ikke. Men de bodde der for all del. Noen av dem hadde bodd der i mangfoldige år. Fastboende utlendinger, jo men. Har vi fastboende utlendinger i våre forsamlinger? Å ja da. Ikke få. Det er der å se på møtene. De kommer i kirke, de kommer på bedehus, de er godt kjent, de abonnerer kanskje på blad til og med, og gir i kollekten, men de har ikke fått borgerskap. Har vi noen fastboende utlendinger her i kveld? Du har gått på møtene i mange år. Ja, Gud velsign deg for det. Du er så velkommen. Men skulle du ikke få borgerskap nå omsider, og få full borgerrett hos Gud for Jesu skyld? Å ja, å hvilken ære for tanken alt for stor. Hans barn å være som i det høye bor. Når jeg man er blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent, og fått borgerrett. Tenk om det kunne skje det at himmelen innvilget borgerskap til et menneske her i kveld, som bare hadde vært fastboende utlending inntil denne stund. Ja, det skulle bli gildt, det. Det skulle bli stort, det. Og jeg skal si deg at det er uendelig rikt og stort og gildt å få lov å være med her, blant dem som hører med i dette folk. Det er Guds husfolk, det er et hellig tempel, står det her. Bygget av levende stener, sier Peter. Og dette er ikke et kirkehus eller et bedehus som vi kan se som er laget av tre eller stein, men det er bygget av levende stener. For denne sanne Guds kirke, der er det bare levende stener. Ingen andre, bare levende stener. Og Gud alene, han ser hvem som hører med der med sikkerhet. Jeg kan ikke dømme om alle andre. Jeg må bare stå for Gud og be at alt i mitt hjerte må være rett for ham. Men vi kjenner hverandre i ånden, så mange som hører Jesus til. Å, hvor godt å få møte på vandringen gjennom verden, mennesker som også, sammen med meg og deg, har borgerskap hos Gud i himmelen, som bygger på den faste grunnen. Hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Ja, og grunnvollen, det er profeter og apostler. Det er noe trygt og sikkert å bygge på det, du, og noe velsignet og få høre med i dette byggverk og i dette Guds folk. Og det er noe eget ved det å være hjemme. Jeg er i grunn så glad i det uttrykket som vi har i kirken, i kirkebønnen. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Men det er fint. En stor skatt i de gamle bønnene. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden, og da tenker vi ikke bare på
Den gamle norske kirke og statskirke, den er mye godt å si om den, tross all mangfoldig skrøpelighet. Men det som er sagt og tenkt på først og fremst, det er jo nettopp de helliges forsamling, de helliges samfunn, de troende, er godt å høre hjemme der. Det er så stort, en kan ikke få sagt den gang hvor stort det er. Hvor deilig det er å møte hvor når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Kjære er Jesus, vil vi prøve å takke deg for at du har gitt oss å ha hjemme iblant dine troende. Og vi er på mange måter skrøpelige og står tilbake, og vi har visst skuffet deg mange ganger, Herre. Men for din kjærlighets skyld får vi lov til å være ditt folk, og det er så stort å få høre hjemme i ditt folk. La oss alltid se hvor stort det er, og styr og led så vår vandring frem imot hjemmet i himmelen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

som jeg trenger når jeg skal snakke om hva evangeliet er. Herre, legg det inn i vårt hjerte. Jeg har en stor bønn til deg, at du også nå, i denne timen, gjennom det vi har foran her, kan få se deg, Jesus. Amen. Det her emnet som er gitt meg, hva er evangeliet? Jeg vil som utgangspunkt lese fra Johannes første brev. Jeg skal først lese fra kapittel 1, de tre første vers. Det som var fra begynnelsen, altså det er Johannes første brev, kapittel 1. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord. Og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at og I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Siste uttrykk er hva vi kaller en hebraisme. Vårt samfunn er med Faderen gjennom ved hans sønn Jesus Kristus. For leser jeg også fra samme brev, kapittel 2, fra vers 21 til 25. 2:21. Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har og Faderen. La det bli I eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og I bli I Sønnen og I Faderen. Og dette er det løftet han lovte oss, det evige liv. Og med det samme tar vi med også begynnelsen av kapittel 4 I samme brevet, vers 3, de tre første vers der. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de av Gud. For mange falske profeter gått ut I verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet I kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Og dette antikristens ånd som jeg har hørt kommer, og den allerede nå I verden. Av alle spørsmål vi kan stille opp dette kanskje det mest aktuelle. Hva evangeliet? Det ikke likegyldig hva vi forkynner menneskene. Vi har fått et ganske bestemt budskap til frelse fra Gud. Og det der hvor dette budskapet åpenbart at Gud får virke frelse I menneskets hjerte. Vi hører hva apostelen sier og vitner. Det som var fra begynnelsen. Det et merkelig ord etter grunnteksten, og det et uoversettelig ord. For begynnelse står uten artikkel og lar seg ikke oversette. Men for å si det kort, det kan også oversettes med han som var fra begynnelsen. Det står om Jesus I Johannes åpenbaring av kapittel 1, at han sier om seg selv, «Jeg begynnelsen og enden».

Begynnelsen er Guds evige sønn, og det er gjennom han alle ting er blitt til. Og det hører vi om i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Jeg har ikke tid til å gå inn på alt dette, men vi skjønner at det vi har fått å forkynne, det er det som er fra begynnelsen. Og jeg vil gjerne understreke så sterkt jeg kan at all åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake til begynnelsen. Det gjelder i høy grad vårt arbeid i dag. Vi trenger fornyelse på mange måter. Og det kommer som krav at vi skal føre inn i vårt arbeid både det ene og det andre som er nytt. Og det blir sagt at vi må følge med tiden. Jeg vil gjerne ha sagt at all åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake til utgangspunktet, til det opprinnelige, til det som skaper åndelig liv. Der ligger fornyelsen for oss personlig i vårt kristenliv, og der og ingen andre steder ligger fornyelsen i vår gjerning, og der er hele hemmeligheten i det at Gud får bruke oss til å frelse mennesker. Kommer vi bort fra det som var fra begynnelsen, er vi kommet bort fra sannheten. Å føre inn nye ting, å forandre på en ting, det er ikke reformasjon. En forandring er ikke det samme som reformasjon. Men en reformasjon, det betyr også rent språklig å forme om igjen, og vel å merke, fra det opprinnelige utgangspunkt. Fra begynnelsen. Det var det Luther gjorde. Han kom med Guds ord. Han kom med begynnelsen. Og nettopp med han som er begynnelsen. Og her har vi det prinsipielle utgangspunkt for svaret på spørsmålet hva evangeliet er. Evangeliet er ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Det kan tales meget om Guds nåde, om syndsforlatelse og syndstilgivelse og syndsbekjennelsene, uten at det har det ringeste med evangeliet å gjøre. Jeg kan jo bare henvise til fariseerne. Fariseerne, de skriftlærde på Jesu tid, de var spesialister i å tale om syndsbekjennelse og syndsforlatelse. De gikk jo meget langt når det gjaldt å forkynne at Gud tilga synder, vel å merke for dem som bekjente sine synder, ikke for andre. Men hvis et menneske bekjente synd, så fikk han tilgivelse. Da fikk han også samtidig kraft av Gud til å holde loven. Intet menneske kunne holde budene av seg selv, men hvis Gud ga ham kraft til det, så kunne han det, slik som fariseeren i tempelet takker Gud for at han har fått kraft til. Han var ikke som andre mennesker, og han mener oppriktig når han takker Gud for det. Dette har ikke noe med evangeliet å gjøre. Og med all sin tale både om syndsbekjennelse og syndsforlatelse, hadde de ingen av delene. Og var Jesu Kristi fiender. Det tales mye om dette å bekjenne synd i dag, ofte som en rent psykologisk utløsning. Man bekjenner synd, man blir lettet. Du skal få den skriftefar og bekjenne synd, og han skal tilsi deg syndsforlatelse i Jesu navn og salt i orden. Vel, det er gammel romersk katolisisme og vært praktisert i mange år. Men jeg sier igjen, dette er ikke evangeliet. Evangeliet er altså ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Og jeg glemmer ikke hvilket inntrykk det gjorde på meg da jeg sin tid leste hos Rosenius første gang. Utallige er de mennesker som i en eller annen trøst på Guds nåde er gått inn i den evige fortapelsen. Evangeliet er heller ikke hvilket som helst budskap om Jesus. Det forkynnes mange slags Jesus.
Jesus er Guds røst, forkynner hun. Jesus er Guds lys. Jesus er Guds redskap til å hjelpe oss til frelse, og så videre. Det er liksom det er et skritt i retning av noe som Bibelen sier. Jeg sier igjen, dette er ikke evangeliet. Og for å gjøre det kort, evangeliet er for det første budskapet om en bestemt person, Guds egen sønn. Det må forkynnes at Gud er menneske i Jesus Kristus. Gud har ikke tatt bolig et menneske. Jesus er ikke et menneske som er redskap for Gud på en eller annen måte. Det er Gud selv som er menneske. Og det er blitt til ved at ordet ble kjød. Det står ikke at ordet ble menneske, men ordet ble kjød. Det er sagt helt upersonlig. Ordet påtok seg kjød, som de gamle sa, for å gardere seg mot at de skulle få en vranglære om Jesu person. Sannheten om Jesus er den at den som ser Jesus, ser Gud. Gud er dette mennesket, og dette mennesket er Gud. Og vårt forhold til Gud er slik som vårt forhold til Jesus Kristus er. Vel å merke den Jesus som det Nye Testamentet forkynner oss. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus til Philip. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og det kommer også frem i det jeg leste i kapittel 2 her. Den som nekter sønnen har heller ikke Faderen. Det er så mange i dag som nekter sønnen, og det er blitt gjort på så mange måter. Mange slu, lure måter man fornekter at Jesus er Gud på. Man sier ikke åpenbart at man ikke tror at Jesus er Gud, men man omtolker uttrykkene. Man sier at det er uttrykk for hvor stor betydning Jesus har, dette at det er sagt at han er Guds sønn. Den liberale teologi tok det rett og slett som et vurderingsuttrykk når apostlene skulle gi uttrykk for den betydning Jesus hadde for dem, så måtte de karakterisere ham som Guds sønn, for det var det eneste som egentlig passet. Og i dag så får vi det på så mange andre måter at vi skal tro slik som den første menighet trodde. Det er ikke spørsmål om Jesus var rent historisk, men spørsmålet er, hva har menigheten trodd om ham? Hvordan har altså med andre den første menigheten vurdert ham? Og hvilken betydning har Jesus hatt for dem? Og så gjelder at han får den samme betydning for oss. Dette er forutsagt i Guds ord. Det står for eksempel i Peters annet brev fra begynnelsen av kapittel 2. Det oppstod så falske profeter blant folket, står det, like som det også blant eder skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer, i det de enda nekter den Herre som kjøpte dem. De lurer inn lærdommer som fornekter Jesu person og fornekter stedfortredelsen. Det er ikke likegyldig hvem Jesus er. Det hører med til evangeliet at det blir forkynt. Og du hører jo at av karakteristikken av apostlenes forkynnelse, som vi har den for eksempel i apostelgjerningene 4:33, er at stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrd om den Herre Jesu Kristi oppstandelse. De forkynte ham som en levende frelser. Jesus sier til sine apostler i Johannes 16:27 at Faderen selv elsker dere fordi jeg tror at jeg er utgått fra ham, og fordi jeg elsker meg. I Johannes 14:20 sier Jesus, den som har mine bud og holder dem, det vil si bud er ikke der brukt om loven, men om evangeliet, om det Jesus har sagt om sin person og sin stedfortredende gjerning. Altså, den som har det jeg har lagt dere på hjertet og holder dem, ordet holde er ikke det ord som grunntekstene bruker for å oppfylle et bud i loven, men det brukes som å oppbevare verdisaker.
Altså den som tar vare på det jeg har lagt dere på hjertet, slik som han tar vare på det som representerer en verdi som han ikke må miste, han den som elsker meg. Men den som elsker meg, skal elskes av min fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Altså det første evangeliet er budskap om en bestemt person, Guds egen sønn, han som var fra begynnelsen, han som vi har hørt, vi kan oversette det slik også, eller det som vi har hørt, han som vi har sett med våre øyne, det som vi har sett med våre øyne, han som vi skuet, det betyr rettet blikket på efter at vi først hadde fått se ham, og som våre hender følte på. Det er konkret. De tok på Jesus. Om livets ord. Og du hører, livets ord er en person. Og vi kan ikke forkynne livets ord uten å forkynne denne person. Og livet ble åpenbart. Det var hos Faderen. Det ble åpenbart for oss, står det. De sier at vi har sett, og vi vitner, og vi forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Dette livet er en person, det står også i begynnelsen av Johannes evangeliet. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og du ser i kapittel 2, 25, der står et merkelig ord egentlig, det begynner nemlig med «og», det er det løftet han lovte oss, det evige liv. Dette «og», det er også igjen en hebraisme. Konklusjonen på det som er fra begynnelsen er nemlig det at det inneholder et løfte fra Gud om evig liv. Og dette liv er i en person, nemlig han som er fra begynnelsen. Vi kan altså ikke forkynne det evige liv, det frelse for mennesket, uten å forkynne Jesu Kristi person. Og han kan vi bare forkynne ut fra Guds eget ord. Du skal peke på det som skriften sier om Jesus. Det blir karakterisert slik, hver den som tror at Jesus er Kristus kommet i kjød. I Johannes i kapittel 4 der. Det er kjennetegnet på Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus. Nå har jeg ikke tid til å komme inn på alt det som ligger i det at Jesus er Kristus. Kristus er altså en titel. At Jesus er den som ordet ligger, altså den salvede. Det vil si mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten, for han ble salvet. Han er kongenes konge og herrenes herre. Kongen ble salvet. Han er profeten. Profetene ble også kalt for Herrens salve i Gamle Testamentet. Også om de ikke var salvet med olje, fordi de hadde Guds ånd til sitt budskap. Jesus, han er altså mellommannen mellom Gud og mennesker. Det er han som er ypperste presten. Det er han som er kongenes konge og herrenes herre. Også under sin fornedelse, under sitt jordeliv. Det er han som er Guds ords egentlige opphavsmann. Det var han som før sitt komme kjød talte til Moses og som sier, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Det er han som er opphavet til hele vitnesbyrdet. Og vitnesbyrdet, det er Jesus selv. Gud har vitnet om sin sønn, og det er sagt om sønnen, han er det troverdige og sandre vitne i Åpenbaringen 3.14. Og han sier om dette sitt vitnesbud at det er identisk med Faderens vitnesbud. Ikke så forstå at det skulle kunne vært noen motsetning, det er det ikke, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Guds vitnesbud. Og i dette vitnesbyrd har Gud gitt oss evig liv. Og her har vi evangeliet. Budskap om en bestemt person. Men tilbake til at Jesus er Kristus. Det er enda en ting.
som ligger i den titlen Kristus, det betyr utsendingen. Han som Fadern har sendt til verden. Og det legger Jesus selv særlig vekt på. At vi skal tro på han som den som Fadern har sendt til verden. Utsending, det heter da engel på gresk og maleach på hebraisk, Herrens engel. Du husker Herrens engel åpenbarer seg for Moses i en tornebusk som brenner uten å brenne opp i 2. Mosebok kapittel 3. Det står om han i vers 6, 2. Mosebok 3, 6, at denne engel sier, «Jeg er din fars Gud, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.» I og med at Jesus kaller seg selv som den som Faderen har sendt til verden, så identifiserer han seg med denne utsending. Han gjør seg til en og den samme som den som åpenbarte seg for Moses der, og som sa det, ga seg selv det navn, «Jeg er den jeg er.» Så skal du si til Israels barn, «Jeg er, og sendt meg til leder.» Vi møter også dette i Jesu munn, i Johannes 8, 24 og et par andre steder, når Jesus sier, «Det var derfor jeg sa at de kommer til å dø i eders synder, for der som ikke tror, altså da setter jeg det slit til, kan vi si, for jeg ikke taler om det intellektuelt, men jeg taler om et hjerteforhold, der som ikke tror at jeg er den jeg er, så står det, da kommer de til å dø i eders synder.» Jeg fortvilt at oversettelsen av 1930 sier der som ikke tror at det er meg, det skal det ikke stå. Det står ikke det. Det står der som ikke tror at jeg er den jeg er. Dette sier meget om hvem Jesus er. Og det er altså den første hovedsak når vi spør om hva evangeliet er. Og med det kommer til en annen hovedsak. Denne bestemte person har utført bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Guds ord sier om ham at hele Jesu liv er testamentert til oss, for å si det kort. Hele Jesu liv her på jorden og hele Jesu liv i himmelen etter himmelfarten. Det er vårt liv. Det er gitt til oss. Jesus levde det vi skulle ha vært, men ikke er. Jesus gjorde det vi skulle ha gjort, men ikke kan. Det står i Romerne 5, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Det står ikke noe verbum eller noe gjerningsord i den setningen. Det tas ikke standpunkt til hvor mange som faktisk blir frelst og blir rettferdiggjort ved dette. Det gjør det ikke. Men det sies at alt som heter liv, altså, åndelig liv og samfunn med Gud, det knytter seg til ens rettferdige gjerning. Det er ens rettferdige gjerning som har ført til den rettferdiggjørelse som fører til det evige liv for oss mennesker. I og med at Jesus er det, så har han også båret ansvaret for alle våre synder. Det er jo sagt så klart av apostelen Paulus i Galaterbrevets 4. kapittel. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønne, har du det igjen, født av en kvinne. Det korresponderer med den første løfte vi har i 1. Mosebok 3.15 om kvinnens ett. Kvinnens ett betyr nemlig et enkelt individ. Et individ født av en kvinne skal komme. Og nå er tiden der, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få, nøyaktig står det, innsettelse i sønnekår. Dette betyr at Jesus er Guds sønn, kommet i kjød. Guds egen sønn er menneske for å komme inn i våre kår. Guds sønn har tatt våre kår på seg. Han har tatt på seg det
som vi skylder og ansvarlig for. All den synd som gjort i verden fra det første til det siste mennesket hviler på ham. Det er også det døperen Johannes vitner om når han peker på Jesus og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det står egentlig som bærer bort, som fjerner verdens synd, men det er med velberåd hu, de har oversatt som bærer. Det har nemlig vært en merkelig teori om det at Jesus, jo, han bar bort verdens synd. Det var som du, han tok den og stilte den vekk et eller annet sted. Og de har misbrukt det ordet, men riktig nok også er forbildet på Jesus. Presten som bekjente folkets synder over en bok, og sendte den ut i ørken til Asas el. Men det betydde på ingen måte at Jesus kunne ta våre synder på seg og så legge dem fra oss eller bli kvitt dem noe sted. Det kunne han ikke. Den boken Asasel, den må ses i sammenheng med den andre, som måtte late sitt blod, og med det blod gikk ypperste presten inn i det aller helligste og stenket det på lokket på paktens ark, og det lokket heter nådestolen. Der er sete for Guds nåde, og under denne nåde, under dette lokket, og under blodet altså, lå lovens to tavler blant annet, og det er symbolsk, blodet dekker lovens krav. Og soning betyr nettopp dekning. Vi spør jo av og til, er det dekning for det og det? Særlig når det gjelder store beløp. Er det dekning for vår skyld? Er det dekning for vårt syndansvar? Ja, sier Guds ord. I Jesus er begge deler. Derfor er det blitt oversatt, se deg Guds lam som bærer. Fordi han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Guds egen sønn måtte som menneske ta dommen, ta straffen for oss. Han måtte smake døden. Og hva det betyr kan ikke vi ane. Jesus sier ifølge Johannes evangelisk 12. kapittel, når timen er kommet, han er på vei opp til Golgata, nu er min sjel forferdet. Tenk hva det ligger i ordet når han sier det. Nu er min sjel forferdet. Hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. Det står i Matteus 26, da de kom til Getsemane, så sa han til sine disipler, bli her mens jeg går der bort og ber. Så tok han med seg Peter og Jakob og Johannes. Så står det, han begynte å bedrøves og engstes. Og så sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt og sa, min fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så gikk det en time. Han kommer og finner disiplene, sovende og sier til Peter, så var jeg ikke i stand til å våke en time med meg. Så går han atter bort en annen gang og ber, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Han fant dem atter sovende, og han gikk bort og ba tredje gang og talte de samme ord, og så gikk den tredje timen. Hva tror du at det har vært for tre timer? Hva tror du at det har vært for en angst? Vi kan spørre, hva er han engstes for? Hvorfor står det i Hebreerne 5? Han har i sitt kjøds dager frembåret bønner med sterkt skrik og nødrop for frembåret bønner til ham som kunne redde ham fra døden. Sterk ord. Hva er han engstes for? Det er ikke torturen. Det er mange som har litt tortur.
Det er Guds dom over synden. Jesus står overfor noe som bare en har stått overfor. Som bare en kunne ta. Og hva det har kostet ham, det aner vi. Så vidt vi forstår det ikke. Men dette forkynner Guds ord. Dommen, straffen, fortapelsen, all gru rammet Jesus. Det var ingen formildende omstendigheter. Men da rammet det et menneske som holder mål etter loven. Det er ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Jesus Kristus. Det er ett eneste menneske som har den retten til å leve, som Moses skriver om. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er ett eneste menneske som har rett til den velsignelse som for eksempel 5. Mosebok taler om. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. En eneste har den retten. Da dommen, straffen, døden, fortapelsen traff Jesus, traff det et menneske som har rett til å leve, og som har rett til all velsignelse etter Guds eget tilsagn, fordi han holder mål. Og så står det Gud oppvakte ham fra de døde. For å vise, han har livsrett. Og således står det altså i Hebreerne 5 i det som jeg siterte fra. Han har i sitt kjøds dage med sterkt skrik og tårer, står det, frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så fortsetter det. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble oppreist fra de døde av Faderen, ved Faderens herlighet. Det kunne jo ha stått om Jesus, som det står i Johannes 5. Jeg har rett til å sette mitt liv til, og jeg har rett til å ta det igjen. Men det står at Gud oppvakte ham fra de døde. For å gjøre det klart, han har seiret. I Jesu tomme grav er det blitt igjen alt det som han ble tilregnet. Han som ikke visste av synd, han ble jo gjort til synd for oss. Han ble tilregnet alt som vi er og har gjort. Det er blitt igjen i Jesu tomme grav. Og den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er altså din og min rettferdighet for Gud. Dette sier Guds ord. Han ble gitt hen for våre overtredelser og oppreist vår rettferdiggjørelse. Dette er evangeliet. Hvor ikke dette får lyde, budskap om denne person og budskap om disse kjensgjerningene, der er ikke evangeliet forkynt ennå. Det er godt når man henviser til Jesus og sier du får lov å komme til Jesus som du er. Få komme til Jesus med din synd, og så videre. Det er godt. Og det gode er det at Jesus tar jo imot alle som kommer til ham, også om ikke de forstår det minste av dette her. Men det vil være ille den dag da ingen forkynner dette lenger. Det er ikke alle gitt å forkynne evangeliet. Jeg tror det er alle gitt å henvise til Jesus. Appellere til at de skal komme til Jesus. Men det skal en åpenbaring i hjertet til for å kunne forkynne evangeliet. Og med det kommer jeg til en tredje kjensgjerning. Gud så sier at alt dette som Jesus er og har gjort, det gis oss for intet. Uforskyldt, dorian heter det på gresk, som en gave. Men det er det å merke seg som en gave som gis til folk som ikke har fortjent å få gave, men noe helt annet. Vi blir kjent rettferdige uten å ha fortjent det. Det må komme frem
at evangeliet gis for intet. Og dette for intet det som nettopp karakteriserer kjærlighetens vesen. Ikke minst Guds kjærlighet. Men all kjærlighet, den kommer jo fra Gud, all kjærlighet. Det var for intet at Gud skapte. Det var for intet han hadde fattet råd hos seg selv om frelse. Det var for intet han ga sin sønn. Det er for intet vi har fått Guds ord. Det er for intet vi får ta imot det. Vi må ikke stille opp betingelser for evangeliet. Jeg husker professor Odland sa en anledning her på fjellet for mange, mange år siden. Det var noen som snakket om hvordan man måtte angre og bekjenne og vite av hvert når man skulle komme til Jesus. Det hørte svært så riktig ut. Det sa Odland, å stille opp betingelser for å komme til Jesus er vranglære. Odland var av dem som tok det nøye med alle ting. Han tok det ikke lettvint. Derfor fikk hans ord en særlig vekt. Hvor meget ser vi egentlig av vår synd, du og jeg? Den bekjennelse som frelser oss, det er den at vi innser sannheten. At vi bøyer oss for alt som Gud sier om oss. At vi bøyer oss når Gud viser oss at jeg har ikke bare syndet. Jeg har ikke bare mange synder. Jeg er et fortapt menneske. Og jeg for min del, jeg stod jo i den stilling i sin tid at min synd, det var jo mitt kristenliv, som folk kalte det, og jeg selv også. Jeg måtte frelses fra min kristendom jeg, for å bli frelst. Spørsmålet er, bøyer vi oss for det som Gud viser oss? En er ikke i stand til å tro evangeliet uten å gjøre det, altså. Og vi bør ikke sette opp alle slags betingelser for å hindre seg at man kan ikke komme uverdig til Jesus. Det er Gud sørget for det. Det er ingen som er i stand til å ta sin tilflukt til Jesus og fatte tillit til Jesus hvis han ikke er av sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst til Jesus. Og et menneske som ikke er av sannheten, hører det ikke. Han hører det, og hører det dog ikke. Forstår det ikke. Derfor må det stå klart. Det er for intet. Og det er sagt rent summarisk, for eksempel i Romerne 6:23, at den lønn som synden gir, er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegave betyr en gave som en får for intet, uten å ha fortjent det. Synden gir lønn. Vårt eget strev, og under loven, det gir også lønn. Alt det fører til død. Og vårt lovstrev er jo ikke noe annet enn synd det heller. Men Guds nådegave, den har jeg fått for intet, aldeles uforskyldt. Og jeg får lov å motta den hver eneste dag. Aldeles uforskyldt. Så sier Guds ord, i det jeg leste fra kapittel 2 i Johannes første brev, la det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom de hørte fra begynnelsen blir eder, skal og vi bli i sønnen og i faderen. Blir du i dette, eller for å si det enda bedre, blir Guds ord i deg, så blir du både i sønnen og i faderen. Det hører forresten sammen. Og den som bekjenner sønnen, har og fader. Og dette er det løftet han lovte oss.
det evige liv. Vi tackar dig, Jesus, för det ord som du har gett oss, för det vi har fått lov att vara samman om det denna stund. Och jag ber dig ända en gång, gör du oss till redskaper för detta ditt eget vittnesbörd. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter. De hater mennesker som antyder at deres valg kan få katastrofale følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Helge. Og nå er turen kommet til Sydrike, til Juda, som hadde Jerusalem som hovedstad. I Sydrike skjedde ikke forfallet så fort. De hadde mange regjeringer som var gode, som hadde respekt for Guds lov. Men innimellom kom det såkalte ugudelige konger, og av Sydrike falt lenger og lenger bort ifra Gud, og sank djupere og djupere i umoral og avgudsdyrkelse. Og det var i dette riket Jeremias ble kalt til å forkynne Guds ord og Guds dom, hvis de ikke de snudde om. I 40 år holdt han på. Men kurven peker bare nedover. De ville ikke høre på han. Han ropet «Ulv, ulv!» for å bruke bildet fra det gamle eventyret. Men de ville ikke høre på ropet hans. I 40 år advarer han folket, og regjeringen og kongen, og sier at hvis de ikke snur og begynner å la Guds lov få plass igjen i samfunn og familie og personlig liv, så vil det gå galt. Gud vil ikke se på at hans ord blir forkastet og hans navn blir tråkket på. Han vil ikke tåle i det uendelige at mennesker vender seg bort ifra han. Vakne opp og vende om, det er budskapet til Jeremia. Men de vil ikke, og dommen er dermed uunngåelig. Konsekvensen av deres liv innhenter deg. La oss se i slutten av Jeremia-boka, det siste kapittelet, kapittel 52, og se hvordan det hele ender, hvordan Jeremias advarsler gjennom 40 år nå går i oppfyllelse. Vi leser fra vers 1. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte Jerusalem i 11 år. Hans mor hette Hamutal. Hun var datter av Jeremia fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. Fordi Herren var vred på Jerusalem og Juda, gikk det som det gjorde, og til sist kastet han dem bort fra sitt åsyn. Sidkia rev seg løs fra babylonerkongen. I hans 9. regjeringsår, den 10. dagen i den 10. måneden, kom babylonerkongen Nebukadneser med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen og bygde en vold omkring den. De holdt den kringsatt til kong Sidkias 11. regjeringsår. På den tida ble det ofte bygd en mur rundt en by. Enda før de var ferdige med å bygge byen ofte, for å beskytte byen imot villdyr og mot angrep fra fiender. Så det var allerede en mur rundt de fleste byene. Og her kommer Nebukadneser og kringsetter byen, og han bygger en ny mur utenfor den andre, for å blokkere all forsyning og kutte all kontakt mellom byen og omgivelsene. Ingen skulle klare å flykte, og ingen forsterkninger eller forsyninger skulle kunne tas inn. Det er det vi kaller en blokade. Og i 2 år beleiret de byen, isolerte den og blokkerte den, for å utarme befolkningen inni den, slik at de til slutt kunne innta byen uten noe særlig motstand. Det er ganske spesielt å lese dette samme dag som det faktisk skjer dramatiske ting rundt det hvite huset i Moskva. Så forstår du at dette programmet er laget for en god stund siden. Men akkurat i det jeg ser det og leser dette, er det altså ekstrasendinger på fjernsynet som viser russiske styrker og panservogner som ruller inn framfor det hvite hus, der Jeltsins motstandere har forskanset seg. Og i øyeblikket vet jeg altså ikke hvordan det vil ende, men det blir ganske levende å lese slike avsnitt som dette når du samtidig ser lignende ting skje i den verden og den tiden du selv lever i. Den 9. dagen i den 4. måneden i det året, da hungersnøden i byen var som verst, og folk i landet ikke hadde mer mat, brøt fienden inn i byen. Alle krigsfolkene flyktet og forlot byen om natten, enda kaldeerne lå rundt omkring dem. De drog gjennom porten mellom de 2 murene, like ved kongens hage,
og tok veien mot Jordan.

Gausdalen. Men kalderernes hær sette etter kong Sidkia og nådde ham igjen på slettene ved Jeriko. Da hadde hele hæren flyktet fra ham og var spredt. De grep kongen og førte ham opp til Ribla i Hamatlandet, til Babylonakongen, som avsa dom over ham. Babylonakongen henrettet Sidkias sønner mens faren så på. Alle de ledende menn i Juda drepte han også der i Ribla. Så lot han Sidkia blinde, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia. Der ble han holdt fengslet til sin dødsdag. Og så kan du lese videre hvordan byen og landet blir øyelagt og tempelet, og hvordan folket blir bortført til Babylonia, til fangenskap. Et langt og trist kapittel i Israels folkets historie. Hva er det som skjer? Det er det samme som Jeremia har advart om i 40 år. At enden på deres syndige liv vil bli en katastrofe. Det er det folk ikke liker ved profeten, at han peker på konsekvensene av synd og ulydighet. Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter. De hater mennesker som antyder at deres valg kan få negative følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene. Giss om jeg kjenner meg igjen som sjelesørger. Giss om jeg kjenner igjen situasjonen. Det er ikke bare en forkynners lodd å advare folk og land mot forfall og mot å forkaste Guds lov. Det er den ene siden ved det vanskelige oppdraget en forkynner her. Den andre siden er å sikre framfor enkeltmennesket som har valgt eller holder på å velge en vei som er feil. Det kan være en far som holder på å gå ifra familien sin fordi han har funnet en annen dame som er mer attraktiv og som han er blitt forelsket i. Og det er så fantastisk alt ihop, og han kan ikke forstå hvorfor jeg er så negativ til dette. Han er jo virkelig funnet livet nå. Han har opplevd følelser nå som han aldri har opplevd før i sitt liv. Og endelig har han funnet den som kan gi han det han alltid lengter etter, og så videre og så videre. Og barna? Nei, det skal ikke bli noe problem. Han skal snakke med barna, og de vil nå forstå. Han skal ha god kontakt med barna, og kona skal få hus og en god slump penger. Det skal nok gå fint. Og så skal det organiseres med faste besøk, og alt skal gå så fint. Det er det samme mønsteret hver eneste gang. Og du prøver forsiktig å si at det nok ikke kommer til å gå så fint. Det kommer til å dukke opp problem som han ikke tok med i beregningen. Barna kommer til å hate han for dette. Barna kommer til å ikke vilje se han etter dette. Noen kommer kanskje til å gjøre opprør imot alt, i ren frustrasjon over at deres egen far kunne vrage dem til fordel for en ung, vakker kvinne. Men det vil de ikke høre på. Det er som å snakke til en vegg. De vil ikke snakke om konsekvensene, om følgene. De vil ikke se virkeligheten i øynene. Det er mange andre områder, selvsagt, men jeg dumper opp i akkurat denne situasjonen så ofte for tiden at jeg kan ikke la være å dra inn dette. Og så ser vi resultater. Vi ser barn som gjør opprør. Vi ser tenåringer som dropper ut av skolen, som ikke orker å lese, som ikke kommer hjem om kveldene eller i helgene. Vi plukker opp barn som ser de gjenger og drikker eller røyker hasj, og foreldrene har ikke peiling på hva som foregår. Eller tenåringer som gjør innbrudd og kriminelle handlinger. Og når du kommer de nærmere inn på livet og analyserer oppførselen deres, så er det ofte tilbake til det samme. Foreldre som er skilt, en far eller en mor som gikk ifra familien fordi han ble forelsket i en annen. Og verden ramler sammen over barna. De får det ikke til stemme. De kan ikke forstå at far kan gjøre noe sånn imot dem, eller mor. Og de reagerer med opprør. Selvsagt ender ikke alle skilsmisse slik. Og selvsagt er det ikke alltid skilsmisse som er årsaken til at tenåringer gjør opprør.
så det må ikke trekke dette lenger enn jeg gjør det. Men jeg sier at svært ofte ser jeg slik mønster. Og jeg ser mange andre vonde ting I kjølvannet av at voksne mennesker velger en vei som gal, enten det på det ene området eller det andre. Og som sjelsørger og som forkynner er det de tunge plikt av og til gjør folk oppmerksom på de konsekvensene de kan vente seg. Men det aldri populært. De fleste vil ikke høre om konsekvenser. Henne sagt det slik. Mange troende sår ugras I løpet av uken. Så går de til kirken på søndagen og ber om at avlingen må slå feil, at det de sådde ikke må spire. Men den bønnen får de aldri oppfylt. Gud lar seg ikke håne. Det et menneske sår, det skal han høste. Enda om vi gjør alt vi kan for å unngå de vonde konsekvenser av vår bevisste feile valg og handlinger, så det som å prøve å slukke en skogbrann med en vannpistol, eller å stoppe en gresshoppsverm med en liten kanne fluegift. Det skjer ikke så lett. Du høster hva du sår. Det en livslov som vi aldri kommer utenom. Konsekvensene. Det det tema de færreste mennesker ønsker å høre om eller snakke om. Men det tema I den boken vi skal begynne på nå, som heter Klagesangene. Jeremias klagesanger. Og hvorfor vår himmelske far, som god, som kjærlig, som positiv, valgt å bevare en bok som så trist? Bare navnet på boken kan få noen hver av oss til å rykke. Klagesangene. Det noe å ha I Bibelen? Det noe å fylle seg med? Hvorfor vil den Gud som bruker å løfte opp mennesket, som liker å løfte opp henne som ferdig med å synke, hvorfor vil han trykke en bok som full av klage, 5 kapitler som bare triste? Fordi disse 5 kapitler I denne spesielle boken inneholder noe som den sikreste del av livet vårt, nemlig noe som heter konsekvensene. At alt har sine konsekvenser. Og det mye bedre å høre om de enn å oppleve de, ikke sant? Det mye bedre at noen skriver om de, eller snakker om de, eller advarer oss om de, enn at vi skal få oppleve de live, så å si. Og når noen spør meg I en samtale, hvorfor snakker du om dette? Hvorfor tar du fram sånne negative ting, triste ting? Jeg kom hit for å bli oppluftet, ikke nedtrykket. Ja, han brukte akkurat de ordene en som kom til samtale en gang. Jeg kom for å få trøst, sa han, for å bli lettere til sinns, og så jeg mer nedtrykt nå enn når jeg kom. Hvorfor snakker vi om negative ting? Jeg svarte, fordi vi vil unngå at du skal oppleve disse negative ting. Det den eneste grunnen til at vi snakker om de. Det bedre å ta ikke tid til å snakke om de nå, en halvtime, enn at du skal komme opp I de, fordi du lukter øynene og ikke ville se at det ville bli konsekvenser om du handler som du gjorde. Derfor det vi snakker om konsekvensene. Derfor det vi advarer våre barn og ungdommer imot stoff, imot alkohol, imot løse seksuelle forbindelser, imot dårlige gjenger, imot likegyldighet når det gjelder skole og lekse og så videre. Fordi vi vil spare de for vonde konsekvenser. Ikke fordi det så veldig gildt å snakke om. Jeg hater å snakke om negativer. Jeg hater å snakke om negative ting. Jeg hater å advare. Jeg hater å ta opp ting I en samtale som jeg vet vil være vondt. Eller I forkynnelsen. Jeg ikke typen til det. Og likevel, skal jeg fortsette I denne businessen, så vet jeg at jeg av og til må advare. At jeg må være sann imot de mennesker jeg møter, og sann imot de livslovene som jeg ser hver eneste dag gjelder I verden. Hvis jeg slutter å gjøre det, kan jeg like godt slutte I denne bransjen, for da svikter jeg mennesker. Klagesangene som en dagbok,
Jeremias sin dagbok. Han går gjennom slagmarkene, og han beskriver det han ser. Han går gjennom ruinene og beskriver de fryktelige scenene som han er vitne til. Nå er advarslenes tid forbi. Han har brukt livet sitt til å advare, men de har ikke vilje høre på han. Nå er konsekvensene innhentet de, og Jeremia skriver dagbok der han skildrer det han ser. Det er konsekvensene. Og Gud har trykt den dagboka for at det skulle være til hjelp og advarsel for ettertida, og være med og streke under den livslov som vi finner overalt i Bibelen, som sier at som en sår, så høster en. Han går gjennom gaten i Jerusalem, og det er som en spøkelsesby. Du kan høre vinden som hyler mellom murene, og gjennom hullet i ruinene. Bygningene som en gang rommet leende og lekende barn. De er ikke der lenger. Jerusalem er blitt en spøkelsesby, et tomt skall. Hør hvordan boka begynner, boka som er kalt Klagesangene. Det er som sagt 5 kapittel der, og i hver kapittel er det forskjellige subjekt som taler. I kapittel 1 er det byen som taler. Dette er poesi, ser du, og Jeremia ser for seg, eller rettere sagt, hører for seg en by som sitter og gråter og klager. Hør hvordan kapittel 1 begynner. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og er blitt hennes fiender. Å, jeg kunne lese disse versene over enkelte menneskers liv som jeg har vært i kontakt med. Liv som ligger i ruiner fordi de valgte en vei som førte til øyeleggelse. Ordet passer så uhyggelig godt på mange av de mennesker jeg har møtt. Og det er som de er skrevne for nettopp disse. Slik var det i Jerusalem etter at byen hadde falt for fienden, etter at konsekvensene hadde innhentet de, og folket var bortført. En tomme spøkelsesby. Hvordan hadde de det så, de som var bortført? La oss slutte i dag med å høre noen ord ifra en salme, salme 137. Jeg tror det er en salme av nettopp Jeremia. Det står ikke hvem som har skrevet den, men det må være en som levde på Jeremias tid. Og det kan veldig godt være Jeremia selv som har skrevet det, etter at han selv var blitt bortført med sitt folk til Babylon. Hør hvordan de opplever det. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge. Der ba de oss synge, de som holdt oss fanget, de som plaget oss, krevde glede. Syng for oss av Sions sanger. Men hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord? De har hengt harpene sine opp i trærne. De har sluttet å spille på dem. De har sluttet å synge. Før var de kjent som et folk som spilte og sang og var glade. Og deres fangevoktere sier, syng for oss. Syng for oss de lystige og festlige sangene vi hørte dere synge da du bodde hjemme i Sion. Men de svarer, hvordan kan vi synge nå når vi er borte fra vårt land? Når vi er fremmede og fanget i et fremmed land? Vi kan ikke synge lenger. Mennesker som har høstet konsekvensen av sin ulydighet, sin synd, sine feil valg, har ofte sluttet å synge. Mennesker som har kommet bort ifra tryggheten til Gud, fra sin åndelige heim, fra Guds vei, synger ofte ikke lenger. Jeg har lagt merke til det. Gleden er borte. Tryggheten er borte.
Det glade vittnesbyrd der borte. Det kommer som en skygge over deres liv. Når vi synger de gamle sangene, ser de ned. De kan ikke være med lenger og synge. Og i tilfelle de gjør det, så er det ofte et spill. De synger ikke av hjertet lenger. Ikke før de kommer tilbake til det landet, eller den plassen, til den heimen de hadde før. Da kan Gud vekke sangen i de igjen, og vitnesbyrde, og frimodighet. Og det er historien om Israels folke. Og det er skrevet ned for at vi skal lære noe om hvilke konsekvenser som venter etter et dumt valg eller en feil vei. Men også fordi vi skal lære at det er en vei tilbake til Gud. Og alt dette skal vi se mer på neste gang.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Ja, i dag vi kommet til den femte andakten om stillerom, og i dag skal emnet være stillerom, gledesrom, og vi leser fra Salme 126, vers 1-6. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake like som bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sed de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. En mor hadde sitt stillerom og lønnkammer på loftet. Når hun kom ned igjen, så ropte småjenta en dag, «Har du vært på loftet nå, mamma?» og hentet glede igjen. Mor var preget etter et møte med sin Gud. Bønnens glede starter ofte med tåre, og så tar tid, men å vente på høsten tar enda lengre tid. Og dette prøver vår tålmodighet. Når såkornet ligger i jorda, så kan vi bruke tida til bønn, og det er det viktigste vi gjør da. Å be om sjelers frelse er det viktigste du ber om av alle ting i ditt bønneliv, og la ikke den bønna stilne mellom oss. Vi kan be over alle ting. Himmelen bryr seg om det som er lite og det som er stort. Noen de undrer seg litt, tenk om jeg ber galt. Og da har jeg lyst til å si, vær som barn hos far. Gi han de bønn slik som den er, og far vil gi deg det beste av alt. I Johannes 16, 24, så står det en setning, be og dere skal få for at deres glede kan være fullkommen. Når du ber om sjelers frelse, vet du at du ber om noe etter Guds vilje. Å leve i Guds nærhet, det er virkelig spennende. Å være der for å betrakte Jesus kan fylle oss alle med glede. Spurgeon, som jeg har nevnt før denne veka, han sier det sånn, du må leve med Kristus for å kjenne han. Og jo lenger du lever med ham, jo mer vil du beundre og dyrke ham. Ja, og jo mer vil du motta fra ham, nåde over nåde. Og så skriver han om noe som han kaller for gledelig utsikt. Og så synes jeg det er så fint når han sier, dere vil få en stadig mer gledelig utsikt over de himmelske ting, etter hver som dere klatrer høyere på fjellet av åndelig erfaring. Når dere blir i Kristus, skal dere få fastere tillit, rikere glede, større stabilitet, mer fellesskap med Jesus og større fryd i Herren deres Gud. Det er godt sagt av Spurgeon. Har du gått en fjelltur, så vet du hvor flott det er å komme høyere og høyere og få større og større utsikt. Sånn er det også å få en gledelig utsikt over de himmelske ting når du holder deg i Guds nærhet. Betrakt din frelser i bønn, og du vil se det største. Du vil se til hjertet fyllest av glede. Bønnens glede er også trygg i Guds vilje. Har du opplevd det? Det blir av og til sagt at det er tegn på lite tru å be om Guds vilje. Jeg tror heller at det er tegn på trygghet. Trygghet i Guds vilje. Vi har ikke noe større å sette vår lite enn Guds gode vilje. Det betyr ikke at vi alltid forstår Guds vilje. Til da er vi for små, men vi trygger det. Og for å sitere Spurgeon igjen, så sier han, når man nærmer seg en trone, burde det være i fullstendig underkastelse. Hvem skal diktere tronen? Jeg har lyst til å si at bønnens glede er trygg i Guds vilje. Du stoler på han, du roper, du trygler, du sukker, og så daler du ned i hans vilje, og da lander du trygt.
For der himmelen får makt, der blir det glede. Der blir det trygghet, der blir det frelsesjubel. Bare tenk på når Bibelen forteller om en vekkelse i Samaria, så står det om Philip i Apostelgjerningene 8. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Det ble stor glede der i byen. Tenk da, når mennesker møter Jesus, så blir det glede i hjertet. En svever ikke alltid på de store høyder, men en får lov å eie djup glede som der oppe på de tunge dagene i livet, for Jesus er der. Eller tenk på bønnemøtet når de ba for Peter, som var i fengsel. Så står det om jenta Rode som gikk for å lukke opp i Apostelgjerningene 12, 14. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. Glede over bønnesvar. Eller når vi leser Lukas 15 om hyrden som leter etter sauen, så står det i vers 5 og 6, og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han samme venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Lengter du etter et rikere bønneliv? La oss alle gjøre det. Så med tårer, haust med fryderop. Når bønnesvaret er en realitet, så blir det glede. Når mennesker møter Jesus, så skjer det største. Jeg var en gang på et møte der flere mennesker ble frelst, og det er jo store øyeblikk. Og neste dag så traff jeg igjen en ung jente som var på det samme møte, og så sa jeg, var ikke det stort å se når mennesker ble frelst i går? Så ble jeg litt still, og så kom det, jo, det var stort, men det var like stort å se de som fikk bønnesvar. Å se glede i ansiktet deres, kom jeg aldri til å glemme. Det var noen som hadde bedt og kjempet, og øyeblikket med bønnesvar var ubeskrivelig. Tenk at det er glede til meg i himmelen over hvert menneske som blir frelst. Et bønnerom kan bety tåre, men så blir det glederom. Besøk bønnerommet, stillerommet ofte, og du vil bli velsignet. Herre Jesus, takker deg. Takker deg for vi enda befinner oss i en situasjon der det nytter å be, der vi kan komme til deg og få hjelp, få trygghet, dala ned i din vilje og dine løfter. Så ber vi, Jesus, la enda flere få møte deg og bli frelst, så fylles stillerom og bønnerom med glede, og himmelen fylles med glede. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 317. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 4, Jeremia kapittel 40-41, Apostlenes gjerninger kapittel 19, vers 23-40, Salme 122, vers 1-5. Ordspråkene kapittel 27, vers 4. Sinne er falt, og harme er en flom. Men hvem kan stå seg mot misunnelse?

Jeremia kapittel 40-41. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren, etter at Nebusaradan, høvdingen over livvakten, hadde løslatt ham fra Rama. Han hentet ham mens han var bundet med lenker midt iblant alle de fangene fra Jerusalem og Juda som ble bortført til Babel. Høvdingen over livvakten hentet Jeremia og sa til ham, «Herren din Gud har forsynt denne ulykken over dette stedet, og Herren lot det komme og gjorde som han hadde sagt.»

Akikam, Shafans sønn, som Babels konge satt over Judas byer. Bli hos ham midt iblant folket, eller gå hvor som helst det er rett i dine øyne og gå. Og høvdingen over livvakten ga mat og gaver og lot ham fare. Og Jeremia kom til Gedalia, Akikams sønn, i Mispa. Han ble hos ham midt iblant folket, blant dem som var igjen i landet. Da alle hærførerne som var ute på landsbygden, de og deres menn, hørte at Babels konge hadde satt Gedalia, Akikams sønn, til å styre landet, og at han hadde overgitt til hans oppsyn menn og kvinner og små barn og dem av folket i landet som ikke var blitt bortført til Babel. Da kom de til Gedalia i Mispa, både Ismael, Netanyas sønn, og Johanan og Jonathan, Karehas sønner og Seraya, Tanhumets sønn og sønne til Ofai fra Netofa og Jesania, Makatitnes sønn, de og deres menn. Og Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, sverget dem og deres menn en ed og sa, «Frykt ikke for å tjene kaldeerne. Bli i landet og tjen Babels konge, så skal det gå dere vel. Se, jeg blir boende i Mispa for å ta imot de kaldeerne som kommer til oss. Men dere skal samle vin og frukt og olje og fylle karene deres. Bli boende i de byene som dere har tatt til leie.» Også alle de jødene som var i Moab og blant Ammons barn og i Edom, og de som var i alle andre land, hørte at Babels konge hadde latt en rest av folket bli tilbake i Juda, og at han hadde satt Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, over dem. Alle disse jødene vendte tilbake fra alle de stedene som de var drevet bort til, og kom til Juda land, til Gedalia i Mispa. Og de samlet vin og frukt i stor mengde. Men Johanan, Kareas sønn og alle hærførerne som var ute på landsbygden, kom til Gedalia i Mispa, og de sa til ham, «Vet du at Baalis, Ammons barns konge, har sendt Ismael, Netanyas sønn, for å slå deg ihjel?» Men Gedalia, Akikams sønn, trodde dem ikke. Johanan, Kares sønn, sa i hemmelighet til Gedalia i Mispa, «La meg gå av sted og slå ihjel Ismael, Netanyas sønn, uten at noen får vite det. Hvorfor skal han slå deg ihjel, slik at hele Juda, som har samlet seg om deg, skal bli spredt, og den rest som er blitt tilbake av Juda, går til grunne?» Men Gedalia, Akikams sønn, sa til Johanan, Kareas sønn, «Gjør ikke det, for det er løgn det du sier om Ismael.» Kapittel 41. Men i den 20. måneden kom Ismael, sønn av Netanya, Elishamas sønn, en mann av kongelig ætt, en av kongens stormenn og 10 menn med ham, til Gedalia, Akikams sønn i Mispa. De holdt måltid sammen der i Mispa. Og Ismael, Netanyas sønn, og de 10 mennene som var med ham, stod opp og slo Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, ihjel med sverd. Han drepte ham som Babels konge hadde satt til å styre landet. Også alle de jødene som var hos Gedalia i Mispa, og de kaldeerne som fantes der, krigsmennene, slo Ismael ihjel. Den andre dagen, etter at han hadde drept Gedalia, og før noen enda visste det, kom det menn fra Sikem, fra Kilo og Samaria, 80 menn med avraket skjegg og flerrede klær og med flenger i kjøttet, og de hadde med seg matoffer og virak for å bære det til Herrens hus. Ismael, Netanyas sønn, gikk dem i møte fra Mispa, og han gikk og gråt. Da han traff dem, sa han til dem, «Kom med til Gedalia, Akikams sønn.» Da de var kommet inn i byen, tok Ismael, Netanyas sønn, og de mennene han hadde med seg, og slo dem ihjel og kastet dem ned i brønn. Men blant dem var det 10 menn som sa til Ismael, «Ikke drep oss, for vi har skjult forråd ute på marken, vete og bygg og olje og honning.» Da lot han dem være, og drepte dem ikke sammen med de andre. Brønn hvor Ismael kastet likene av alle de mennene som han hadde slått ihjel i tillegg til Gedalia, var den samme som kong Asa hadde bygd under krigen mot Israels konge, Basha. Den fylte Ismael, Netanyas sønn, med drepte menn. Og Ismael bortførte som fanger resten av folket i Mispa, kongens døtre og alt folket som var blitt tilbake i Mispa, og som høvdingen over livvakten Nebusaradan hadde overgitt til Gedalia,

Gikams sønn. Den bortførte Ismael Netanyas sønn som fanger. Han gikk av sted for å dra over til Ammons barn. Men da Johanan, Kareas sønn, og alle herførerne som var med ham, hørte om alt det onde som Ismael, Netanyas sønn, hadde gjort, tok de alle sine menn og gikk av sted for å kjempe mot Ismael, Netanyas sønn. De fant ham ved det store vannet i Gibeon. Da alt folket som var hos Ismael så Johanan, Kareas sønn, og alle herførerne som var med ham, ble de glade. Og alt folket som Ismael hadde bortført som fanger fra Mispa, vendte om og gikk tilbake til Johanan, Kareas sønn. Men Ismael, Netanyas sønn, slapp unna fra Johanan med 8 menn, og han dro bort til Ammons barn. Johanan, Kareas sønn, og alle herførerne som fulgte ham, tok da med seg resten av folket som Ismael hadde ført bort fra Mispa etter drapet på Gedalia, Akikams sønn. Det var både krigsmenn og kvinner, og små barn og hoffmenn som han hadde ført tilbake fra Gibeon. Og de dro av sted og stanset i Kimhams herberge ved Betlehem for å dra videre og komme til Egypt. De flyktet for kaldeerne, for de var redde for dem, fordi Ismael, Netanyas sønn, hadde drept Gedalia, Akikams sønn, som Babels konge hadde satt til å styre landet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 19, vers 23-40.
1: Ved denne tiden ble det ikke lite oppstyr om veien, for en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed, laget Artemis-templer av sølv og hjalp kunsthåndverkerne til en ikke liten inntekt. Nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette og sa til dem, «Men, dere vet at vi har vår velstand over dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vanry, men det er også fare for at tempelet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet som hele Asia, ja hele verden dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte, «Stor er efesernes Artemis!» Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teateret, og slepte med seg Gaius og Aristarchus, to makedoniere som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplet ga ham ikke lov. Også noen av asiarkene som var venner hans sendte bud til ham om at han ikke måtte våge seg inn i teateret. Noen skrek noe ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Alexander, da jødene skjøv ham fram. Alexander ga da tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek omkring to timer, «Stor er efesernes Artemis!» Byskriveren fikk folkemengden til å være rolig og sa, «Men fra Efesus, hvem er det vel blant mennesker som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde som er falt ned fra himmel? Ettersom ingen kan motsi dette, må dere nå holde dere rolige og ikke gjøre noe overilt. For dere har ført hit disse mennene som hverken er tempelranere eller har spottet vår gudinne. Har da Demetrius og håndverkerne som er med ham noen anklage mot noen, så har vi jo domstoler, og her er landshøvdinger. La dem saksøke hverandre. Og har dere noe å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte. For vi står i fare for å bli satt under tiltale for opprør på grunn av det som har skjedd i dag. Og vi har ingen grunn å vise til om vi blir krevd regnskap for dette oppløpet. Ved å tale slik fikk han oppløst forsamlingen.»

Salme 122, vers 1-5. En sang ved festreisende av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde. Du er lik en by som er tatt sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Bønn, et rop til Gud. I vårt arbeid I åpne dører kommer vi ikke utenom bønnen. En av de største forskjellene mellom kristne som lever I land med forfølgelse og kristne I den frie verden ser vi på bønnemøtene. Jeg traff for noen år siden to unge jenter på halv bibelskole I Mandal. De kom fra India, nærmere bestemt Orissa, hvor kristne ble og blir brutalt forfulgt. 22. januar 1999 ble misjonæren Graham Staines og hans to sønner Philip på 10 år og Timothy på 6 år brent til døde I bilen sin I Orissa. I august 2008 ble nesten 55 000 kristne jaget fra sine hjem. 252 kirker ble brent ned av hinduaktivister som ville kvitte seg med de kristne. Dette gir også et bilde på hvor vanskelig det for de kristne I Orissa. Jeg måtte bare stille et spørsmål til disse to jentene. Hva den største forskjellen for dere å være som kristen I Norge kontra det å være kristen I Orissa? De så på hverandre og smilte, for de visste svaret med en gang. De sa følgende, den største forskjellen bønnemøtene våre. Når vi hadde bønnemøte I Orissa, ba vi hele natten. Vi ropte til Gud, for han den eneste vi har igjen. Vi avhengige av kontakt med ham for å kunne overleve. Her I Norge, når vi med på bønnemøter, varer møtene en time, og I noen unntak opp til to timer. Dere har ikke det samme behovet for kontakten med Gud ser det ut for dere har alt dere trenger. Dette en tankevekker for oss her I Norge. Dette sannheten? Dere har så mye at dere trenger ikke Gud. Ronald Dunn har skrevet følgende I en av sine bøker. Apostlenes gjerninger fylt av bønnemøter. Hvert skritt den første menighet tok fremover var badet I bønn. Tenk over hva som skjedde med menigheten på pinsedag. De ba I 10 dager, forkynte I 10 minutter, og 3000 mennesker ble frelst. I dag ber vi I 10 minutter, forkynner I 10 dager og blir ekstatiske om noen blir frelst. Andrew Murray har uttalt følgende. Jesus lærte aldri disiplen å forkynne, kun å be. Det viktigere å vite hvordan man snakker med Gud enn å vite hvordan man snakker med mennesker. I Johannes 15,7 sier Jesus følgende, «Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» I Norge har jeg av og til hørt sagt at dette kan nesten ikke forkynnes, for hva ville da ikke mennesker begynne å be om? Fine biler, fine hus, en god jobb, en fin kone med mer. Jeg ikke redd for å forkynne det Jesus sier, for han legger to ting til grunn for sitt løfte om at vi skal få det vi ber han om. Han sier, dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. For dersom vi blir I Jesus, og hans ord blir I oss, blir vi forvandlet. Vi vil ikke be ut fra våre egne behov, men vi vil begynne å se med Jesus sine øyne, høre med Jesus sine øre, og handle som Jesus. I Jesajas 55,10 og vers 11 finner vi en bekreftelse på det Jesus sier her. Like som regnet og sneen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Videre står det I vers 13, følgende av Guds ord. I stedet for tornekratt skal det vokse opp sypresser, og myrter I stedet for nesler. Det skal skje til ære for Herren, et evig tegn som aldri slettes ut. Det finnes tornekratt I mitt liv, noe som sårer menneskene rundt meg, men Gud kan I sin nåde forvandle dette tornekrattet I mitt liv. Dersom hans ord, som ifølge Efesene 1,6,17 åndens sverd, får plass I mitt liv. Jeg må erkjenne at jeg trenger daglig denne kontakten med Jesus og hans ord. For jeg har tornekratt I mitt liv som trenger å forvandles. Ikke bare forvandles mitt forhold til andre mennesker, men også mitt forhold til bønn. Vi vil, når vi holder oss nær til Jesus, opplever at bønnelivet vårt forvandles fra selvsentrert til å bli mer oppmerksomt på menneskene rundt oss. Vi vil begynne å se verden med Jesus sine øyne. Øyne som elsker, ikke kritiserer. Bønnen jeg trenger å be hver dag for meg selv er: Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Så møter Gud oss med sitt ord i 2 Timoteus 1,7, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. I stedet for å bli fokusert på vår egen utilstrekkelighet, vil vi løfte øynene våre opp mot de løfter Jesus har gitt oss i sitt ord. Husk på denne sannheten, det kommer ikke an på den som ber, men den vi ber til. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Halleluja, din er æren, Jesus Kristus, min Herre og min Gud.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter syvende søndag etter trefoldighet. Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Romerbrevet 6, 21 og 22. Kjære, tenk tilbake på hvordan dere levde den gang dere var fri fra rettferdigheten, den gang dere ikke gjorde annet enn det som synden drev og lokket dere til. Hva vant dere med det? Ikke annet enn sånt som dere i dag må skamme dere over, som ville ført døden med seg. Det er de to utsøkte fruktene dere hadde, skam og død, og noe bedre hadde dere heller ikke fortjent. Dette er den fine, lettkjøpte lønnen for en tjeneste der mennesket vil være fri fra rettferdigheten og leve som det lyster. Dette er det mennesket holder for å være et herlig liv. Og det smaker godt for kjød og blod, for mennesket tror at det kan forbli ustraffet. Men det følger to harde ris på et slikt liv. Det ene heter skam. Det at man må bekjenne sin vanære både for Gud og verden. Det samme skjedde med Adam og Eva i paradis. De ville bli fri fra Guds bud, og følge den lysten som djevelen hadde lokket dem til, den som var forbudt. Men etter

Stedet vil dere få to slags nytte og gagn. Dere får en god og glad samvittighet for Gud og alle skapninger. Dermed er dere hellige og kan være fullstendig sikre på at dere tjener Gud og er hans eiendom. I tillegg får dere en rik og uforgjengelig lønn, det evige liv. Dette er alt sammen talt på menneskelig vis, og er slikt som fornuften forstår og godtar, også der hvor Kristus ikke blir erkjent. For overalt i verden er det slik at de som gjør onde ting, slik som tyver og mordere, både må lide vanære fra verden, og dessuten døden. Men de som derimot gjør det gode, får ære og alt godt fra alle mennesker. Landstad nummer 280, vers 3 og 4. Fordriv av hu og sinne den gamle Adams lyst, og bygg deg selv der inne ditt tempel i mitt bryst. At alt mitt liv må være oppoffret deg til ære, som dyrt meg har forløst. Å, la meg alltid finnes i lysets rette drakt, og la meg alltid minnes min dåps den dyre pakt, at jeg i død og livet deg hull og tro må blive, tross helvets list og makt.

På toppen av en nesten 400 meter bratt klippe I Hellas ligger Meteora-klosteret, bebodd av gresortodoxe munker. Det ble bygd for mange hundre år siden. At det så vanskelig å komme opp dit, gir jo en viss trygghet, men viktigere at munkene skal få slippe alle bekymringene som hører denne verden til. Helt til nyere tid har både varer og sjeldne gjester blitt heist opp det nesten 400 meter høye stupet ved hjelp av en svingende og svajende kurv. En besøkende innrømmet at han ble svært nervøs halvveis opp stupet, for han la merke til at tauet syntes å være gammelt og slitt. Han spurte en av brødrene, «Hvor ofte bytter dere ut tauet?» Da fikk han til svar, «Når det ryker». Et slikt

var ger stor trygghet, ikke sant? Nej, det ikke så trygt her I verden. Det mindre trygt nå enn I våre oldeforeldres tid? Ja, mange vil mene det, men det ikke sikkert det slik. I alle fall kan noen og enhver føle seg utrygg av og til. Hvordan har du det akkurat nå? Jeg vil gi deg det rådet å vende deg til Gud. Han taler gjennom sin sønn Jesus. Om de som banker på hos ham, søker trygghet hos ham og tror på ham, sier Jesus. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen ett. Det trygt å være I Jesu hånd. Da får du evig liv, og den som tror på Jesus skal aldri I evighet gå fortapt, enten vi vandrer ut av denne verden slik eller sånn. For far I himmelen større enn alle. Du kan trygt overlate livet ditt I hans hender, også om tauet som holder deg oppe skulle ryke.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Ja, det den kjente stemmen til Arne Aano. Arne Aano minnes det godt ifra jeg var liten. Han kom på bedehuset, gjedna i lag med andre grupper ifra Sauda, og de sång og spilte. Og Arne han var en uvanlig frimodig type, og han vittna så inntrengende. Det var mest så han tryggla folk inn i himmelen. Og jeg har et opptak som jeg har fått fatt i ifra en festtale han hilt på Holmavatten på et mannsmøte i 1972. Det har jeg lyst til å sende noe av i dag. Det er jo selvsagt for langt å sende alt, men vi har et utdrag av det. Og der er det jo slik så det alltid var når Arne Aano vitna. Der var både smil og tårer. Stunder så lær forsamlingen, og stunder så grete de. Akkurat som han gjorde selv. Og nå her på dette programmet så forteller han om når han begynte å reise. Han forteller minner ifra han reiste i lag med den kjente forkynneren Sven Foldøen. Og der var det litt av hvert. Det er klart det var ikke så lett å vite hva han akkurat skulle ta, men jeg har funnet et avsnitt ifra talen hans som jeg synes var nok så like til. Så nå skal du få være med og høre på han.
1: Ja, så sa jeg, du vet at jeg er vel forvilter, jeg sa jeg. Så dere i Kina misjon kan ikke bruke meg. Du skal få brev i morgen, sa han. Og så gikk han opp på kretskontoret i Østervåg og snakket med han Tore Botten. Og så kom det lynbrev til meg. Det kom ikke den dagen, men det kom andre dagen. Og der sto det om jeg ville begynne å reise litt. Og så tok jeg telefonen. Ja, først gikk jeg nå ned til han far med brevet og viste han det, og så han var ikke sånn som meg at jeg arvet alt ditt namor, jeg både tårer og sang og spill. Det var far min, han hadde ikke greia på forskjell på Pål sine høner og jeg vi elsker. Men hun mor hadde det, det skal jeg si. Ja, når han så brevet, så snudde han seg vekk og gikk ut i litt bakarommet der, og så sto der. Og så sa han, det var gilt det, Anders, sa han. Han sa det, han sa ikke noe annet. Det var første gangen jeg kjente det brant. Det andre var lystbetont, det var moro.
0: Det er Arne Aano på sitt beste her. Det var jo Sven Foldøen, så han treffte ned i gata, og så sa det med han at vi vil sende kall til deg. Da hadde han vært ute og reist en del før også, men da ble det liksom for alvor, og nå skal du få høre når Sven tok han med på preikefæra si.
1: Alt dette som gikk så med, for det var jo slik med Skrøder, han hadde veldig lett for å samle folket. Og så kom den rullen som holdt på og rullet det, vet du, Moses. Han hadde også en sånn en underlig opplevelse, og jeg synes det er gilt å få lese om det. Jeg satt og så på det i dag også. Eller jeg tenkte på det i dag. Når Moses fikk beskjed, så var det første han måtte få klart for seg, det var om han var født av Gud. For å bruke Nytestamentet. Og så står det så fint om Moses. Når Gud kalte han til tjeneste, så gjorde han det først klart for han at han hadde funnet nåde hos Gud. Det er nemlig grunnpilaren for alle som skal ut og vitne, at de har nåden, ikke at de er så voldsomt flinke å ordlegge seg, men at de er gått over ifra døden til livet. Og jeg må si, det ble min opplevelse, akkurat som Moses sier det her. Moses sa til Herren, se du sier til meg, før dette folk opp. Men du har jo ikke latt meg få vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn. Og så sier Herren, og du, Moses, har funnet nåde for mine øyne. Det var frelsesopplevelsen. Dersom jeg nu har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei. Og det ble en annen vei enn den Moses hadde tenkt, og det ble en annen vei enn den du hadde tenkt, og det ble en annen vei enn jeg hadde tenkt med livet mitt. Så begynte vi å fatte. Og han var en interessant og spirituell kar. Veldig interessert. Men kom til Vormedalen. Det var første gang jeg var der. Og så hadde han skrevet på forhånd: jeg har en bager unge med meg i Sauda. Ja, nå, det første jeg gjorde, det kom opp til Andreas Tutlandsvik. Der oppe i Tutlandsvik, det var å se på alt det som var rundt på garen. Jeg var jo bare en unge gutt. Og så så jeg en bråte med laks bort i elva. Og jeg pilte inn i øynene og sa: må komme en fulle elv av laks. Og så var det en sånn oppdrettsgreie som de tok nyrene av, han har sagt. De tok roggen av og til bruk for å forplante mer. Og ta det med ro, sa han, Svend. Det er bare laks der, så går det fælt, sa han. Ja, det var den første opplevelsen. Så hadde vi vært der en stund, og jeg må ta litt til av hans venn. Og det var gildt å være der oppe i Vormedalen. Gud velsigne deg, sier fra Vormedalen her i dag også. Det var gildt å være der. Ja, jeg glemmer aldri en kveld. Så han som nå er formann oppe der oppe i dalen, han kom inn gjennom døren når jeg sto og sång: kjæreste venn, du som vandrer omkring på orgelkrakken. Der satt han, Sven. Og så sa han: du må synge den der sången som du har fått. Han var ny da. Og mens jeg synger den, så kommer han 17 års gamle fine gutten inn. Og han springer bort i den svære kakkelovnen med den svære pipa si og tobakken, og inn i ovnen med hele møkket. Ja, jeg glemmer det aldri, så sa han, Sven: det er den beste plassen du kan ha det fra. Ja, han snur seg til meg igjen, og så sa han: der står fire andre gutter der inne. Syng den sången, jeg råder vel alle i ungdommens dagen, at de nå i tiden må tenke seg om. Ja, det ble så stilt. Ja, i dag når du hører den kallende stemme som lokker deg vill, og så videre, og så videre. I dag, kom til det tredje verset, kom to brødre. Ja, staute gilde brødre. En har vært lærer i mange, mange år, og den andre har vært med i viktigt arbeid. Ja, fikk møte Jesus og ble frelst. Det var ikke ofte jeg så han gråtende, Sven, men da datt tårene fritt nedover kinnet. Det var en sånt var han. Men han hadde andre sier. Vi var i Gjelsa en gang og skulle ha møter der. Ja, og hadde gilde møter. Ja, da nettopp var en Sven mor et par år før ute i Hebnes og på Folløyna og inn i Vatlandsvåg, og det var vekkelse alle veier. Jeg var bare med når alt var over og sång på et stevne da inne på Gjelsa. Og så ville han ha vittnemøte i kirken, vet du. Og det skal jeg si var gilt. Jeg glemmer det aldri. Jeg skal ikke nevne noen på navn i kveld, sa han. For det at jeg skal vinne frimodigt, det skal dere gjøre. Men jeg tenker du, Johannes Bjørn, altså. Og han Johannes kom opp over midtgangen, og jeg så bare en svære tonn som stakk ut på en av siden. Så jeg lurte på hva lakar dette var, og så sier han, Sven: ja, denne mann som kommer her, han har bare ei tåden i kjeften, sa han, og den har han brukt å tjene jævdel med hele livet, sa han. Han hadde tykk tobakk. Så du kunne tro at det ødela møte. Du kunne tro det. Nei, han Johannes, han gikk fram i kordøra, og jeg så den svære tonnen. Allikevel lo ikke en gang jeg. Det var så stille, du kunne høre knappen holde. Så fortalte han om omvendelsen, om djevelen som hadde plaget han gjennom mange år. Og så hadde han fått møtt ut frielsen, og det var en underlig opplevelse. Nok om det.
0: Ja, dette var et gløtt av Arne Aano sin forkynnelse og sin måte. Han var jo så usedvanlig frisk og liga til. Og den omsorgen han hadde for at unge og eldre måtte bli frelst, den var jo bare forbilledlig. Og nå tenker jeg tilbake, han gikk jo mye i heimen vår hjemme når jeg var tenåring, og jeg minnes så godt en gang, jeg kunne vel vært i 13-14 års alderen, jeg ikke sikker. Og så snudde han seg plutselig til meg, og så sa han, du har det vel godt med Jesus, Holger, sa han. Ja, laug jeg. Hun tårde ikke si noe annet, for jeg visste likevel, så fikk jeg ikke fred. Men jeg gikk der og hadde det slett ikke gått inn i meg, men jeg var liksom ikke moden akkurat da for å gi meg over til Gud heller. Og jeg minnes jeg var en kveld på et møte på Bore. Det er nok gjerne en del folk i det området som kan minnes når Arne Aano og Mikkel Hetleli hadde vekkelse på Bore. De talte i kapellet. Jeg hadde anledning å være der en kveld. Og de var jo akkurat like jublende, begge to. Ann Mikkel, han kunne jo ikke synge en tone, men det gjorde til gjengjeld Ann Arne. Jeg tror det måtte være vært litt tidlig på 60-tallet. Det var en fin virksomhet, og jeg minnes det var et godt samvær. Det var jo slik med han også noe annomtrent tryggla folk til å ta imot Guds rike og evangeliet. Og en av de sangene som på mange måter ble kjennemerket for han, det var den «Du er innbudt til bryllup i himlen». Og nå skal vi høre den.

Ja, her har han nå noe med seg sønnen Paul på denne sangen. Vi får tid til noen strofer og av den ene til som var Åno sin kjenningsmelodi «Nå syng det i mitt hjerte». Og med det sier vi takk for laget i dag.

Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter. De hater mennesker som antyder at deres valg kan få katastrofale følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Jeremia var profet i det såkalte Sydrike i 40 år. Det rike som hun ble kalt Juda. Det bestod av to av Israels stammer. Det andre riket var Nordrike, også kalt Israel. Det rike falt 200 år tidligere, fordi kongene der og folket mer og mer forkastet Gud og levde på tvers av hans vilje. Det gikk ikke i lengder. Riket gikk til grunne, som så mange rike har gjort opp gjennom historien, etter hvert som de forkastet Guds ord og Guds vilje. Og nå er turen kommet til Sydrike, til Juda, som hadde Jerusalem som hovedstad. I Sydrike skjedde ikke forfallet så fort. De hadde mange regjeringer som var gode, som hadde respekt for Guds lov. Men innimellom kom det såkalte ugudelige konger, og også Sydrike falt lenger og lenger bort ifra Gud, og sank djupere og djupere i umoral og avgudsdyrkelse. Og det var i dette riket Jeremias ble kalt til å forkynne Guds ord og Guds dom, hvis de ikke de snudde om. I 40 år holdt han på. Men kurven peket bare nedover. De ville ikke høre på han. Han ropet «Ulv, ulv!» for å bruke bildet fra det gamle eventyret. Men de ville ikke høre på ropet hans. I 40 år advarer han folket og regjeringen og kongen og sier at hvis de ikke snur og begynner å la Guds lov få plass igjen i samfunn og familie og personlig liv,

Jerusalem i 11 år. Hans mor hette Hamutal. Hun var datter av Jeremia fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. Fordi Herren var vred på Jerusalem og Juda, gikk det som det gjorde, og til sist kastet han dem bort fra sitt åsyn. Sidkia rev seg løs fra babylonerkongen. I hans 9. regjeringsår, den 10. dagen i den 10. måneden, kom babylonerkongen Nebukadneser med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen og bygde en vold omkring den. De holdt den kringsatt til kong Sidkias 11. regjeringsår. På den tida var det ofte bygd en mur rundt en by. Enda før de var ferdige med å bygge byen ofte, for å beskytte byen imot vilddyr og mot angrep fra fiender. Så det var allerede en mur rundt de fleste byene. Og her kommer Nebukadneser og kringsetter byen, og han bygger en ny mur utenfor den andre, for å blokkere all forsyning og kutte all kontakt mellom byen og omgivelsene. Ingen skulle klare å flykte, og ingen forsterkninger eller forsyninger skulle kunne tas inn. Det er det vi kaller en blokade. Og i 2 år beleiret de byen, isolerte den og blokkerte den, for å utarme befolkningen inni den, slik at de til slutt kunne innta byen uten noe særlig motstand. Det er ganske spesielt å lese dette samme dag som det faktisk skjer dramatiske ting rundt Det hvite huset i Moskva. Så forstår du at dette programmet er laget for en god stund siden. Men akkurat i det jeg sitter og leser dette, er det altså ekstrasendinger på fjernsynet som viser russiske styrker og panservogner som ruller inn framfor Det hvite hus, der Jeltsins motstander har forskanset seg. Og i øyeblikket vet jeg altså ikke hvordan det vil ende. Men det blir ganske levende å lese slike avsnitt som dette når du samtidig ser lignende ting skje i den verden og den tiden du selv lever i. Den 9. dagen i den 4. måneden i det året, da hungersnøden i byen var som verst, og folk i landet ikke hadde mer mat, brøt fienden inn i byen. Alle krigsfolkene flyktet og forlot byen om natten, enda kaldeerne lå rundt omkring dem. De dro gjennom porten mellom de 2 murene, like ved kongens hage, og tok veien mot Jordandalen. Men kaldeernes hær sette etter kong Sidkia og nådde ham igjen på slettene ved Jeriko. Da hadde hele hæren flyktet fra ham og var spredt. De grep kongen og førte ham opp til Ribla i Hamatlandet, til babylonerkongen, som avsa dom over ham. Babylonerkongen henrettet Sidkias sønner mens faren så på. Alle de ledende menn i Juda drepte han også der i Ribla. Så lot han Sidkia blinde, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia. Der ble han holdt fengslet til sin dødsdag. Og så kan du lese videre hvordan byen og landet blir øyelagt og tempelet, og hvordan folket blir bortført til Babylonia, til fangenskap. Et langt og trist kapittel i Israels folkets historie. Hva er det som skjer? Det er det samme som Jeremia har advart om i 40 år. At enden på deres syndige liv vil bli en katastrofe. Det er det folk ikke liker ved profeten. At han peker på konsekvensene av synd og ulydighet. Folk liker ikke å høre om konsekvensene. De hater dommedagsprofeter. De hater mennesker som antyder at deres valg kan få negative følger. De vil ikke høre på slikt. De vil nyte øyeblikket og ikke tenke på følgene. Giss om jeg kjenner meg igjen som sjelesørger. Giss om jeg kjenner igjen situasjonen. Det er ikke bare en forkynners lodd å advare folk og land mot forfall og mot å forkaste Guds lov. Det er den ene siden ved det vanskelige oppdraget en forkynner er. Den andre siden er å sikre framfor enkeltmennesker.

som har valgt, eller heller på å velge, en vei som er feil. Det kan være en far som heller på å gå ifra familien sin, fordi han har funnet en annen dame som er mer attraktiv, og som han er blitt forelsket i. Og det er så fantastisk alt ihop, og han kan ikke forstå hvorfor jeg er så negativ til dette. Han er jo virkelig funnet livet nå. Han har opplevd følelser nå som han aldri har opplevd før i sitt liv. Og endelig har han funnet den som kan gi han det han alltid har lengtet etter, og så videre og så videre. Og barna? Nei, det skal ikke bli noe problem. Han skal snakke med barna, og de vil nå forstå. Han skal ha god kontakt med barna, og kone skal få hus, en god slump penger, det skal nok gå fint. Og så skal det organiseres med faste besøk, og alt skal gå så fint. Det er det samme mønster hver eneste gang. Og du prøver forsiktig å si at det nok ikke kommer til å gå så fint. Det kommer til å dukke opp problem som han ikke tok med i beregningen. Barna kommer til å hate han for dette. Barna kommer til å ikke vilje se han etter dette. Noen kommer kanskje til å gjøre opprør imot alt, i ren frustrasjon over at deres egen far kunne vrage dem til fordel for en ung, vakker kvinne. Men det vil de ikke høre på. Det er som å snakke til en vegg. De vil ikke snakke om konsekvensene, om følgene. De vil ikke se virkeligheten i øynene. Det er mange andre områder, selvsagt, men jeg dumper opp i akkurat denne situasjonen så ofte for tiden at jeg kan ikke la være å dra inn dette. Og så ser vi resultater. Vi ser barn som gjør opprør. Vi ser tenåringer som dropper ut av skolen, som ikke orker å lese, som ikke kommer hjem om kveldene eller i helgene. Vi plukker opp barn som sitter i gjenger og drikker eller røyker hasj, og foreldrene har ikke peiling på hva som foregår. Eller tenåringer som gjør innbrudd og kriminelle handlinger. Og når du kommer de nærmere inn på livet og analyserer oppførselen deres, så er det ofte tilbake til det samme. Foreldre som er skilt, en far eller en mor som gikk ifra familien fordi han ble forelsket i en annen. Og verden ramler sammen over barna. De får det ikke til stemme. De kan ikke forstå at far kan gjøre noe sånn imot dem, eller mor. Og de reagerer med opprør. Selvsagt ender ikke alle skilsmisse slik. Og selvsagt er det ikke alltid skilsmisse som er årsaken til at tenåringer gjør opprør. Så det må ikke trekke dette lenger enn jeg gjør det. Men jeg sier at svært ofte ser jeg slik mønster. Og jeg ser mange andre vonde ting i kjølvannet av at voksne mennesker velger en vei som er gal, enten det er på det ene området eller det andre. Og som sjelsørger og som forkynner er det de tunge plikt av og til å gjøre folk oppmerksom på de konsekvensene de kan vente seg. Men det er aldri populært. De fleste vil ikke høre om konsekvenser. Henne sagt det slik: mange troende sår ugras i løpet av uken. Så går de til kirken på søndagen og ber om at avlingen må slå feil, at det de sådde ikke må spire. Men den bønnen får de aldri oppfylt. Gud lar seg ikke håne. Det et menneske sår, det skal han høste. Enda om vi gjør alt vi kan for å unngå de vonde konsekvenser av vår bevisste feile valg og handlinger, så er det som å prøve å slukke en skogbrann med en vannpistol, eller å stoppe en gresshoppsverm med en liten kanne fluegift. Det skjer ikke så lett. Du høster hva du sår. Det er en livslov som vi aldri kommer utenom. Konsekvensene. Det er det tema de færreste mennesker ønsker å høre om eller snakke om. Men det er tema i den boken vi skal begynne på nå, som heter Klagesangene. Jeremias klagesanger. Og hvorfor har vår himmelske far, som er god, som er kjærlig, som er positiv, valgt å bevare en bok som er så trist? Bare navnet på boken kan få noen hver av oss til å rykke. Klagesangene.
Er det noe å ha i Bibelen? Er det noe å fylle seg med? Hvorfor vil den Gud som bruker å løfte opp mennesket, som liker å løfte opp henne som er ferdig med å synke, hvorfor vil han trykke en bok som er full av klage, 5 kapitler som bare er triste? Fordi disse 5 kapitler i denne spesielle boken inneholder noe som er den sikreste del av livet vårt, nemlig noe som heter konsekvensene. At alt har sine konsekvenser. Og det er mye bedre å høre om de enn å oppleve de, ikke sant? Det er mye bedre at noen skriver om de, eller snakker om de, eller advarer oss om de, enn at vi skal få oppleve de live, så å si. Og når noen spør meg i en samtale, hvorfor snakker du om dette? Hvorfor tar du fram sånne negative ting, triste ting? Jeg kom hit for å bli oppluftet, ikke nedtrykket. Ja, han brukte akkurat de ordene en som kom til samtale en gang. Jeg kom for å få trøst, sa han, for å bli lettere til sinns, og så er jeg mer nedtrykt nå enn når jeg kom. Hvorfor snakker vi om negative ting? Jeg svarte, fordi vi vil unngå at du skal oppleve disse negative ting. Det er den eneste grunnen til at vi snakker om de. Det er bedre å ta ikke tid til å snakke om de nå, en halvtime, enn at du skal komme opp i de, fordi du lukte øynene og ikke ville se at det ville bli konsekvenser om du handlet som du gjorde. Derfor er det vi snakker om konsekvensene. Derfor er det vi advarer våre barn og ungdommer imot stoff, imot alkohol, imot løse seksuelle forbindelser, imot dårlige gjenger, imot likegyldighet når det gjelder skole og lekse og så videre. Fordi vi vil spare dem for vonde konsekvenser. Ikke fordi det er så veldig gildt å snakke om. Jeg hater å snakke om negativer. Jeg hater å snakke om negative ting. Jeg hater å advare. Jeg hater å ta opp ting i en samtale som jeg vet vil være vondt. Eller i forkynnelsen. Jeg er ikke typen til det. Og likevel, skal jeg fortsette i denne businessen, så vet jeg at jeg av og til må advare. At jeg må være sann imot de mennesker jeg møter, og sann imot de livslovene som jeg ser hver eneste dag gjelder i verden. Hvis jeg slutter å gjøre det, kan jeg like godt slutte i denne bransjen, for da svikter jeg mennesker. Klagesangene er som en dagbok, Jeremias sin dagbok. Han går gjennom slagmarkene, og han beskriver det han ser. Han går gjennom ruinene og beskriver de fryktelige scenene som han er vitne til. Nå er advarslenes tid forbi. Han har brukt livet sitt til å advare, men de har ikke vilje høre på han. Nå er konsekvensene innhentet de, og Jeremia skriver dagbok der han skildrer det han ser. Det er konsekvensene. Og Gud har trykt den dagboka, for at det skulle være til hjelp og advarsel for ettertida, og være med og streke under den livslov som vi finner overalt i Bibelen, som sier at som en sår, så høster en. Han går gjennom gaten i Jerusalem, og det er som en spøkelsesby. Du kan høre vinden som hyler mellom murene, og gjennom hålet, eller hålet i ruinene. Bygningene som en gang rommet leende og lekende barn. De er ikke der lenger. Jerusalem er blitt en spøkelsesby. Et tomt skall. Hør hvordan boken begynner. Boken som er kalt Klagesangene. Det er som sagt 5 kapittel der. Og i hver kapittel er det forskjellige subjekt som taler. I kapittel 1 er det byen som taler. Dette er poesi, ser du, og Jeremia ser for seg, eller rettere sagt, hører for seg en by som sitter og gråter og klager. Hør hvordan kapittelen begynner. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid.
Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og er blitt hennes fiender. Å, jeg kunne lese disse versene over enkelte menneskers liv som jeg har vært i kontakt med. Liv som ligger i ruiner fordi de valgte en vei som førte til øyeleggelse. Ordet passer så uhyggelig godt på mange av de mennesker jeg har møtt. Og det er som de er skrevne for nettopp disse. Slik var det i Jerusalem etter at byen hadde falt for fienden. Etter at konsekvensene hadde innhentet de, og folket var bortført. En tomme spøkelsesby. Hvordan hadde de det så, de som var bortført? La oss slutte i dag med å høre noen ord ifra en salme, salme 137. Jeg tror det er en salme av nettopp Jeremia. Det står ikke hvem som har skrevet den, men det må være en som levde på Jeremias tid. Og det kan veldig godt være Jeremia selv som har skrevet det. Etter at han selv var blitt bortført med sitt folk til Babylon. Hør hvordan de opplever det. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge. Der ba de oss synge, de som holdt oss fanget, de som plaget oss, krevde glede. Syng for oss av Sions sanger. Men hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord? De har hengt harpene sine opp i trærne. De har sluttet å spille på dem. De har sluttet å synge. Før var de kjent som et folk som spilte og sang og var glade. Og deres fangevoktere sier, syng for oss. Syng for oss de lystige og festlige sangene vi hørte dere synge da du bodde hjemme i Sion. Men de svarer, hvordan kan vi synge når vi er borte fra vårt land? Når vi er fremmede og fanget i et fremmed land? Vi kan ikke synge lenger. Mennesker som har høstet konsekvensen av sin ulydighet, sin synd, sine feil valg, har ofte sluttet å synge. Mennesker som har kommet bort ifra tryggheten til Gud, fra sin åndelige heim, fra Guds vei, synger ofte ikke lenger. Jeg har lagt merke til det. Gleden er borte. Tryggheten er borte. Det glade vitnesbyrdet er borte. Det kommer som en skygge over deres liv. Når vi synger de gamle sangene, ser de ned. De kan ikke være med lenger og synge. Og i tilfelle de gjør det, så er det ofte et spill. De synger ikke av hjertet lenger. Ikke før de kommer tilbake til det landet, eller den plassen, til den heimen de hadde før. Da kan Gud vekke sangen i de igjen, og vitnesbyrde, og frimodighet. Og det er historien om Israels folke. Og det er skrevet ned for at vi skal lære noe om hvilke konsekvenser som venter etter et dumt valg eller en feil vei. Men også fordi vi skal lære at det er en vei tilbake til Gud. Og alt dette skal vi se mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Nå kan alle høre hva jeg sier. Først må jeg si at det var hyggelig å være her på Vigrestad igjen. Det er jo i forbindelse med 1. mai-møtene, og det er alltid like hyggelig å komme hit, synes jeg. Takk for det, for invitasjonen. Nå skal vi først be sammen. Ja, hellige Gud, himmelske Far, vi kommer frem for ditt ansikt og bekjenner for deg at vi er syndere, og at vi bor midt blant et folk som er syndig. Nå vil vi takke deg fordi at du likevel alltid kommer oss i møte med din nåde og tilgivelse. Takk, Herre Jesus, at du har sonet våre synder på korset, og at vi derfor, på tross av vår synd, kan ha frimodighet og å være glade kristne. Nå ber vi om at du stadig må opplyse oss ved evangeliet om din nåde. Så vi med takknemlige hjerter sier ja, når du kaller oss til tjeneste for deg. Amen. Det skriftstykke som vi hadde tenkt å trekke frem i kveld, legge til grunn i kveld, og utdype noe nærmere, det er hentet fra det gamle testamentet. Og det er den kjente fortellingen om hvordan Jesajas, en av de store Guds menn, ble kalt til å være hans profet, og om den åndelige kamp som han, i det øyeblikk han møtte Gud, sto i, hans omvendelse, det han måtte igjennom, for å kunne gjøre tjeneste for Herren. Når vi tar akkurat dette frem her, så er det fordi det jo står skrevet, apostelen Paulus sier, at den hele skrift, den er innblest av Gud, og nyttig til lærdom og til overbevisning, til rettledning og opptuktelse i rettferdighet, sier han i 2. Timotus 3,16. Det som gjelder Jesajas, altså, som vi her skal lese og tale om, det gjelder altså oss på samme måte som Jesajas. Det sier Guds ord. Og la oss da lese sammen her fra kapittel 6 hos Jesajas. Der står det i Jesu navn: I det år kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy trone, og slepe av hans kåpe oppfylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver, med to dekket han sitt åsyn, og med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og treskelens porter bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg: Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskar.

Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Hellige Gud, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo en profet det taler om her, og la oss bare til å begynne med si litt om det, for det jo en god del forvirring ute og går I vår tid om nettopp dette. En profet, hva nå det? Ja, om vi nå tar dette ordet, sånn som det står I grunnteksten da, og oversetter det direkte, så betyr det en profet, en person generelt som taler på vegne av en annen. Han taler på vegne av en annen. Det det ordet egentlig betyr. Det profeten sier I religiøs sammenheng, det det guddommen tenker og hans vilje. Vi vet både fra det gamle og det nye testamentet, og fra andre religiøse kilder, at mange av de hedenske religionene fra gammel tid også hadde profeter. De hadde mange profeter, og de kalles også ofte ved andre navn. Vi husker for eksempel alle avgudsprofetene, Baal og Astarte-profetene på Karmelfjellet, som kjempet mot Herrens egen profet Elias. Han var alene mot de mange, som det fortelles om I første kongebok til 18. Kapittel. Der var det til sammen 850 profeter, hedenske profeter, fortelles det. 850. Vi vet for eksempel også at man både I det gamle og I det moderne hedenskap, som vi finner I den verdensomspennende og mektige religionen islam, som aktuell I vår tid, mer enn noensinne, har sin store profet Mohammed, som påstår at han taler på guddommen Allahs vegne. Det grunnlaget for hele muhammedanismen. Og vi har de utallige andre religionene I verden med sine profeter, som kalles ved forskjellige navn, og som har stor og skjebnesvanger innflytelse over menneskers åndelige liv I gammel og I ny tid. I Bibelen så omtales faktisk alle disse, uten unntak, som falske profeter, som under Guds dom. Så alvorlig deres vranglære og falske tale, at de fører mennesker vill og I fortapelsen. For de har ikke og forkynner ikke den eneste sanne Gud, han som har åpenbart seg til frelse I sin egen sønn, Jesus Kristus, Guds evige sønn. For eksempel islam, der det en hovedsak hos profeten Mohammed å fornekte og motarbeide og bekjempe den tanke at Jesus Guds evige sønn, kommet hit til verden for å sone våre synder. Det et hovedanliggende I den muhammedanske religionen. Det det viktig at vi I vår tid oppmerksom på. Og derfor har både denne profet og alle andre falske profeter Guds dom over seg. Og det ikke bare noe som jeg sier. I første kongebok 18 fortelles det at alle avgudsprofetene, som gjerne også representerte de hedenske kongene, for det gjorde de ofte, de måtte bøte med livet, fordi de var opprørere og fiender av Herren, Israels Gud, han som verdens skaper og verdens frelser. Det åpenbart av Gud, dette her, så vi skal se alvoret I avgudsdyrkelsen og de falske profeter til enhver tid. Det som fortelles I første kongebok, kapittel 18. Det Guds ord her sier, det står fast. Profeten David sier, hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forgjeves, forfengt? Jordens konger reiser seg og rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede,

Jesus Kristus. Han som troner i himlen, han ler. Herren spotter dem, og så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg, står det i Davids salme 2. Og ham som Gud har innsatt på sitt hellige berg, sin konge, det vet de, det er Herren Jesus, kongen og frelseren, den eneste sanne Gud, som hele den hellige skrift vitner om. Om vår tids falske profeter og vranglærere, så sier Jesus, men den som forfører en av disse mine minste små, som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten rundt hans hals, og han var nedsenket på havets dyp. Ved verden for forførelser, for forførelser må komme, men ved det menneske som forførelsen kommer fra. Karakteristisk for alle hedenskapets profeter, og det er svært viktig at vi er oppmerksom på det i vår tid, for det er ikke bare muhammedanismen og de andre religionene, men vi har også falske profeter i vår egen midte. Det er karakteristisk for dem er at de innbiller seg at Gud taler til dem gjennom deres egen religiøse intuisjon. At Gud taler til dem rett og slett gjennom deres egen religiøse kreative fantasi og ekstase, slik at de på denne måten kan ha direkte kontakt med Gud og kan kjenne hans vilje. Det er karakteristisk for de falske profeter. Men om denne villfarelse så taler Bibelen helt klart fra først og sist. Gud bor i et utilgjengelig lys for mennesket, sier ordet. Apostelen Paulus sier i Romerbrevets tredje kapittel at det finnes ikke en som søker Gud. Ikke en, sier han. Ikke en eneste. Med andre ord, all form for menneskereligiøsitet som forsøker å gjennom sin fantasi og sin religiøse kreativitet og heve seg opp til himmelen, søker egentlig ikke den ene sanne Gud. De søker noe som de selv skaper i sitt eget sinn. De byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot å dyrke menneske i stedet, eller skapningen i stedet for skaperen, sier Paulus i Romerbrevets første kapittel. Paulus sier i Romerne 8 at generelt om menneskets åndsliv, at menneskets ånd står Guds ånd imot, sier han, kjemper mot Guds ånd, og at menneskets kjød, slik som vi er, kan ikke gjøre det som er Guds vilje. Disse selvbestaltede hedenske profeter bygger i realiteten opp et Babels tårn, sier Guds ord. Og det har det syndige og selvgode mennesket alltid gjort fra første stund. Det fortelles det om, vet vi, i 1. Mosebok kapittel 11. Mennesket ville bygge seg selv inn i himmelen. Kom, la oss bygge et tårn som går like inn i himmelen, sa de. Det vil si, mennesket i opprør mot sannhetsgud har alltid villet nå inn til og bemektige seg på en måte Gud ved sin egen tankekraft og fornuft. Og så lager mennesket seg sitt eget gudsbilde slik det selv tenker og føler er rett. Men det er opprør, det er dårskap, og det er fornyttes. For ingen kan nå inn til sannhetsgud uten at han selv i egen person åpenbarer seg, taler så vi kan høre, og åpenbarer seg så vi kan se. Det er skriftens ord. Og det lærer Guds ord oss klart. I 1. Johannes brev tales det om
hvordan ordet fra ordet som var fra evighet av, skaper ordet, Herren selv, Jesus Kristus, det våre øyne så og våre hender tok og følte på om livets ord, det forkynner vi dere. Slik er det Gud åpenbare for, ikke gjennom menneskets kreativitet og fantasi. Av den grunn vet vi at Babelstårnet den gang, som det fortelles om, det ble lagt i grus av Gud, og Gud selv forvirret av gudstyrkerne i deres falske religiøsitet. Det ble en full forvirring. Og Gud legger også alle andre Babelstårn, som mennesket forsøker å lage seg for å trenge inn i himmelen i hans rike, i grus. Det har han gjort frem til denne dag. Derfor har vi så meget religiøs forvirring i verden. Det er Guds straffedom. Fra gammeltid og frem til vår religiøse kaos, som vi kan kalle det, i vår egen tid, for det er et kaos. Neppe noen gang tidligere i historien, tror jeg vi kan si, bygges det så mange Babelstårn som i vår tid. Og neppe noen gang tidligere har den religiøse forvirring vært større. Neppe noen gang tidligere har vi heller hatt så mange vranglærere i kristendommens navn. For i dag er det flere som kan skrive og lese enn noen gang tidligere, og derfor blir det også flere innflytelsesrike vranglærere. Og denne forvirring, den har nådd helt inn i kirkens rom. For også vår kirke, den kristne menighet, rommer faktisk falske profeter. I avgjørende motsetning til hedenskapets store antall selvbestaltede og selvinnsatte profeter, med deres subjektivt tilfeldige kallsopplevelse og falske religiøse tale, så står Herrens profeter i Det gamle testamentet. De var ikke mange, det vet vi, i forhold til 850. Som det var på Karmelberget, var det bare én, og det var Elias. Men de var utvalgte av Gud selv, av han som er allmektig. Det var den avgjørende forskjell. Og når sannhets Gud taler og kaller, så er vi faktisk en helt annen verden. Da er den menneskelige religiøse fantasi, den er avsatt. Den har ingen verdi, og i stedet så griper den allmektige Gud selv inn i vår verden utenfra og åpenbarer seg selv slik som han er. Så det ikke skal være tvil. Profetene i Det gamle testamentet, vet vi, de ble kalt direkte av Gud. Det er aldri noen tvil hos noen av dem at det er den allmektige og eneste sanne Gud som taler til dem. Vi finner aldri den problematikk i det hele tatt i den hellige skrift. Gud åpenbarer seg for dem på ytre måte, ved tegn og undre, og han taler faktisk til sine utvalgte profeter slik at de kan høre hans røst og forstå det han sier. Det står, Herrens ord kom til profeten den og den, og det lød således, og så kommer det. Det er ikke deres egen fantasi som taler her, men den levende Gud selv. Og han gir dem et oppdrag og en livsgjerning. Han fyller dem med sin ånd og gjør dem til et redskap for seg og sin frelsesgjerning på helt suveren måte og underfull måte. De er veldig få, som sagt, i motsetning til hedenskapets profet Mylder, men de er sterke. Og slik er det også i dag. Det er et Mylder av de som vil være profeter. Men det er få som står på Herrens ord. De Herrens profeter taler, etter han har kalt og utrustet dem med sin egen ånd, det er som Herrens egen røst.
det stämmer I allt och ett med det som Herren själv vill de både ska tala och göra. Det förkynner det gamla testamentet och det sörjer Gud själv för att sker. Det förutsättes hela tiden och det säger både Jesus och hans apostlar. Och därför kan vi se att Jesus själv för exempel och apostlarna stadig hänvisar till det som profeterna sa I det gamla testamentet och att det de har sagt att det de har sagt där det är Guds eget ord. Det träcks inte I tvil. Så står skrevet. Står det inte skrevet och så vidare, säger Jesus. Detta skedde för att det skulle uppfyllas som står eller som profeten den och den säger. Så säger Herren. På denna bakgrund är det ju att fortellingen om Jesajas kallelse till profet ska förstås. Det är inte vem som helst det här talas om, men det är Gud som har utvalgt efter sitt råd en till tjänste för sig. Och det är något väldigt och över all mänsklig förstånd som sker här I templet I Jerusalem på denna dagen. Så avgörande underfullt är det att Jesajas också skriver ned. Han glömmer det självklart aldrig, men han husker det så nøyaktigt. För det gjorde så stort intryck att han till och med skriver ned vad tid det skedde för att det skulle vara klart. Det var det året där kung Usias döde, säger han. Då uppenbarte den levande Gud sig för mig. Ved att ange ett tidspunkt som detta skedde, som ju är vanligt både I det gamla och det nya testamentet när Gud uppenbarar sig, så understrekes det att det som skedde det var något historiskt, något faktiskt, något som skedde I tid och rum som människor kunde se, höra, ta och føle på. Allt detta som Gud ville det. När Gud uppenbarar sig så är det inte något flyktigt och obestämt. Ingen mänsklig inskytelse eller födelse. Det är inte något mänskligt. Men det är nog fra den levande Gud själv, hvor han kommer in I tiden, bundet til tid och rum, så det ikke skal være någon tvil om vem det är som talar. Vi kan for eksempel bare minne om da Herren åpenbarte sig for Moses, for eksempel, I den brennende tornebusk ved Horeb. Det var ikke tvil hos Moses hvem som talte til ham. Eller da Abraham fikk beskjed om å gå og offre sin sønn Isak. Da kunne han begynne å spekulere. Er det jeg som syk her oppe I hodet, siden jeg hører denne stemmen som sier «Gå og ta din eneste sønn og offre ham til meg på fjellet?» Nei, den problemstillingen eksisterer ikke. Abraham visste klart at det var Gud som talte til ham, for han hørte at Gud talte. Så det var ikke tvil. Sånn er det når Gud åpenbarer seg. Eller vi kan tenke på da Jesus ble født I Betlehem. Det var under den første manntalsinnskrivning mens Quirinius var landshøvding I Syria. Altså her har vi igjen en tidfesting av når det skjedde. Når Gud gjorde dette store under. Det var da I historien. Eller da Jesus åpenbarte seg for apostelen Paulus på veien til Damaskus. Det mange som har påstått at det som Paulus opplevde da han hadde fallesyke og hadde hallucinationer og var overspent og så videre, så videre. Langt ifra. Han ble stanset på veien til Damaskus og han møtte der den levende oppstandende Jesus Kristus som kalte han tjeneste. Og fra da av ble Paulus et helt nytt menneske. Det var Guds under. Gud etterlater ingen tvil hos disse at det ham selv som taler. Og derfor jo også den hellige skrift og det de forteller så pålidelig. Det de sier, det profeten sier, det apostelen sier, det Guds ord. Fra en eller annen, selv om ikke vi forstår alt
og det er meget hemmelighetsfullt, meget mange ting som er problematiske. Det kan vi da ligge, for vi har mer enn nok med det vi forstår. Det Jesajas får se i tempelet, det er både skremmende og uforklarlig. Gud selv er til stede i egen person, og hans guddommelige hellighet, med sin guddommelige hellighet og makt, og hans herlighet fyller huset, fortelles det. Og det skjer ved hittil ukjente, og her er vi inne med de tingene som vi ikke skjønner helt. Det var symbolvesener, tror vi kan kalle dem, som tilhører den himmelske verden, såkalte serafer, som med sine vinger både dekker Guds ansikt og Guds føtter. Og den ene roper til den andre, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Og straks dette rop om Guds hellighet lød, så skjedde det noe voldsomt og noe forferdende. Noe i historien, noe som man kunne se, ta og føle på og høre. Nemlig tempelet, det skalv i sine grunnvoller. Og det ble fylt av røk, fortelles det. Slik understreket Gud der og da selv, på fysisk merkbar måte, det ufattelige alvor som lå i det serafene sa om Guds hellighet. Og hva det betyr. Jesajas både kjente og han forstod det umiddelbart. Her var det ingen tvil. Han hadde sett den levende, hellige Gud med sine egne øyne. Han sier jo selv, «Mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud», sier han. Det er voldsomt. Og det var en forferdende opplevelse, det skjønner vi. Forferdende til døden, så alvorlig var det. For i dette øyeblikk, der og da, åpenbar Gud for Jesajas, at han egentlig er dødsens på grunn av sin synd. Og i sin fortvilelse over denne erkjennelse som han her fikk i møte med Gud, så roper han ut, «Ved meg, jeg er fortapt. For jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber.» Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Urene leber, sier han. Ja, det kan høres litt sånt overfladisk ut, men det er ikke det, tvert imot. Jesus, det rommer grunn det som Jesus selv har sagt. Det hjertet er fullt av. Det taler munnen, sier Jesus. Og det vet Jesajas. Han gjør tjenest i tempelet, han er jo en relativt from mann. Kjent mann, respektert mann. Han gjør tjenest i tempelet og taler til folket. Men han vet, det har Gud vist ham, at hans religiøse ord, de er hule og uekte. For de kommer fra et selvrettferdig hjerte, som tror egentlig at alt er veldig bra. Ja da, men dette hjertet, det mangler frykt for den hellige Gud. Og man tror, det slår i hvert fall meg, om vi ikke alle kjenner oss igjen nettopp her, i den manglende frykt for den hellige Gud, som Jesajas møter. Men nå har Jesajas møtt den hellige selv. Han er gjennomlyst, og han forstår sin situasjon, at han er dødsens, og den er håpløs. Jesajas, han hadde nok som tenkende opplyst menneske en masse selverkjennelse, helt sikkert. Og selvkritikk hadde han også. Han visste nok meget godt om sine menneskelige svakheter og på hvilke punkter han kom til kort i forhold til sine medmennesker. Det visste han svært godt om. Men synserkjennelse i forhold til den levende Gud, det hadde han ikke hatt.
Det var i alle fall svært overfladisk. Det må det ha vært, ellers ville han ikke ha reagert på den måten. Men det forstod han først til fulle nå. Men Gud selv måtte vise ham det. For hans selvgodhet hadde faktisk blindet ham, så han trodde alt var vel. Han var jo en respektert mann blant mennesker. De var høyt aktet, de som gjorde tjeneste i Herrens tempel. Det hadde de alltid vært. Og så hadde alt dette menneskelige og hans egen selvgodhet og hykleri skjult det viktigste av alt og det avgjørende for ham. Det alt står og faller med. At han sto ansvarlig for den levende Gud med sitt hjerte, og ansvarlig for at det han talte, det hans munn talte, talte fra et hjerte med Guds frykt. Og så møter altså Jesajas Gud. Han møter Guds ord, som er skarpere enn noe tveegget sverd, som skriften sier, og som trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. Gud møter ham uten noe kompromiss. Med sannheten om sin hellighet og sannheten om Jesajas syndige natur. Og da blir Jesajas vekket opp, og han blir satt på plass. Han står på kanten av avgrunnen når han sier, «Ved meg, jeg er fortapt.» Og Jesajas erkjenner sin synd. Han ser det, og han bøyer seg. Lyset fra Guds ord avslører ham, så han ser det. Og da skjer jo det underfulle, at i samme øyeblikk så er Gud der for å redde ham. En av serafene som hadde ropt ut om Guds hellighet fløy bort til Jesajas med en gloende sten i sin hånd, som han hadde talt fra alteret, hvor offeret for syndene lå. Det offer som var et forbilde på det offer som Jesus skulle gi for Jesajas synder og for alle menneskers synder. Dette tar, denne glo fra alteret, tar serafen, og så rører han med den ved Jesajas munn, med denne glødende stenen, og sa, «Se, denne har rørt ved dine leber. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Et bilde på hvordan Guds ild, som er i offer for våre synder, tar bort synden fra et menneske. Bare Guds ild kan fortære synden, kaste den i glemselens hav, sone for den, så ikke mennesket lenger hefter for den. Og så like så reelt og skremmende og forferdelig som Jesajas opplevde Guds hellighet, like avlastende, frigjørende og gledelig opplever han nå Guds kjærlighet til seg. Alle hans misgjerninger har Gud tatt bort fra ham. Synden hans er sonet, og den er tilgitt. Det kjenner Jesajas inn i sitt hjerte, og han tror det og fester lit til det. Han er ren for Guds ansikt, på tross av sin syndige natur, fordi han har møtt og tatt imot Guds kjærlighet og nåde. Men skjønner vi godt hvorfor Paulus sier at alt det som er skrevet, det er skrevet oss til lærdom og til opptukkelse i rettferdighet. For det samme som skjer med Jesajas, det skjer med oss. Omvendelsen har den samme karakter alltid. Og Jesajas har ikke fortjent noe av det han her opplever. Ikke noe i det hele tatt. Han har åpenbart ikke noe å rose seg av, like lite som Abraham hadde det, som apostelen Paulus sier. Men Jesajas, han har frykt for Gud. Og han tror og har tillit til den levende og hellige Gud som har makt til å kaste i helvete, men som samtidig også har kjærlighet og makt til å tilgi en synder ufortjent og av nåde ved troen.
Så Jesajas ren og rettferdig, ufortjent av Guds nåde ved troen på det ord han hører. Det minner oss om alt det vi som kristne vet at Jesus har gjort for oss, og som hans profeter varslet og hans apostler har forkynt oss. Gud gir selv et soningsoffer for våre synder. Det er Jesus Kristus, Guds egen sønn, på korset. Og det faktum at Jesus, etter Guds råd, i kjærlighet, kom til oss og bar våre synder på korset, det har alt å gjøre, som vi har allerede har nevnt, med denne fortellingen om Jesajas kallelse i tempelet. For grunnlaget for at Gud kan tilgi Jesajas hans synd, slik han gjør det, og si at synden hans er sonet, det grunnlaget for det, det er Jesus. Han som skulle komme og fullføre denne soning for alle mennesker. For det Jesus gjør på korset, det gjelder nemlig både for dem som hadde tillit til det Gud lovet ved ham før han kom, og det gjelder for alle som lever etter hans komme. Så stor er virkningene av det sonoffer som Jesus har brakt. Jesus sier jo, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Og apostelen Johannes sier et annet sted, han Jesus, han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens, sier han. Og han sier det som like gjerne kunne være direkte sagt om Jesajas. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Johannes 1,9. På den måten er all tilgivelse som Gud skjenker synderne i den gamle paktstid, og som vi leser om i Det gamle testamentet, grunnlagt på det som skulle skje ved Jesus når han kom. Gud foregriper så å si og gjør bruk av Jesus soningsdøds betydning for alle mennesker, både de som levde før han kom i løftenes tid, og de som levde samtidig med Jesus i hans tid, og vi i dag som får alt det Jesus har gjort for oss i 2005 etter at han kom. Så stor er Gud og hans kjærlighet til oss. Men samtidig med dette glade evangelium og overvettes gode budskap om Guds nåde og tilgivelse, er det også et stort og dypt alvor. Det kan vi se av denne fortellingen. For som fortellingen om Jesajas lærer oss, så er det noe avgjørende som skjer forut for Guds tilgivelse og renselse. Og det er Guds frykten og synserkjennelsen. Og den mangler nok vi like meget kanskje som Jesajas gjorde det, før han møtte Gud selv og hans hellighet. Fortellingen om Jesajas er et budskap fra den levende Gud om hva omvendelse til Herren egentlig betyr. I 8 vers som vi her leste fra Gud, ligger omvendelsens sannhet sammenfattet i korte ordelag, og den gjelder for enhver tid, også for oss som bekjenner kristennavnet i dag, for det er noe som heter daglig omvendelse. Fortellingen om Jesajas lærer oss fra Gud at selverkjennelse, selvkritikk og erkjennelse av tilkortkomming, for eksempel i forhold til andre mennesker, og for så vidt også i forhold til Gud, ikke nødvendigvis er det samme som synserkjennelse. Selvkritikk og synserkjennelse er så langt fra det samme. Synserkjennelse, det må nemlig Gud selv lære oss ved sin ånd. Og det skjer i dag slik han har bestemt at det skal skje, at han selv får møte oss i sitt ord i den hellige skrift, hvor han selv nevner syndene våre ved navn. Der står det nemlig skrevet. Og at vi sier ja til det han taler.
og bøyer oss for det, i tale og gjerning. Og her står vi ofte svagt som kristne, meget svagt. Men Gud kan gjøre under med deg og meg, slik han gjorde det med Jesajas. For fortellingen om Jesajas møte med Gud, det er så visst ikke bare en fortelling om ham, som vi har sagt, men like meget en fortelling om meg og deg. For omvendelsen til Gud er jo alltid den samme for alle mennesker, så sant Gud er den samme i går og i dag, og hans frelse Jesus Kristus den samme i går og i dag. Apostelen sier at hele det gamle testamentet er innblåst av Gud og nyttig til lærdom og overbevisning. Det gjelder selv om Gud kan møtes på forskjellig måte til omvendelse, men alltid gjelder likevel det samme at det er ved Guds egen tale, sitt ord, at erkjennelsen av synd kommer til oss ved at vi hører og tar til oss det han sier. Uten syndserkjennelse har vi jo ikke bruk for Jesus Kristus. Dersom vi ikke sier ja til Guds tale om synden vår, det Gud selv sier er synd, kan vi heller ikke si ja til Jesus som soning for våre synder. Da blir det bare tilsynelatende en kristen bekjennelse, for da forringer vi alvoret. Vi forringer hans frelsesgjerning og spotter Guds nåde. Apostelen Johannes sier i denne forbindelse: dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, sier han. Da gjør vi Gud til en løgner, og han er ikke i oss. Johannes 1, 8 og 9. Kort sagt betyr det, dersom vi ikke sier ja og bøyer oss for det Guds ord sier er synd, gjør vi ham til en løgner, og sannheten er ikke i oss. Da er vi kun navnekristne og religiøse. Da er vi i mørke under Guds dom. For det er som apostelen sier, og som Jesajas lærer oss, dersom vi bekjenner våre synder, det vil si det Gud selv i sitt ord viser oss er synd, da er han trofast og rettferdig og tilgir oss. Av den grunn er den alvorligste av alle synder at vi fornekter det Guds ord sier er synd. Da synder vi mot den hellige ånd, og det sier skriften at det er det alvorligste av alt. For Gud tilgir ikke den synd som motsier nødvendigheten av at Jesus, Guds egen sønn, måtte komme og lide og dø. Derfor er det forferdende å se hvordan Guds ord om synden blir bortforklart, problematisert og direkte trampet under fot i vår tid. Til og med i vår egen kirke. Det står visselig under Guds dom. Men der vi som syndere, liksom Jesajas, bøyer oss for Guds hellighet, og hans tale om syndens alvor, og tar det innover oss og bekjenner våre synder, da kommer han oss i møte øyeblikkelig, og han tilgir og renser oss fra all urettferdighet. Det er Guds ord til oss denne lørdagsaften. Og henimot slutten her, fortellingen om Jesajas, den er gjerne blitt kalt for fortellingen om Jesajas kallelse til profet. Og det er en kallelsefortelling, det er jo riktig. Gud kaller Jesajas til å være sitt redskap og sitt talerør. Men også på dette avgjørende punkt så er det slik som apostelen sier, at alt er skrevet til lærdom for oss. For fortellingen om Jesajas i tempelet lærer oss ikke bare hvordan Gud kaller en profet, og hva som kvalifiserer til tjeneste som profet. Fortellingen er Guds ord til oss, og hvordan Gud også kaller oss til tjeneste. Det som gjelder synserkjennelse og tillit til Guds nåde, det gjelder så visst ikke bare profeten og deres tjeneste, det gjelder enhver kristen og vår tjeneste for Gud. Og fortellingen her med Jesajas sier noe avgjørende nettopp om dette forhold. Som Jesajas har nok vi den samme erkjennelse når Gud møter oss og vi står ansikt til ansikt med ham. Da forstår vi at vi nok, ja, vi er religiøse, men vi duger ikke til tjeneste for ham. For vi vet om oss selv hva som bor her inne, og vi vet hver for oss om synder
som rett og slett ikke forenlige med å være i Herrens tjeneste. Det være seg en i menneskers øyne uanselig tjeneste, eller en tjeneste som mer synlig. Og om når Gud ved sin ånd møter oss kraftig og minner oss om vår skrøpelighet, så kan noen av hver av oss kjenne få av og til den samme følelsen som Jesajas, ved meg, jeg er fortapt, og så kommer angsten og fortvilsen over oss. Men her lærer jo Guds ord oss i dag det vi alltid trenger å bli minnet om, og det er jo at Guds nåde og tilgivelse gjør alle ting nye og skaper en helt ny situasjon for oss, dersom vi går til ham og har tillit til ham. For når Guds nåde og syndsforlatelsen er der, når han selv har sonet min synd og renset meg fra all urettferdighet, og jeg tror og setter all min lit til det, da er jeg kvalifisert til tjeneste for ham, den være seg liten eller stor i menneskers øyne. For Gud er alle tjenester like store og viktige. Men noen ganger kan vi gjerne føle at vi ikke føler denne anger over synden, og føler at vi er følelsesløse. Vi vet det burde være et sterkere engasjement som kristne. Ja, hvem av oss kjenner ikke det? Men da skal vi gjøre som apostelen Paulus har sagt, som han vet om vår skrøpeligheten sin. Han sier jo dette: med munnen bekjenner man til frelse. Så om vi ikke tror at hjertet klarer å følge med, så la oss si det med munnen. Og da gjør vi jo det som Jesus sier, at det hjertet er fullt av, det flyter munnen over av. Og denne bekjennelse, den frelser oss. Den viser oss at vi hjertelig ønsker det som vi ikke får til. Og det er troen på Herren Jesus. Da Gud hadde forkynt Jesajas at han hadde sonet hans synd og tatt bort fra ham alle synder, da sa Gud: hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Først da var Jesajas kvalifisert til tjenesten. Og svaret kom umiddelbart fra ham: se, her er jeg, send meg. Ikke mange ble kalt til å være Herrens profeter, vet vi. Det var en meget spesiell tjeneste. Men alle vi som tror på Jesus, og at han har sonet våre synder og gjort oss til sine barn ved troen, alle oss kaller Gud til tjeneste for seg. For vi er alle lemmer på hans legeme, sier apostelen Paulus. Alle vi er lemmer. Han er vintreet, og vi er grenene, sier han. Alle de som tror, er en gren, er et lem. Kallelsen av Jesajas lærer oss at nemlig det enkle og elementære for vårt liv som kristne, at Guds nåde og imøtekommenhet mot oss syndere, det kommer først av alt. Først kommer det. Og denne nåde er så ufattelig stor og gledelig, at den kan ikke annet enn frembringe et frimodig ja, Herre. Jeg tror, og jeg er villig til en tjeneste for min nådige Herre. På den måten er vi alle kvalifisert til tjeneste. Gud har gitt oss alle en nådens gave. Alle har vi det. I evangeliet. Nådegaven, det er jo den gaven som Gud gir, og det er nåden. Og har vi den, så har vi nådegaven. Da har vi tjenesten for ham. Det er ikke noe mer spekulativt og vanskelig. Alle har vi en tjeneste. Og det gjør at Gud kan bruke oss i sammenhenger som han legger til rette for oss, stort eller smått. Og den tjeneste Gud legger ned foran oss, den skal vi gå frimodig inn i. Frimodig. I det vi alltid husker, det som kvalifiserte Guds store profeter, det kvalifiserer også oss. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da det Aud Bodil Wold som her I studio, og kan ønske deg hjertelig velkommen til kveldsprogrammet ifra Jæren Misjonsradio. Programmet som skal gå nå ifra klokka 9 og til blir kvart på 10. Og du hjertelig velkommen til å høre på. I dette programmet skal du få høre andakt, mye sang og musikk, og jeg skal også lese noen små stykker. Aller først nå så starter vi med sangen «Gi oss nå en nådestund, o Jesus». Det Gunstein Draugedalen og Trond Andersen sitt studiokor som synger. Og etterpå så vil fem staute synge «O Jesus, åpne du mitt øye».

Nå skal jeg lese et lite stykke fra Leonard Gudmundsen si bok «Glem ikke alle hans velgjerninger». Og det stykket jeg har funnet fram, det heter «Øreverken ble borte». Under en av mine mange reiser til Sverige hadde jeg en møteaksjon i Norrbotten. Det kjentes så åpent og godt å forkynne Guds ord. Mange kom til møtene, og Guds ånd virket gjennom ordet. Etter møte lørdag kveld ble jeg sammen med noen troende venner hjem til en familie. Da jeg sto i entréen og hadde tatt frakken av meg, oppdaget jeg en liten gutt som lå inne på et av rommene. Jeg gikk inn og hilste på han og fikk vite hva han het. «Har du lagt deg nå?» «Ja.» Moren kom inn og fortalte meg at gutten var syk. Han hadde fått ørebetennelse og hadde mye vondt. «Har du bedt til Jesus at han må gjøre deg frisk?» spurte jeg. «Jo, det hadde gutten gjort.» «Kanskje vi skal be en gang til?» spurte jeg. «Nå skal jeg legge hånden min på det vonde øret ditt, og så skal vi be til Jesus at han må ta øreverken og gjøre deg frisk igjen.» Gutten nikket. «Å, den velsignede barnslige tro! Tenk om Gud fikk gi oss mer av den!» Jeg la hånden på øret til gutten og ba en enkel bønn. Så sa vi god natt til hverandre, og jeg gikk inn i stuen til de andre. Dagen etter var det gudstjeneste i bedehuset. Etter at den var avsluttet, hilste jeg blant annet på mor til den syke gutten. Jeg spurte hvordan det stod til med han. «Jo, nå kan du selv se.» Hun pekte på et vilt akrobat som sprang rundt omkring i salen sammen med noen andre barn. Da han våknet i dag, viste det seg at det onde hadde verket ut i løpet av natten. Det var merker på hodeputen. Nå har han ikke ondt lenger, og han er helt feberfri. Gutten sprudlet av liv, og moren strålte av glede. Atter en gang fikk vi takke vår Herre og Frelser, som virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte.

0: Det var Espen Samuelsen som sång «Det er makt i de foldede hender». Og nå skal du få høre en andakt, og i dag er det Per Tjøstheim som skal holde den. Og denne har jeg hentet ifra serien «Over en åpen bibel» som utgitt av Norea Mediemisjon.
1: Vi skal denne veka prøve å følge læresveinen Simon Peter gjennom det nye testamentet. Som hovedtema har vi valgt sången «Din, o Jesus, din å være». La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk for din omsorg for alle dine. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Fiskeren Simon kom ifra Betsaida ved Genesaretsjøen. Jesus gav han navnet Peter, som betyr fjell eller klippe. Peter er det menneske som er nevnt flest ganger i det nye testamentet, tilsammen 150 ganger i evangeliene og i apostelgjerningene. Jesus møtte Simon Peter første gangen ved Jordanelva etter han var blitt døypt av Johannes. Dette skjedde trolig tidlig på nyåret år 27. Det var broren Andreas som førte Simon til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, son åt Johannes. Du skal heite Kefas, det betyr Peter.» Dette leser vi om i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 40-43. De første læresveinene fulgte så Jesus til Galilea og var med han til Jerusalem påskehelga denne våren. Så gikk de trolig tilbake til fiskeryrket. Om lag ett år etter dette første møtet, det vil si etterjulsvinteren år 28, leser vi om et nytt avgjørende møte med Jesus i Lukas 5, vers 1-11. Så hendte det en gang han sto ved Genesaretsjøen, at folket trengde seg sammen om han for å høre Guds ord. Da så han to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått i land og heldt på med å skylje garna. Han gikk da ombord i en av båtene som hørte Simon til, og han ba han ledja litt ut fra land. Så sette han seg og lærte folket fra båten. Da han heldt opp med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og kast garna ut til fangst.» Simon svarer og sa til han, «Meister, vi har strevet hele natta og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna heldt på å rivne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fulgte begge båtene, så det var nære på de sokk. Men da Simon Peter så det, fall han ned framfor Jesu kne og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle de som var sammen med han var skremde over fiskefangsten de hadde fått. Likeens var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesket.» De rodde da båtene til lands, og de forlet alt og fulgde han. Det er tre ting vi her vil streke under i denne teksten. Først, at Jesus var opptaken med å lære folket. Her satt han i Simon Petersen båt og lærte folket. Vi trenger alle å være i lære hos Jesus. For det andre, lærte Simon Peter denne dagen en svært viktig lekse av Jesus. Han hadde ingenting fått denne natta, men på Jesu ord kastet han nota og fikk stor fangst. Dette er en viktig påminning til alle som er med i arbeid i Guds rike. Det eneste Jesus som kan gi oss fangst. Det skal ei skje med kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt. Det skal ei skje ved mannehånd, men Herre, ved din egen ånd, synger vi en kjent salme. Og for det tredje, i møte med den hellige og allmektige, ser Simon Peter sin synd. Vi har en parallell i Jesajas kapittel 6, der han i møte med den hellige sier: «Ved meg, der ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor mellom et folk med urene lepper.» Etter dette fikk Jesajas kallet, og det som skjedde her, skjedde også med Peter i teksten vår. Jesus sa til han: «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange menneske.» Og de rodde båtene til lands, og de forlet alt og fulgte Jesus. Og nå ber vi igjen sammen: «Din, o Jesus, din å være er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Derfor vil jeg trofast stride, i ditt fotspor vil jeg skride, følge deg som du meg bød. Amen.»

Vi skal i dag følge Simon Peter etter fiskefangsten, vi leser om i går, da han forlot alt og fulgte Jesus. La oss be, kjære Jesus, vi ber igjen om at du må tale til oss gjennom ordet ditt. Velsign det vi nå skal dele med hverandre. Amen. Etter at Peter har fått kallet til å bli menneskefisker, hører vi at Jesus for ikring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene, forkynte evangeliet om riket og lekte all sykdom og vanhelse hos dem. Vi skal nå lese om da Simon Peter fikk prøve sin tru. Og vi er da kommet til etterjulsvinteren, år 29, det vil si ett år etter fiskefangsten og kallet, som vi leser om i går. Jesus har nettopp mettet 5000 i øyemarka, og vi må tro at de 12 opplevde det stort å få delta i dette. Og så kommer teksten vår i Matteus 14, vers 22-33. Han nødde straks læresveinene til å gå i båten, og fare i førevegen over til hi sida, medan han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og han stampa hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakta kom han til deg, gående på sjøen. Da læresveinene fikk sjå han der han gikk på sjøen, vart de grepne av skrekk og sa, «Det er et skrømt», og de skreik av redsle. Men Jesus tala straks til deg og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da svarer Peter og sa, «Herre, er det du? Så sei at jeg skal komme til deg på vattnet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort etter vattnet imot Jesus. Men da han så det harde været, vart han redd og tok til å søkke. Da roper han, «Herre, frels meg!» Jesus rette straks ut handa, greip tak i han, og han sa til han, «Du lite truende, kvifor tviler du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og fall ned for han og sa, «Sannelig, du er Guds son.» Her vil vi først streke under at Jesus gikk opp i fjellet for å be, medan læresveinene kjempa i sterk storm, og at han kom til deg i stormen. Jesus er i går og i dag den samme, og han har spesielt øyne vendt imot deg som har det vondt. Vi kan lese Jobbs bok i kapittel 35. «Jamvel når du sier at du ikke ser han, så ser han nok di sak, og du må vente på han.» Og vi synger i en av våre gamle sanger, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye, stille, hva ønsker du mer?» Det andre vi tar med oss er at havet bar så lenge Peter så bort til Jesus. Men når han vendte blikket mot bølgene, tok han til å søkke. Men imot han som roper, «Herre, frels meg», retter Jesus ut sin sterke hand. Og alle som vil følge Jesus må rekne med motgang og storm. Og Jesus sier i Johannes 16, «I været har det trengsel, men vær frimodige, jeg har sigret over været.» Og Paul Gerhard syng i sin kjende salme, «Velt alle dine veier», «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal nok veien finne hvorpå din fot kan gå.» Og nå ber vi deg, Jesus, «Ja, jeg vet kun den kan finne ærens krans og kronen vinne, som er tro mot dine ord, som tross alle livets farer, fiendens svik og mørkets farer, trofast går i dine spor. Amen.»

Disse to korte andaktene som du nå har hørt av Per Tjøstheim, de har kenta ifra Norea Mediemisjon sin serie over en åpen bibel. Og etterpå så hørte du Trond Andersen sitt studiokor som sång Jesus den samme er. Nå skal Odd Dubland få synge litt for oss, og den første den heter Himmelske toner til hjarta ditt når.

Da minket det på tida vår her i dette programmet for i kveld. Takk for at du har hørt på oss her ifra Jæren Misjonsradio. Og da vil bare jeg, Aud Bodil Vold, si takk for i kveld og ønske deg en god kveld videre. Helt til slutt nå så skal du få høre Sveinung Hølmebakk som skal synge som en herlig guddomskilde. Og med den sangen så takker vi av for nå.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Brevet til Efeserne, kapittel 2, vers 11. Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjødet, den som gjøres med hånden. At de på den tid sto utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er I som fordum var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og nedrev gjerdets skillevegg fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i et legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i én ånd. Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også I bygges opp med de andre, til en Guds bolig i ånden. Kjære Herre Jesus, det var ditt ord. Gi oss din ånds nåde til å fatte budskapet i vårt hjerte. Amen. Paulus har like før her talt om hvordan et menneske kom over ifra døden til livet. Og det har vi som var her i formiddag stanset ved. Han gjorde oss levende i det han tilga oss våre synder. Den som har fått sine synder tilgitt, han er levende. Han har fred med Gud. Han er et Guds barn. Den som ikke har fått saken i orden med Gud og ikke fått sine synder tilgitt, han er ikke et Guds barn, om han så mener seg aldri så bra og har hatt aldri så merkelige åndelige opplevelser, om så var han kunne fortelle om. Og det som da fører et menneske over fra døden til livet er evangeliets vidunderlige budskap om det fullbrakte verk som Gud gjorde i Jesus ved hans død og oppstandelse. Og dette herlige evangelium har den merkelige evne at det ved Guds ånd kan tenne troens gnist i hjertet, tilliden, troens tillit til Gud og hans nåde i Kristus. Og så går et menneske ved Guds nåde, for Jesus skyld, over ifra døden til livet. Nå får vi høre her i Guds ord videre at det er ikke bare sådan enkelte mennesker det er tale om. Ganske visst, vi må frelses en for en, en for en. Men når et menneske er blitt et Guds barn, så blir han lagt til Guds forsamling på jorden, hans sanne kirke eller menighet eller forsamling av dem som hører ham til. Og det er det som vi hører om her. Man blir lagt til Guds folk, og det er en herlig stor ting å få lov å høre med til Guds folk. Det er det som i sannhet er kirken. Det er så mye tale om kirken. Og det har alltid vært, og hva er egentlig meningen med kirken? Ja, Luther sier at ordet kirken, sier han, det er et blindt, utydelig ord. Det er ikke godt å vite hva en mener med det. Og det tenker jeg ofte på i våre dager når jeg hører de taler om kirken og kirken og kirken. Den sanne Jesu Kristi kirke, vet du hva det er? Jo, det er Guds folk. Det er samfunnet av de hellige og troende, eller som det også heter, det er de sanne troende eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er den kirke

Det var Israels folk som var utvalgt av Gud i den store nåde. Han utvalgte seg dette folk. Ikke fordi det var sånn fromt og gudfryktig folk, for det var det ikke. Det var et hårdnakket folk, et vantro folk som fortørnet Herren gang på gang, sånn at han endog tenkte på at han ville ikke lenger ha dette folk, og Moses gikk i forbønn for det. Nei, det var ikke det. Det var alene for sin egen ubegripelige nådes og kjærlighets skyld. Og dette folk, Israels folk, det var det som hadde fått det som står her, borgerretten og paktene som med deres løfter. Det var dem Gud hadde gitt sin pakt. Det var dem Gud hadde gitt sin borgerrett. Det var det å høre med til Israels folk. Det var en uendelig stor forrett og en stor nåde for den, vel å merke, da som ville leve i tro på dette. Gud hadde valgt ut dette folk for gjennom det omsider å skulle kalle alle folk. I din ett, sa Herren til Abraham, i din ett skal alle jordens etter velsignes. Og det lyste som et håpets stjerne, også for de fromme i den gamle paktes tid, og det er jo mange ord i det gamle testamentet som taler om den nye pakt, for eksempel hos Jeremias, den nye pakt som skulle komme, når loven ikke lenger var skrevet på stentavler, men på hjertets kjødtavler. Den situasjonen som Guds ord taler til oss om her, det er den som apostelen sto midt oppe i. Han taler til de hedninge kristne. Og det vil si de kristne av alle folk som ikke hørte med til Israels folk, han minner dem om noe her som vi godt kan tenke på. Dere som var hedninger, og det dekker oss også det, for også vi som er nordmenn, vi er i den forstand hedninger, hører med til hedningefolken i denne mening som her er nevnt, i det vi ikke hører med til Israels folk. Vi sto den gang, står det, utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten Gud og uten håp og uten Gud i verden. Det var situasjonen. For saken er jo den at der hvor ikke Guds nådes ord er kjent, der er der ikke noe håp. Det er det som har vært lagt oss så sterkt på hjertet her gang på gang i misjonstimene, ikke sant, at det kall som Gud gir, det må formidles, det må sendes ut. Den som ikke kjenner Jesus, vandrer i mørket, han er uten Gud og uten håp i verden. Det er så svært å tenke på, og det er så veldig alvorlig. Det var en gang deres skjebne, deres situasjon, sier Guds ord til hedningene. Det var også vår situasjon. Vårt heimland i mørket lenge låg, og vankunna Jose gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemde. Du sende ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Det er bare slik med oss også det. Og så heter det da her at nå, i Kristus Jesus, var dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ved Kristi blod har vi fått det som vi før ikke hadde. Vi har fått del i paktene. Vi har fått del i borgerretten. Det er samme tanken som vi finner i Romerbrevet, hvor det jo står om Israel og hedningefolkene. Det står i det 11. kapittel. Det står det om første grøden, om treet, om

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og jeg vil gjerne understreke så sterkt jeg kan at all åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake til begynnelsen. Det gjelder i høy grad vårt arbeid i dag. Vi trenger fornyelse på mange måter. Og det kommer som krav at vi skal føre inn i vårt arbeid både det ene og det andre som er nytt. Og det blir sagt at vi må følge med tiden. Jeg vil gjerne ha sagt at all åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake til utgangspunktet, til det opprinnelige, til det som skaper åndelig liv. Der ligger fornyelsen for oss personlig i vårt kristenliv, og der og ingen andre steder ligger fornyelsen i vår gjerning, og der er hele hemmeligheten i det at Gud får bruke oss til å frelse mennesker. Kommer vi bort fra det som var fra begynnelsen, er vi kommet bort fra sannheten. Å føre inn nye ting, å forandre på en ting, det er ikke reformasjon. En forandring er ikke det samme som reformasjon. Men en reformasjon, det betyr også rent språklig å forme om igjen, og vel å merke, fra det opprinnelige utgangspunkt. Fra begynnelsen. Det var det Luther gjorde. Han kom med Guds ord. Han kom med begynnelsen. Og nettopp med han som er begynnelsen. Og her har vi det prinsipielle utgangspunkt for svaret på spørsmålet hva evangeliet er. Evangeliet er ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Det kan tales meget om Guds nåde, om syndsforlatelse og syndstilgivelse og syndsbekjennelsen, uten at det har det ringeste med evangeliet å gjøre. Jeg kan jo bare henvise til fariseerne. Fariseerne, de skriftlærde på Jesu tid, de var spesialister i å tale om syndsbekjennelse og syndsforlatelse. De gikk jo meget langt når det gjaldt å forkynne at Gud tilga synder, vel å merke for dem som bekjente sine synder, ikke for andre. Men hvis et menneske bekjente synd, så fikk han tilgivelse. Da fikk han også samtidig kraft av Gud til å holde loven. Intet menneske kunne holde buden av seg selv, men hvis Gud ga ham kraft til det, så kunne han det, slik som fariseerne i tempelet takker Gud for at han har fått kraft til. Han var ikke som andre mennesker, og han mener oppriktig når han takker Gud for det. Dette har ikke noe med evangeliet å gjøre. Og med all sin tale både om syndsbekjennelse og syndsforlatelse, hadde de ingen av delene. Og var Jesu Kristi fiender. Det tales mye om dette og bekjenne synd i dag. Ofte som en rent psykologisk utløsning. Man bekjenner synd. Man blir lettet. Du skal få den skriftefar og bekjenne synd. Og han skal tilsi deg syndsforlatelse i Jesu navn og så alt i orden. Vel, det er gammel romersk katolisisme har vært praktisert i mange år. Men jeg sier igjen, dette er ikke evangeliet. Evangeliet er altså ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Og jeg glemmer ikke hvilket inntrykk det gjorde på meg da jeg sin tid leste hos Rosenius første gang. Utallige er de mennesker som i en eller annen trøst på Guds nåde er gått inn i den evige fortapelsen. Evangeliet er heller ikke hvilket som helst budskap om Jesus. Det forkynnes mange slags Jesus. Jesus er Guds røst, forkynner noen. Jesus er Guds lys. Jesus er Guds redskap til å hjelpe oss til frelse, og så videre. Det er liksom det er et skritt i retning av noe som Bibelen sier. Jeg sier igjen, dette er ikke evangeliet. Og for å gjøre det kort, evangeliet er for det første budskapet om en bestemt person, Guds egen sønn. Det må forkynnes

Gud är människa i Jesus Kristus. Gud har inte att bo i ett människa. Jesus är inte ett människa som är redskap för Gud på en eller annan måte. Det är Gud själv som är människa. Och det blir till för att ordet blev kött. Det står inte att ordet blev människa, men ordet blev kött. Det är sagt helt upersonligt. Ordet påtog sig kött, som de gamla sa, för att gardera sig mot att de skulle få en vranglära om Jesu person. Sannheten om Jesus är den att den som ser Jesus ser Gud. Gud är detta människa och detta människa är Gud. Och vårt förhåll till Gud är slik som vårt förhåll till Jesus Kristus är. Väl att märka den Jesus som det nya testamentet förkynner oss. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus till Filip. Ingen kommer till fadern utan vid mig. Och det kommer också fram i det jag läste kapitel 2 här. Den som nekter sönnen har heller inte fadern. Det är så många idag som nekter sönnen. Och det har blivit gjort på så många måter. Många lure måter. Man förnekter att Jesus är Gud på. Man säger inte uppenbart att man inte tror att Jesus är Gud. Men man omtolkar uttrycken. Man säger att det är uttryck för hur stor betydning Jesus har. Detta att det är sagt att han är Guds son. Den liberala teologi tog det rätt och slett som ett värderingsuttryck. När apostlarna skulle ge uttryck för den betydning Jesus hade för dem. Så måtte de karakterisera han som Guds son. För det var det enaste som egentligen passade. Och idag så får vi det på så många andra måter att vi ska tro slik som den första menighet trodde. Det är inte spörsmål om Jesus var rent historisk. Men spörsmålet är, vad har menigheten trodd om ham? Hvordan har alltså med andra ord den första menigheten värderat ham? Och vilken betydning har Jesus haft för dem? Och så gäller det att han får den samma betydning för oss. Detta är förutsagt i Guds ord. Det står för exempel i Peters annat brev ifrån begynnelsen av kapitel 2. Det uppstår så falska profeter bland folket, står det. Liksom det också bland eder ska komma falska lärare som ska lura in vrangelärdomar. I det de ändå nekte den herre som köpte den. De lurar in lärdomar som förnekter Jesu person och förnekter stedförträdelsen. Det är inte likegyldigt vem Jesus är. Det hör med till evangeliet att det blir förkynt. Och du hör ju att av karakteristiken av apostlens förkynnelse som vi har den för exempel i apostelgärningarna 4:33 är att stor kraft bara apostlarna fram vittnesbörd om den herre Jesu Kristi uppståndelse. Vi förkynt dem som en levande frälser. Jesus säger till sina apostlar i Johannes 16:27 att fadern själv älskar er för de tror att jag är utgått från ham och för de älskar mig. I Johannes 14:20 säger Jesus: den som har mina bud och håller dem, det vill säga bud är inte där brukt om loven men om evangeliet, om det Jesus har sagt om sin person och sin stedförträdande gärning. Alltså den som har det jag har lagt där på hjärtat och håller dem. Ordet hålla är inte det ord som grundtexten brukar för att uppfylla ett bud i loven. Men det brukas som att uppbevara värdisaker. Alltså den som tar vare på det jag har lagt där på hjärtat. Slik som man tar vare på det som representerar en värdi som man inte må miste. Han är den som älskar mig. Men den som älskar mig ska älskas av min fader. Och jag ska älska ham och uppenbara mig för ham. Alltså det första evangeliet budskap om en bestämd person. Guds egen son.
Han som var fra begynnelsen. Han som vi har hørt, vi kan oversette det slik også, eller det som vi har hørt. Han som vi har sett med våre øyne, det som vi har sett med våre øyne. Han som vi skuet, det betyr rettet blikket på efter at vi først hadde fått se ham. Og som våre hender følte på. Det er konkret. De tok på Jesus. Om livets ord. Og du hører, livets ord er en person. Og vi kan ikke forkynne livets ord uten å forkynne denne personen. Og livet ble åpenbart. Det var hos Faderen, det ble åpenbart for oss, står det. De sier at vi har sett, og vi vitner, og vi forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Dette livet er en person, det står også i begynnelsen av Johannes evangeliet. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og du ser i kapittel 2, 25, der står et merkelig ord egentlig. Det begynner nemlig med «og». Det er det løftet han lovte oss, det evige liv. Dette «og», det er også igjen en hebraisme. Konklusjonen på det som er fra begynnelsen er nemlig det at det inneholder et løfte fra Gud om evig liv. Og dette liv er i en person, nemlig han som er fra begynnelsen. Vi kan altså ikke forkynne det evige liv, det frelse for mennesket, uten å forkynne Jesu Kristi person. Og han kan vi bare forkynne ut fra Guds eget ord. Du skal peke på det som skriften sier om Jesus. Det blir karakterisert slik, vær den som tror at Jesus er Kristus kommet i kjød. I Johannes i kapittel 4 der. Det er kjennetegnet på Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus. Nå har jeg ikke tid til å komme inn på alt det som ligger i det at Jesus er Kristus. Kristus er altså en titel. At Jesus er den som ordet ligger, altså den salvede. Det vil si mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten, for han ble salvet. Han er kongenes konge og herrenes herre. Kongen ble salvet. Han er profeten. Profetene ble også kalt for Herrens salvede i Gamle Testamentet. Også om de ikke var salvet med olje, fordi de hadde Guds ånd til sitt budskap. Jesus, han er altså mellommannen mellom Gud og mennesker. Det er han som er ypperste presten. Det er han som er kongenes konge og herrenes herre. Også under sin fornedelse, under sitt jordeliv. Det er han som er Guds ords egentlige opphavsmann. Det var han som før sitt komme kjød talte til Moses og som sier, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Det er han som er opphavet til hele vitnesbyrdet. Og vitnesbyrdet, det er Jesus selv. Gud har vitnet om sin sønn. Og det er sagt om sønnen, han er det troverdige og sandre vitne i Åpenbaringen 3:14. Og han sier om dette sitt vitnesbyrd at det er identisk med Faderens vitnesbyrd. Ikke så forstå at det skulle kunne vært noen motsetning, det er det ikke, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Guds vitnesbyrd. Og i dette vitnesbyrd har Gud gitt oss evig liv. Og her har vi evangeliet. Budskapet om en bestemt person. Men tilbake til at Jesus er Kristus. Det er enda en ting som ligger i den titlen Kristus. Det betyr utsendingen. Han som Faderen har sendt til verden. Og det legger Jesus selv særlig vekt på. At vi skal tro på ham som den som Faderen har sendt til verden. Utsending, det heter da engel på gresk og maleach på hebraisk, Herrens engel. Du husker Herrens engel åpenbarer seg for Moses i en tornebusk som brenner uten å brenne opp i 2. Mosebok kapittel 3.
Det står om han I vers 6, han Mosebok 3, 6, at denne engel sier, «Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.» I og med at Jesus kaller seg selv som den som Faderen har sendt til verden, så identifiserer han seg med denne utsending. Han gjør seg til en og den samme som den som åpenbarte seg for Moses der, og som sa det, ga seg selv det navn, «Jeg den jeg Så skal du si til Israels barn, «Jeg har sendt meg til leder.» Vi møter også dette I Jesu munn, I Johannes 8, 24 og et par andre steder, når Jesus sier, «Det derfor jeg sa at de kommer til å dø I deres synder, for der som ikke tror, altså da setter deres lit til, kan vi si, for jeg ikke taler om det intellektuelt, men jeg taler om et hjerteforhold, der som ikke tror at jeg den jeg så står det, da kommer de til å dø, det synder. Jeg fortvilt at oversettelsen av 1930 sier der som ikke tror at det meg. Det skal det ikke stå. Det står ikke det. Det står der som ikke tror at jeg den jeg Dette sier meget om hvem Jesus Og det altså den første hovedsak når vi spør om hva evangeliet Og med det kommer til en annen hovedsak. Denne bestemte person har utført bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Guds ord sier om ham at hele Jesu liv testamentert til oss, for å si det kort. Hele Jesu liv her på jorden og hele Jesu liv I himmelen etter himmelfarten. Det vårt liv. Det gitt til oss. Jesus levde det vi skulle ha vært, men ikke Jesus gjorde det vi skulle ha gjort, men ikke kan. Det står I Romerne 5, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Det står ikke noe verbum eller noe gjerningsord I den setningen. Det tas ikke standpunkt til hvor mange som faktisk blir frelst og blir rettferdiggjort ved dette. Det gjør det ikke. Men det sies at alt som heter liv, altså, åndelig liv og samfunn med Gud, det knytter seg til ens rettferdige gjerning. Det ens rettferdige gjerning som ført til den rettferdiggjørelse som fører til det evige liv for oss mennesker. I og med at Jesus det, så han også båret ansvar for alle våre synder. Det jo sagt så klart av apostelen Paulus I Galaterbrevets 4. Kapittel, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin, sønne har du det igjen, født av en kvinne. Det korresponderer med den første løfte vi har I 1. Mosebok 3, 15, om kvinnens ett. Kvinnens ett betyr nemlig et enkelt individ. Et individ født av en kvinne skal komme. Og nå tiden der, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri, som var under loven, så vi kunne få nøyaktig, står det, innsettelse I sønnekår. Dette betyr at Jesus Guds sønn, kommet I kjød. Guds egen sønn menneske for å komme inn I våre kår. Guds sønn har tatt våre kår på seg. Han har tatt på seg det som vi skylder og ansvarlig for. All den synd som gjort I verden fra det første til det siste menneske hviler på ham. Det også det døperen Johannes vitner om når han peker på Jesus og sier, «Se der!» Guds lam som bærer verdens synd. Det står egentlig som bærer bort, som fjerner verdens synd, men det med velberåd hu, de har oversatt som bærer.
har nemlig vært en merkelig teori om det at Jesus, jo, han bar bort verdens synd. Det var som han tok den og stilte den vekk et eller annet sted. Og de har misbrukt det ordet, men riktig nok også er forbildet på Jesus. Presten som bekjente folkets synder over en bok, og sendte den ut i ørkenen til Asas el. Men det betyder på ingen måte at Jesus kunne ta våre synder på sig og så legge dem fra oss, eller bli kvitt dem noe sted. Det kunne han ikke. Den boken Asas el, den må ses i sammenheng med den andre, som måtte late sitt blod, og med det blod gikk uppert til presten inn i det aller helligste og stenket det på lokket på paktens ark, og det lokket heter nådestolen. Der er setet for Guds nåde, og under denne nåde, under dette lokket, og under blodet altså, lå lovens to tavler blant annet, og det er symbolsk. Blodet dekker lovens krav. Og soning betyr nettopp dekning. Vi spør jo av og til, er det dekning for det og det? Særlig når det gjelder store beløp. Er det dekning for vår skyld? Er det dekning for vårt syndansvar? Ja, sier Guds ord. I Jesus er begge deler. Derfor er det blitt oversatt, se deg Guds lam som bærer, fordi han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Guds egen sønn måtte som menneske ta dommen, ta straffen for oss. Han måtte smake døden, og hva det betyr kan ikke vi ane. Jesus sier ifølge Johannes evangelisk 12. kapittel, når timen er kommet, han er på vei opp til Golgata, nu er min sjel forferdet. Tenk hva det ligger i ordet når han sier det. Nu er min sjel forferdet. Hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. Det står i Matteus 26, da de kom til Getsemane, så sa han til sine disipler, bli her mens jeg går der bort og ber. Så tok han med seg Peter og Jakob og Johannes. Så står det, han begynte å bedrøves og engstes. Og så sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Han gikk et lite stykke frem, og falt på sitt ansikt, ba og sa, min fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så gikk det en time. Han kommer og finner disiplene, sovende, og sier til Peter, så var jeg ikke i stand til å våke en time med meg. Så går han alltid bort en annen gang og ber, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Han fant dem alltid sovende. Han gikk bort og ba tredje gang og talte de samme ord. Og så gikk den tredje timen. Hva tror du at det har vært for tre timer? Hva tror du det har vært for en angst? Vi kan spørre, hva er han engstes for? Hvorfor står det i Hebreerne 5? Han har i sitt kjøds dager frembåret bønner med sterkt skrik og nødrop for frembåret bønner til ham som kunne redde ham fra døden. En sterk ord. Hva er han engstes for? Det er ikke torturen. Det er mange som har litt tortur. Det er Guds dom over synden. Jesus står overfor noe som bare en har stått overfor. Som bare en kunne ta. Og hva det har kostet ham, det aner vi. Så vidt vi forstår det ikke. Men dette forkynner Guds ord. Dommen, straffen, fortapelsen, all gru rammet Jesus.
Det var ingen formildende omstendigheter. Men da rammet det et menneske som holder mål etter loven. Det er et eneste menneske som har holdt Guds bud. Jesus Kristus. Det er et eneste menneske som har den retten til å leve, som Moses skriver om. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er et eneste menneske som har rett til den velsignelse som for eksempel 5. Mosebok taler om. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. En eneste har den retten. Da dommen, straffen, døden, fortapelsen traff Jesus, traff det et menneske som har rett til å leve, og som har rett til all velsignelse etter Guds eget tilsagn, fordi han holder mål. Og så står det: Gud oppvakte ham fra de døde for å vise han har livsrett. Og således står det altså i Hebreerne 5 i det som jeg siterte fra: han har i sitt kjøds dage med sterkt skrik og tårer, står det, frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så fortsetter det: og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble oppreist fra de døde av Faderen, ved Faderens herlighet. Det kunne jo ha stått om Jesus som det står i Johannes 5: jeg har rett til å sette mitt liv til, og jeg har rett til å ta det igjen. Men det står at Gud oppvakte ham fra de døde for å gjøre det klart: han har seiret. I Jesu tomme grav er det blitt igjen alt det som han ble tilregnet. Han som ikke visste av synd, han ble jo gjort til synd for oss. Han ble tilregnet alt som vi er og har gjort. Det er blitt igjen i Jesu tomme grav. Og den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er altså din og min rettferdighet for Gud. Dette sier Guds ord. Han ble gitt hen for våre overtredelser og oppreist vår rettferdiggjørelse. Dette er evangeliet. Hvor ikke dette får lyde, budskap om denne person og budskap om disse kjensgjerningene, der er ikke evangeliet forkynt ennå. Det er godt når man henviser til Jesus og sier: du får lov å komme til Jesus som du er. Få komme til Jesus med din synd, og så videre. Det er godt. Og det gode er det at Jesus tar jo imot alle som kommer til ham, også om ikke de forstår det minste av dette her. Men det vil være ille den dag da ingen forkynner dette lenger. Det er ikke alle gitt å forkynne evangeliet. Jeg tror det er alle gitt å henvise til Jesus. Appellere til at de skal komme til Jesus. Men det skal en åpenbaring i hjertet til for å kunne forkynne evangeliet. Og med det kommer til en tredje kjensgjerning. Gud så sier at alt dette som Jesus er og har gjort, det gis oss for intet. Uforskyldt, dorean heter det på gresk, som en gave. Men det er det å merke seg, som en gave som gis til folk som ikke har fortjent å få gave, men noe helt annet. Vi blir kjent rettferdige uten å ha fortjent det. Det må komme frem at evangeliet gis for intet. Og dette for intet er det som nettopp karakteriserer kjærlighetens vesen. Ikke minst Guds kjærlighet. Men all kjærlighet, den kommer jo fra Gud, all kjærlighet. Det var for intet at Gud skapte. Det var for intet han hadde fattet råd hos seg selv om frelse. Det var for intet han ga sin sønn. Det er for intet vi har fått Guds ord.
Jeg får intet, jeg får ta imot det. Vi må ikke stille opp betingelser for evangeliet. Jeg husker professor Odland sa en anledning her på fjellet for mange, mange år siden. Det var noen som snakket om hvordan man måtte angre og bekjenne og vite av hvert når man skulle komme til Jesus. Det hørte svært så riktig ut. Det sa Odland. Å stille opp betingelser for å komme til Jesus er vranglære. Odland var av dem som tok det nøye med alle ting. Han tok det ikke lettvint. Derfor fikk hans ord en særlig vekt. Hvor meget ser vi egentlig av vår synd, du og jeg? Den bekjennelse som frelser oss, det er den at vi innser sannheten. At vi bøyer oss for alt som Gud sier om oss. At vi bøyer oss når Gud viser oss at jeg har ikke bare syndet. Jeg har ikke bare mange synder. Jeg er et fortapt menneske. Og jeg for min del, jeg stod jo i den stilling i sin tid at min synd, det var jo mitt kristenliv, som folk kalte det, og jeg selv også. Jeg måtte frelses fra min kristendom jeg, for å bli frelst. Spørsmålet er, bøyer vi oss for det som Gud viser oss? En er ikke i stand til å tro evangeliet uten å gjøre det, altså. Og vi bør ikke sette opp alle slags betingelser for å hindre seg at man kan ikke komme uverdig til Jesus. Det har Gud sørget for det. Det er ingen som er i stand til å ta sin tilflukt til Jesus og fatte tillit til Jesus hvis han ikke er av sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst, sier Jesus. Og et menneske som ikke er av sannheten, hører det ikke. Han hører det dog ikke, forstår det ikke. Derfor må det stå klart, det er forintet. Og det er sagt rent summarisk, for eksempel i Romerne 6:23, at den lønn som synden gir er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegave betyr en gave som en får for intet, uten å ha fortjent det. Synden gir lønn. Vårt eget strev, og under loven, det gir også lønn. Alt det fører til død. Og vårt lovstrev er jo ikke noe annet enn synd det heller. Men Guds nådegave, den har jeg fått for intet, alldeles uforskyldt. Og jeg får lov å motta den hver eneste dag, alldeles uforskyldt. Så sier Guds ord, i det jeg leste fra kapittel 2 i Johannes første brev, la det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom de hørte fra begynnelsen blir eder, skal nok vi bli i sønnen og i faderen. Blir du i dette, eller for å si det enda bedre, blir Guds ord i deg, så blir du både i sønnen og i faderen. Det hører forresten sammen. Og den som bekjenner sønnen, har og Fader. Og dette er det løftet han lovte oss, det evige liv. Vi takker deg, Jesus, for det ord som du har gitt oss, fordi vi har fått lov å være sammen om det denne stund. Og jeg ber deg enda en gang, gjør du oss til redskaper for dette, ditt eget vitnesbyrd. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal læse en tekst fra profeten Jesaja, den bestemte 9. kapittel. Han som er, som var og som kommer, har jeg sagt der. Denne Gud og som er det evige, som alltid har vært til. Og det er undre når du leser i profetene, sånn som Jesaja, og ellers i det gamle testamentet også, så tales det om Jesus som han allerede har vært til, altså allerede hadde vært det, så ofte. Og det viser oss også denne evige Gud som alltid har vært det. Jeg måtte stusse litt da når Elias står oppe, så leser man et ordet fra Johannes åpenbaring, så står det der om Jesus at herskere nå ved kongene på jorden. Du vet hva slags forhold de troende hadde på jorden den gangen, da det ble skrevet. Til og med han så fikk den åpenbaring da han var i fange, på fangeøya Patmos. Og de troende var forfulgt alle veier og spredt utover og så videre. Og likevel så sier de herskere nå ved kongene på jorden. Det ser dypere, skjønner jeg. Denne tilværelsen her som vi opplever nå, det er bare forløpig ting. Det kommer en dag da Herren skal opprette sitt rike, og da er ikke kne på denne jord som ikke skal bevese. Det konger eller hva det er. Det er svært. Vi hadde en gammel forkynner borte i Grager som han var ofte på etterkant hos Pedus og Tate. Så hadde han et uttrykk, det er ikke småtter, skjønner du sånn. Og det er sant det. Det er virkelig ikke det. Men altså Jesaja 9. Og jeg leser ifra det første verset i Jesu navn. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannere over Sebulons land, over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se stort lys. De som sitter i dødssyns dal, over dem skal lyset skinne, stråle. Det folk som du før ikke ga noen glede, lar det bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik de gleder seg over høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åker som tyngete, og stokken på deg skulder, driver en stav, har du brutt i stykker som om Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtumlen, og hver klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren er skarnes Gud. Guds nykjærhet skal gjøre det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliggjør oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke noe tvil i ordet. Det vi leste her, hva Gud har for planer fram igjennom, hva han har tenkt å gjøre, det kommer han til å gjøre. Og det er Guds nikjærhet som skal gjøre dette. Det er ikke vi som skal gjøre det. Vi skal ikke gå ut som noen sånne soldater og de som vinner og kjempe ned og så videre, men Herren skal gjøre det. Vi kan vente på ham. Har du gått opp for at du kan sette deg ned og vente på ham? Du får lov til det, skjønner du. Du gjør det. Vi har en sånn
Ja, det har vært sånn I lange, lange tider, kanskje. Mer og mindre opp igjen, og hele kirkas historie. Dette å jage folk ut, du må stå på, du må være med I virksomhet, du må det, og du må det, og du må det, ikke sant? Du kjenner livet? Nei, sett deg ned. Herren har tatt seg av din sak. Og så det han som får opp. Hva hjelper at jeg går, hvis ikke Herren går med? Hvis ikke han som driver meg? Hjelper ingenting. Hva leste vi om her? Jo, vi leste om fred. Og så det vel klart noe I tilværelsen jeg så forsikret om, som den fred Gud har opprettet. Den fredspakt han har innstiftet I og ved sin sønn Jesus Kristus. Likevel så går vi så ofte som om vi ikke riktig har hørt oss, og som om det enda står noe tilbake. Noe som ikke ferdig. Før vi kan sette oss ned, nettopp I fred. Han kommer ikke å jage det opp, skjønner du. Han lar meg ligge I grønnenger, han leder meg til hvilens vann, sier David, da han ser på Herren som sin hyrde. Tar seg av ham.

helt og fullt fortapte syndere, fremmede for Gud og hans vesen. Det vil si at vi uten enhver forutsetning for å gripe dette ut fra noe i oss selv. Har du prøvd å tro? Mange som prøver på det. Ja, får du det til? Får du til å tro? Det gjør ikke jeg. Men jeg tror. Troen er noe Herren, skjønner du. Ved den hellige ånd og ordet virker han troen i ditt hjerte. Så du får tillit av ham. Men om det ikke finnes i oss, så må det jo legges inn i oss utenfra, ikke sant? Vi må komme utenfra, fra en annen. Og ja, det er nettopp det som har skjedd i kristens liv, soloppgangen fra det høye, som det kalles, har begynt å skinne inn i dette mørket, og der det har fått tak, og får lov til å utvikle seg uten å bli støtt ut, der blir det lysere og lysere inn til høylys dag. Jeg sa vel det her i forrige time, at for meg så ble frelsen som en lysglimt. Plutselig så jeg det. Og du og Sali, jeg gikk en halv meter over bakken nesten. Men det er ikke sånn for alle. For noen så er det altså, det blir lysere og lysere og inn til høyre stav. Men i hvert fall én ting som er helt sikkert, hvis det er den hellige ånd som står bak dette her, så kan du og jeg snakke åpent om det. Og vi er enige. Og å frelse er hvem Jesus er. Ja, lært av den hellige ånd, så vi taler med hverandre med ord som om den har vært oss. Det er ikke fra oss. Kunne aldri komme på det. Evangeliet. Nei, det er ikke menneskelig. Hør Peters tale i Apostelgjerningen 15:9. Om hedningenes innlemmelse i Guds rike, et salig budskap. Han gjorde ingen forskjell på oss, også jødene, og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Nådefulle Gud, synd du sletter ut. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Så altså, en troende han har for Gud, altså, et rent hjerte, forstår du. Det er renset i lammets blod. Ja, det er ikke det du opplever i det daglige livet, at du har et rent hjerte, eller det? Nei, men det er sånn. Herren har gjort det. Legg noe merke til hva som ikke stod her, for det du liksom... Liksom jeg er i et sant og virkelig behov av det å se hvor helt og fullt frelsen er av Gud. Renset deres hjerte som en følge av deres tro, det er jo slik vi gjerne tenker, ikke sant? Men nei. Men nettopp ved troen renset han deres hjerter. Jo, virker troen med ordet om, så renser han deres hjerter. Og han som gjorde det. De skjønte vel ikke hvordan det gikk til en gang. Men det de merket var at de fikk et håp i Jesus Kristus. Disse hedningene. Og kom til tro. Det var ikke noe de bestemte seg for å si ja til Jesus og alt det der. Nei. Og Gud som gjorde det. Han sa ikke som sagt renset deres hjerte som en følge av deres tro for all del. Denne frelsende tro som altså renser hedningen for Gud er nettopp av Gud virket ved hans ånd ord. Har du fattet noe av hvor god Gud er? Hvilken usigelig gave han har gitt deg, altså. Brakk deg. Nei, kan hende dårlig med deg i sanne. Hør nå, du som kan hende på sine sanger. Det er bare synd i meg. Jeg kom forbi det stadig der, kanskje.

Du som har skrivit den, kära vän, en ting är likväl sikkert, utan Jesus vill du från dig lika väl, inte sant? Du är också en av dem som tar din tillflykt av honom, trots allt. Trots allt. Jag följer inte Jesus genom livet för att jag finner så mycket gott här och som säger att det var jag. Men jag är sikkert förnöjd med dig. Men hela tiden är det trots allt. Det är inte någon som talar här i mig som säger att detta är i orden, men det står i ordet. Hör nu vad skriften vittnar om dig. Tänk om du bara kunde slå in det ena setningen jag säger nu. Han har renset ditt hjärta. I Guds ord så säger det om dig. Du som tar din tillflykt till Jesus. Har du någon gång fått tro det till glädje? Nej, kanske inte. För det förkynnes för sjelden utan vehäng, inte sant? Hvis dette kommer fram så er det som regel et eller annet som blir hengt på en eller annen finurlig måte. Så at det møter skulle gå så glad ut, og det var gjerne oppe alle løpet i gangen, det går med nest nedbøyt i ånden. For det ble hengt noe ved. Alle minste forstår det, ødelegger dette. Jesus alene, alene, det så vanskelig å forstå? Det Guds ord sier, uten noe tillegg. Skjedde for et par tusen år siden, og enda til vedtatt i Guds evige råd, før denne verdens tid var lagt. Så det ikke noe nytt under sola dette, vet du. Men det sier også Herren, la meg spørre, skulle ikke det være nok for deg? Det han som sier det. Og leste vi i teksten her, vers 1. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Med andre ord, det skal komme noe nytt, noe som skal opplyse mørket, noe som skal jage mørket på flukt. Drive det ut. Satan er mørkets fyrste. Jesus er lyset, og der vil han få tre inn, den drives djevelen ut. Kan ikke være der hvor han er. Du kan jo prøve å jage og flykte ut, for å se hvordan det går. Men nei, Jesus går inn der med han ut. Med andre ord, det skal komme noe nytt. Noen som skal opplyse mørken, noen som skal jage dette mørket på flukt. Du kan komme inn i et velmøkt rom, ikke sant? Ser ikke av noen for deg, så famler du deg fram til lysbryteren og trykker på den, og lyset jager dette mørket ut av rommet på et øyeblikk som knapt kan måles. Slik var frelsen på min del, som jeg sa. I det Jesus ble forklart for mitt hjerte. Nå kan dette som sagt også fortone seg forskjellig fra individ til individ, men om du ikke er litt stående igjen med Jesus og veiene, da er du enda uten en salig erfaring. Og da er det gjerne slik at du ikke helt kan glede deg i ham. Men Jesus sa jo til sine, Johannes 16, 24, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Hørte du det ordet? Fullkommen. Fullkommen. Uten noen forstyrrelser, altså. Det som forstyrrer meg og deg som kristne, og som plager oss på den ene og andre måten, det er ikke av Gud. Det er ikke han som gjør det. Av og til så lar han deg få lov til å oppleve hva du er i deg selv, hvis du har blitt så høyt på hverandre som du sier. Så plukker jeg det av deg. Men det står at Gud har ingen glede i å plage menneskenes barnstorv. Han vil at du skal ha det godt.
Synden er plager, netter og dager, skriver Roselius i sangen sin. Og så negativt vil det naturlige menneske, verdslige menneske si, ikke sant? Men verre det at det nærmest er ukjent midt i den kristne forsamling. Og vel mest blant de unge. Og stort sett så går det ut på å slutte seg til en organisasjon, en virksomhet, og så videre, og så du med. Guds rike ikke en organisasjon, det et liv. Guds rike det å Guds ånd bor i et menneskes hjerte. Men hvordan kan evangeliet bli herlig for en som ikke har sett denne sannheten om seg selv? Det bundet med en forferdelig Herre på vei mot en evig avgrunn. Ikke på grunn av en Satan eller noen andre omstendigheter, men på grunn av det som bor i meg. Det jeg som skyldig. Husker du da Grisdagen på fjellet da gikk der? Da kom han til timen i morgen. Og så snakket han om synden, for du vet, sånn som i nye oversettelser av Bibelen, så skriver de synden som fester seg på oss, eller synden som henger seg på oss, og så videre. Som om det skulle være en okkupasjonsmakt som kommer utenfra. Og så sier han, da tyskerne okkuperte Norge i sin tid. Er det sånn? Det å være synder. Er du fremme en makt som har inntatt deg? Nei, sier han. Det du som synder. Det du som fienden. Det det som bor i deg, som Gud imot. Det står dette salige ordet, vet du. At han svenne var ugudelig. Inn på det. Men hvis det ikke hadde vært sånn, så var det ikke mulig for noen av oss. Måtte ta oss akkurat som vi var, fiender av Gud, den sanne Gud, altså. Gleden springer ut i den som av sannhet, når han ser det og ser det videre vittner i sangen. Dog, vi merkte det ordet der, dog, du en evig rettferdighet har. Til tross for det, som plager deg. Jesus alene tvettet oss igjen. Jesus alene. Derfor pris være landet som synde det var. Det det vi skulle komme sammen med, ikke det? Å prise dette landet. Han som var våre synder på sin egen og på korsets tre. I stedet så i dag så det ene emne etter det andre, og alle mulige ting som vi må ta opp, liksom. Men la oss for en gang skyld komme sammen og prise Jesus, da. For det, vi kan bruke sånt ord i den sammenheng, det fortjener han virkelig. Ja, hva var dette nye som skulle fri dem ut av mørket? Fri fra åket som tynga det, står det, og stokken på det skulder. Driver en stav og brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigsskol som båret i slagtumlen, og hver klesplagg som tilsøkt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ild. Med andre ord, et fredsrike som bryter fram. Det var... Jo, hør det salige budskapet vers 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Men du og jeg, da, hvor vi her? Overhovedet ikke regnet med. Absolutt ikke. Vi kan bare høre det i ettertid, altså. Hør du? Det kom en og seiret. Du var ikke der. Hjalp ikke han, du. Du kan bare sitte og høre om det, at han gjorde det for meg. Og så vil jeg stille et spørsmål som du kan hende synes er rart. Hører du det? Ja, er det så rart?
og stille spørsmålet. Men det holdes i hvert fall ikke for rart i skriften, for det nevnes det som et fenomen mer enn en gang. Nettopp dette, altså vi hører, hører, men hører likevel ikke. Her står videre om dette barnet, denne sønn. Herredømme på hans skulder, hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Denne evige fred kommer med ham. Det ved ham, og du som har tatt din tilflukt til ham, du har denne evige fred i ham, her og nå, igjen, hør. Og så sto det om dette barn, denne sønn, at han oss gitt, står det. Han som skulle komme og være denne evige fred, være denne fullkomne frelse for oss alle sammen, han ble gitt til det. Det hans liv her på jord, hans død på Golgata, hans himmelfart og inntreden i himmelens helligdom, ja, det hva som deg gitt. Som at du, om du skulle måtte lukke øye her i kveld, for godt, så vil du plutselig befinne deg i den helligdommen. Det var Jesus her. Han har nemlig banet vei inn dit. Det døden for en drone. Jeg begynte at Paulus så omtalte døden som en vinning. Han så hva det dreide seg om. Ja, det er også med gitt av oss. Han tilveiebrakte rettferdighet og hellighet hos syndere. Som det sies i teksten her hos profeten i vers 7. Det skal bli gjort fast og holdt oppe med rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Men hvordan skal man det gå til? Og svaret det er som alltid. Herrens erstarnes Guds nykjærhet skal gjøre dette. Ja. Jeg skal ikke gå inn på det nå i denne timen når det svarer så mye om helliggjørelse blant oss. Er det du som skal bli så hellig? Er du klar over hvor hellig du er ved troen på Jesus? Du er så hellig at du hører hjemme i Guds himmel. Du er så hellig at du kan møte den levende Gud ved troen på Jesus. Hva slags helliggjørelse er det for noen? Han er blitt oss helliggjørelse, står det. Han er min helliggjørelse. Og så vet du at jeg har effekt på oss når jeg får lov til å leve der. Men det er en helt annen ting, forstår du. Det er ikke frykter og nådevirkninger og sånn vi skal bli opptatt av, for da går du virkelig vil. Nei, det er Jesus. Så kommer det andre. Så hvis vi leser det her mot slutten av. For åker så tynget og stokken på den skulder, drivres da var du brutt i stykker. Du er klar over det, ikke sant? Husker det var en, det var ikke noen troende egentlig heller, uten å nevne hvem det var, men det var skrevet en del aviser og sånt. Og så sier vi at den tiden vi lever i, og det er så mye stress, folk sliter med så mange ting. Så mye som ligger på deg, som du må være og gjøre og stå på. Sånn er tilværelsen for svært mange blant oss. Så sier han også på vid i den troende forsamlingen, så møter du det samme med deg. Oppgaver, heter det gjerne. Det var ikke sånn Herren ville ha i sin menighet, vet du. Han har brutt dette her i stykker også, driver og slag. Du er klar over det? Men selv om Herren har løftet hver byrde av oss, er vi dessverre så flinke til å legge byrde på hverandre. Og forstår vi også på oss selv?
kan det ikke bare være sånn? Hvordan var det da Jesus frelste deg? Han forkom en synder. Men folk skal vokse over kristne heimer, som vi sier. De tror at de alltid har vært kristne, ikke da? Så det er i orden. Men også de må se hva de har av. Ut for å komme igjen. Og en som brukte bildet på Israel som ble sendt i fangenskap i Egypten, fikk de oppleve hva det var å ligge under hedningene. Så fikk de gå tilbake. Må den veien vi jo, mer og mindre, jeg tror i en strid vi er der. Nei, en ting er i hvert fall sikkert noen vil frelse. Og ta vare på det. Dette her, det er jo en tekst som leser og ses i juletiden, vet du. Og hør bare om eget kjent i så måte versjon. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Altså, da hedningene skal i le, og der Jesus kom. Husk jeg sa at det er i på fjellet. Vi snakket om en viss by i Norge, ja, det er så mye sekter vi er, eller sant? Det er så nærmest sektenes by. Ja, siden da Jesus kom til jord, så kom han til Galilea. Ja, det er jo samme rett i. Ja, det er riktig det. Og kom der hvor de trengte han mest. Det er vel her det på sin plass å spørre da, har du sett lyset? Vi spurte mye om det før, jeg har ikke hørt det på mange år, men har du sett lyset? Du vet om lyset er. Eller skinner, og om du har sett det eller ikke, forstår du, la oss bare håpe at det kan nå til mange, mange ennå. For det å gå fortapt, altså det er ingen som fatter hva det innebærer. Det er jo bare helt forferdelig. Det går ikke an å beskrive det. Går ikke an å tenke på det engang. Så vi får be om at mange gjennom å få se dette her. Få ta imot det. Få leve med ham. Det koster Jesu dyre blod. Og frelse deg en gang. Ja, Jesus, takk for det for ditt. Takk for det sannige budskap, og ikke la oss søle det til på noen måte. Bare få lov til å være enklere og ta imot det akkurat som det står. La deg få lov til å trenge inn, be om det i ditt dyrbare navn.

0: høre på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi skal altså lese Hebreerbrevet kapittel 3 og kapittel 4, fordi de to kapitlene henger sammen rent tekstmessig. Så langt vi forstår brevet skrevet av en kristen lærer I kirkens første tid til jødekristne. Gjerne en aposteldisippel. De han skriver til, de var altså kommet til tro på Jesus fra Nazaret som Guds messias. Og etter å ha vært en kristen I forholdsvis lang tid, kom disse jødekristne inn I alvorlig anfektelse eller trosvanskeligheter når det gjaldt forholdet mellom den jødiske og kristne tro eller mellom den gamle og nye pakt. Flere av dem synes å ha begynt å se seg tilbake med lengsel til sin tidligere jødiske tro, og på den måten sto de I fare for å vende Kristustroen ryggen. Med et sitat av Carl Olav Rosenius, fritt gjengitt, kan vi si at mange av dem hadde leiret seg et sted mellom Sinai og Golgata. De hadde altså I utgangspunktet forlatt Sinai for å bruke et sånt bilde, og var kommet til Golgata, men nå var den åndelige forvirringen så stor, at de hadde etablert seg omtrent midt mellom Sinai og Golgata, hvis en kan bruke sånt bilde, og det ikke noe god situasjon for en kristen å være I. På denne bakgrunn skriver Hebreerbrevets forfatter et alvorlig formaningsbrev til dem om å bli værende I Kristustroen ved å gi akk på det de har hørt, det vil si evangeliet om Kristus Jesus. Som dere gjerne husker fra første og andre bibeltime over Hebreerbrevet, foretar brevets forfatter en sammenligning mellom Kristus og englene, slik vi særlig møter dem I det gamle testamentet, og viser at Kristus, han som avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, følgelig meget større enn englene. Englene hadde jo, som vi nevnte, en meget betydelig posisjon og stilling og oppgave I den gammeltestamentlige religion, eller Guds styrkelse. Men nå påviser altså Hebreerbrevets forfattere til sine lesere at Kristus så meget, meget større, nettopp fordi at han Guds avglans og avbildet av Guds vesen. Altså det en uendelig stor forskjell mellom den gamle pakts gudstyrkelse og den nye pakt. Her I kapittel 3 som vi skal gjennomgå I kveld, viser han at Kristus også meget større enn Moses, den fremste åpenbaringsbærer fra Gud I det gamle testamentet og den gamle pakt. All profetisk forkyndelse I det gamle testamentet bygger på Guds åpenbaringen ved Moses. Menneskelig talt han den absolutt største personlighet I det gamle testamentet. Og nå påviser altså Hebreerbrevets forfatter at det likevel en som meget, meget større. Kristus, han som Guds sønn, følgelig den nye pakt meget større enn den gamle pakt, som nå fullt og helt antikvert ut av bildet ved Jesu Kristi komme. Det var neppe noen jøder som ville våget å stille opp en person som skulle være større enn Moses, som var virkelig den store. Men nå akkurat det Hebreerbrevet gjør. Der virkelig en som større enn Moses, og det Jesus fra Nazaret, Jesus Kristus, Guds sønn. Før denne sammenligningen og forskjellen mellom Kristus og Moses, som han utvikler I det nærmeste, tiltaler brevets forfatter sine lesere med følgende ord, Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Derfor knytter kontakten til det foregående. Vi ser av disse ordene at Hebreerbrevets forfatter er en ekte sjelesørger ved at han kaller sine lesere for hellige brødre. Det er med andre ord en kristen bror som skriver et formaningsbrev til kristne brødre, og vel å merke med Jesu Kristi sinn og omsorg. Uten at en kristen, enten når han er prest eller predikant eller noe annet, uten at han eller henne har dette sinn og denne omsorg, er en kristen udulig til å formane sine medkristne, for da formaner han i kjød i stedet for i ånd. Og også i denne sammenheng gjelder det at det som kommer fra kjød, det er kjød, og det som kommer av ånd, det er ånd. Hvis du ikke har i hvert fall en del av Jesu Kristi sinn og omsorg for dine medkristne, så må du ikke formane dem, for det er ikke din oppgave. Først må du få del i dette sinn, og så kan du formane dem på en virkningsfull måte. Han kaller dem for hellige hagios, eller kadosh, som det står på hebraisk. De er ikke hellige i kraft av seg selv, men de er blitt hellige i dåpen og ved troen på Jesus, og det betyr at de er renset i Jesu blod ved troen for all synd, og at de ved den samme tro er utskilt og innviet til å være Jesu Kristi eiendom. Overalt i det nye testamentet kalles de kristne for de hellige, og det betyr ikke at de er hellige i kraft av sin habitus, altså sitt indre vesen, eller sin åndelige substans eller noe sånt, men de er hellige fordi de har tatt imot Jesus Kristus, han som har helliget seg for dem på korset som et sonoffer. Og dette sonoffer eller dess frukter har en kristen fått del i ved troen, følgelig er en kristen hellig i kraft av Jesus Kristus. Og han er dermed altså utskilt

pistolos, og det kan ha forbindelse med et verb som heter apostello, og det betyr å være utsendt. Stello, det et verb, å sende, apo, det ut av, apostello, apostolos, og nå skjønner vi med en gang at en apostel, det en som utsendt fra Gud med guddommelig fullmakt og myndighet til å tale og handle på Guds vegne. Det kan forhåpentligvis sies mye godt både om Jan Bygstad og Henry Skovold og for den skyld også Ole Hagesæter, men ingen av dem må innbilde seg at de er apostolos. Ikke engang Rosenius eller Luther er apostolos. Her er det snakk om en helt spesiell person. Vi bruker jo ofte dette ordet i forbindelse med de 12 og Paulus, og de har i sannhet guddommelig fullmakt og myndighet fra Gud til å tale på Guds vegne som om det skulle være Gud selv som talte. Det er jo et hovedpoeng ved apostolatet i det Nye Testamentet. Men her er det snakk om en helt spesiell apostolos. Særlig Johannes evangelium, da taler Jesus igjen og igjen at Faderen har sendt ham til verden. Han er altså med andre ord Guds utsendte i eksklusiv betydning, fordi han er Guds sønn, det vil si han er Gud kommet i kjød. Derfor kan Jesus for eksempel i Johannes 3:34 si, han som Gud har utsendt taler Guds ord. Eller Johannes 3:34, jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Derfor det jeg taler, det taler jeg således som Faderen har sagt meg. Det er ikke bare det at Jesus er utsendt av Gud, men han har også fått de ordene fra Gud som han skal tale til verden. Og det er noe av det dypeste alvoret i den måten som jødenes ledere møtte Jesus og hans ord, for i det de avviste Jesu ord, så avviste de Faderens ord. Med en gang et menneske avviser Jesu ord, så avviser de Guds ord eller Faderens ord. Det forholdet jeg har til Jesu ord, det forholdet har jeg til Guds ord. For i det Jesus taler, så taler han som Guds sønn og Gud kommet i kjød med guddommelig myndighet og autoritet som ingen annen. Det betyr at hele min skjebne, hvis jeg kan bruke sånt ord, i tid og evighet, det er avhengig av mitt forhold til Jesu ord. Så sies det at han er ypperste prest. Det kommer vi mer tilbake inn til. Det betyr at han er vår representant overfor Gud, gitt oss av Gud. Det er jo slik her i denne verden at en person har autoritet i forhold til hvem denne personen er, og for eksempel hans utdannelse. Hvis jeg for eksempel uttaler meg om et juridisk eller et medisinsk eller et økonomisk spørsmål, så vil jeg anbefale de som hører på meg å være svært skeptisk. For jeg er nemlig ikke medisiner eller jurist eller økonom. Hvis man derimot gjerne vil høre litt om kristendom, eller hva som er den evangelisk-lutherske kirkes lære, så kan det gjerne være interessant å høre på meg, for da har jeg i hvert fall litt greie på tingene. For jeg er jo teolog, og jeg er prest. Altså, en persons autoritet hviler i hvem denne personen er, og hva han står for. Jesus er Gud kommet i kjød. Han er Guds egen sønn, han er utsendt av Gud, og de ordene han formidler videre, de har han fått av Faderen. Da skjønner vi at det er ingen som har en sånn autoritet og myndighet som Jesus. Han og han alene har denne myndigheten. Så føres det opp i fortsettelsen en likhet mellom Kristus og Moses, og en ulikhet med dem. I vers 2 leser vi om likheten. I vers 3-5 leser vi om ulikheten. I vers 3 leser vi, for denne aktet som meget større æreverd enn Moses, som den som har

0: stort huset har större ära än huset själv. Alltså här är poängen att ett hus har ju en arkitekt och en byggmästare. Och ett värt människa med förstånd i behåll vet ju att arkitekten och byggmästaren självsagt är större än huset. Utan att det hade varit en arkitekt och en byggmästare så hade det inte blivit något hus. Så sägs det alltså i detta avsnitt att Moses var tjänare i Guds hus, det vill säga tabernakla, eller den gammeltestamentliga menighet, och där var han tro. Han fick goda vittnesbörd från Gud att han var en tro tjänare i detta hus. Men det var inte han som hade gjort huset, alltså i överfört betydning. Det var det Gud. Och i det nya testamentet läser vi att Guds hus, alltså den troende Kristusmenigheten, är gjort av Gud vid Jesus Kristus eller vid vittnesbörd om Jesus. I vers 5 ser vi att Moses var ett vittne om det som skulle komma, eller bära han som skulle komma, nämligen Messias. Kristus är därmed detta vittnesbördes innehåll. Och låt oss nu ta oss tid till att slå upp i Lukas evangelium 24-27. I Lukas evangelium 24-27, det är en del av samtal mellan Jesus och Emmausvandrarna. Där han utlägger skriften, och där står det uttryckligt i Lukas 24-27. Och han, alltså Jesus, begynte från Moses och från alla profeterna utlade för dem i alla skrifterna det som är skrevet om ham. Alltså Moses var vittnesbörd om Messias, Jesus Kristus, men Jesus är vittnesbördets innehåll. Följligen må ju Jesus vara långt, långt, långt större än Moses. Det hus det här talas om är Guds hus och kyrka och menighet i den nya pakt. Jag tror det har brukt ett ord på grekisk som heter oikos. Och det betyder ett hus som inte är helt färdigt ändå. Men det är under uppbyggning. Alla de kristna är stenar i detta hus. Men så kommer det ett viktigt vers. Nämligen 6. Men Kristus som son över hans hus och hans hus är vi så främt. Vi håller vår frimodighet och det hopp som vi rosar oss av fast in till änden. Det sägs alltså att det är de Kristustroende som är Guds hus. Guds kyrka och menighet är alltså inte en religiös organisation. Den har en organisation av praktiska grunder i denna världen. Men den är ingen organisation. Den är ett åndligt hus eller en levande organism. Där de enkelte kristna stenar i detta hus eller lämmar på Kristi legeme. Så är det ett litet ord där som jag har satt en röd strek under. Där står så främt vi håller vår frimodighet och det hopp som vi rosar oss av fast inte änden. I manuskriptet mitt har jag ett underligt ord från salme 119:94 som jag har varit glad för i många år. Där säger salmisten: din jag är, fräls mig. En skulle ju tro att salmisten ville uttrycka sig annorledes. Hvis det var slik att salmisten var Guds egendom, så skulle ju det vara unødvendig att be Gud frälsa. Men salmisten har så stor åndelig erfaring att han vet att selv om jag en gång är blitt Guds egendom, så kan jag komma bort från Gud. Akkurat slik som Hebreerbrevets läsare håller på att göra. Därför säger alltså salmisten i salme 19:94: din jag är, fräls mig. Det vill säga, håll mig alltid i frälsen. Bevar mig i frälsen. Bevar mig i troens sanna samfund med dig. Det är det samma salmedikten synger: begynta icke änt, det märke tida. Du som har Jesus känt, blir ved och strida. Alltså hans hus är vi så främt. Vi håller vår frimodighet och det hopp som vi rosar oss av fast in till änden. Vad är vår frimodighet och vad är vårt hopp? Det är Jesus som är vår frimodighet. Det läser vi bland annat i Efeserne 3. i vem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham. Og i 1. Tim 1 står det at Kristus Jesus er vårt håp. Så det vil si at å holde vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden, det vil si å, det betyr å bli i troen på Jesus. Det er jo han som er vår frimodighet, og det er han som er vårt håp. Klyng oss til Jesus, rope på Jesus, komme til Jesus, ta vår tilflukt til Jesus. Nå er det høytidelige øyeblikket kommet, da jeg endelig får en mulighet til å komme med et Luther-sitat på tysk, det er det eneste jeg kan utenat. Så nå har jeg altså en mulighet. Martin Luther har sagt, «Ein kristen ist man nicht, das wird man aber». Med det mener han å si at en kristen er man ikke, man blir det. Med det mener reformatoren selvfølgelig ikke å si at vi ikke skal få lov oss å bekjenne oss som Guds frelste barn, men han mener å si at vi stadig må fornyes i vårt forhold til Jesus i troen. Begynte ikke endt det merk i tida. På denne bakgrunn så kommer en meget alvorlig formaning i de følgende vers. Jeg vil med en gang be dere om å merke dere 7, vers 7, før vi går inn i formaningen. Der sier Hebreerens forfatter, derfor som den hellige ånd sier i dag, om vi hører hans røst. I denne forbindelse så siterer han salme 95. Men han sier altså ikke derfor som salmisten sier i dag, om vi hører hans røst. Men han sier derfor som den hellige ånd sier. Og dermed røper han at han har et meget bestemt bibelsyn. Nemlig at salmistens ord er Guds ord. Guds inspirert ord. Han har altså det bibelsynet at hele salmeboken i det gamle testamentet, akkurat som den øvrige gammeltestamentet i kanon, er Guds ord. Med referanse til denne salme 95, taler han så om forherdelsen som Guds folk i den gamle pakt og i det gamle testamentet kom inn i forhold til Gud og hans løfte, og som stengte dem ute fra Guds hvile. Vi foretar en kort repetisjon igjen. Altså, Gud hadde utvalgt Israel til sitt folk, og av den grunn så frelste han dem ut av Egypten ved lammets blod og sine store doms- og frelsesgjerninger. Når de tok av lammets blod og smurte på over dørstokken, så ble de frelst fra dødsengelen som gikk med dom over Egypten. Så ble de altså ført ut i ørken, og de opplevde noen veldige frelsesgjerninger, at Gud med utdrakt arm reddet dem igjennom det røde hav. Vannet sto som en mur på begge sider. Så kom de ut i ørken og sluttet pakt med Gud gjennom Moses ved Sinai, og så begynte de å knurre som de var spesialister på. Hvis de ikke fikk det sånn som de ville med en gang, så fikk de vakler og ete, de fikk manna på marken, korianderfrø, eller det som lignet i hvert fall, og de fikk vann fra klippen. De knurret igjen og igjen, de var misfornøyde med Moses, og de var misfornøyde med Gud. Og de begynte å se seg tilbake til kjøttgrytene i Egypten, for der hadde de hatt det så godt, da hadde de glemt at de hadde vært treller under både for egypterne. Altså de så seg tilbake igjen, akkurat som hebreerne nå holdt på å gjøre, og akkurat som vi står i fare for å gjøre. Så skjedde det noe meget bestemt, nemlig at de kom ved grensen til Kanaans land, til løfteslandet, der de åndelige forstand skulle komme til hvile. De hadde nå gått gjennom ørken, da var de like inne i Kanaans land, løfteslandet, og like til å komme inn i den hvile som de hadde lovet dem. Så ville de nå sjekke om landet var slik som Gud hadde lovet dem, og av den grunn så befalte Gud ved Moses at han skulle sendes 12 speidere inn i landet for nå å se om det var slik, altså som Gud hadde sagt, at det fløt av melk og honning og var et såre godt land. Så ble speiderne sendt inn, og de kom tilbake igjen Og de tida de sa det at det var virkelig sånn som Gud hadde sagt. Men, sa de, det var vantroens menn, det var høye murer. Og folkene i dette landet, de var som kjemper. Og vi er bare så mygg sammenlignet med de, også de store våpene de hadde. Ti av disse speiderne, de var fylt med motløshetsånd og med vantroens ånd. Og når man er tilstrekkelig fylt av den, så gjør man også andre motløse og fyller også de med vantros ånd. Og det var nettopp det disse ti speiderne gjorde. De hadde glemt hvilken Gud de trodde på. De hadde glemt hvilken Gud de tilhørte, at han hadde ført de ut med utdrakt arm fra Egypten, frelst de altså ved lammets blod. Han hadde latt Rødehavet stå som en mur på begge sider. Han hadde altså gått foran de i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. De hadde fått manna, vakler og vann fra klippen. Gud hadde vært såre trofast og allmektig. Men alt dette var glemt. Det var ute av bildet nå. Nå var de bare opptatt av de høye murene og kjempen i landet med de store våpene. Og vi kommer aldri til å greie det. Det kommer til å gå under både med oss og med våre barn. Det var da to speidere, Kaleb og Josua. Det var en annen ånd i de. De var også klare over de høye murene. De var også klare over kjempene i landet. De var også klare over våpene som de hadde inne i landet, og som israelittene ikke hadde. Men de hadde ikke blikket sitt vendt mot alt dette. Men de hadde blikket sitt vendt mot Gud. Og i det de hadde blikket sitt vendt mot Gud og alt det han hadde gjort mot sitt folk, hvor trofast han hadde vært, hvor god han hadde vært, hvor tilgivelsesfull han hadde vært, hvor allmektig han hadde vært, i det de hadde blikket sitt festet der, vi kan godt si naglet der, så fyltes de av troens ånd. Og så sa de, vi skal ta dem som en bit brød. Var de ikke riktig klok? De var meget klok. Var de svermere? De var meget realistisk. Men de hadde altså ikke blikket sitt festet på alle hindringene, alle murene, alle vanskelighetene. De hadde blikket sitt festet på Gud, hans trofasthet og godhet og miskunnhet. Og i det de hadde altså blikket sitt festet på han, så hadde de festet blikket sitt på evangeliet, og så fyltes de av troens ånd. Men de fleste av de folket, de hadde en helt annen ånd. Og det resulterte i at nå var Guds langmodighet slutt. Gud hadde vært såre langmodig mot dem. Såre god og tålmodig. Men da de kom til grensen ved Kanaans land, og enda en gang ikke ville bøye seg for Guds ord, ta sin tilflukt til å innrette seg etter det, så var Guds tålmodighet altså slutt. Og så ble de fylt med forherdelse og vantroens ånd, og så kom de ikke inn til hvilen. Her må vi av sjelesørgeriske grunner gi en liten opplysning om forskjellen på vantro og tvil. Her tales det om vantro. Vantro, det er en tvil som har forskanset seg i tvil. Vantroen vil ikke ut av tvilen, den vil ikke ha hjelp for tvilen. Jeg vil ikke tro på Gud. Jeg vil ikke tro på Jesus. Jeg vil ikke høre evangeliet om Jesus, for da er det fare for at jeg kan komme til å tro på ham. Tvilen hos en kristen, og en kristen kjenner på tvil. Tvilen hos en kristen, den er ved siden av synden en kristens største fiende og smerte, som han for all del må ha hjelp for å komme ut fra. Jeg er så ærlig at jeg sier det rett ut, at jeg har kjempet mye med tvil. Tvil på Guds eksistens, tvil på kristendommens sannhet, og ikke minst tvil på om at jeg var en sann kristen. Men det har alltid, det kan jeg også si uten å overdrive, alltid vært en smerte for meg å tvile. For tvilen er jo det som vil ta Jesus fra meg, skille meg fra Jesus og det han har gjort for meg, og Jesus. Jeg vet at en prest skal være forsiktig, men Jesus er jo det aller kjæreste i livet mitt. Jeg tror jeg kan si og være sann at jeg vil ikke miste Jesus for noen ting. Og derfor er tvilen forferdelig og smertefull å oppleve. Vantroen, den vokser fram av ulydighet mot Guds ord. Det vil si at han ikke tar imot det. og ikke innretter seg etter det. Derfor er det veldig farlig å avvise Guds ord, både Guds lov og evangelium. Men det er særlig farlig å avvise det over lengre tid, for da begynner vantroen å vokse frem. En vil ikke bøye seg for det, en vil ikke ta imot det. Derfor sier også Hebrevets forfatter i vers 13, for å gå nå litt videre, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av eder skal forherdes ved syndens svik. I en svensk oversettelse står der syndens makt å bedra. Det er karakteristisk at i en av Jesu fristelser i Matteus 4, da hører vi at den onde tar Jesus opp, høyt opp, og viser han alle verdens herligheter. Og alt dette skal Jesus få hvis han bare faller ned for den onde. Det er karakteristisk for den onde at han viser meg noe som synes å være mye større enn Jesus og frelsen. Får han bare mitt øye og mitt hjerte festet av det, så er fallet like for hånd. Her i vers 13 formanes altså leserne til å formane hverandre i dag. I dag, det betyr nådens tid. Og nådens tid er helt fra vår Herre Jesu Kristi gjenkomst til han kommer igjen. Da må vi gjøre en lite alvorlig tilfølelse at nådens tid ikke uten videre er det samme som hele livstiden til et menneske. La meg nå få lov å være så ubeskjeden at jeg bruker meg selv som eksempel, og at jeg bruker meg selv som et eksempel som ikke kom til tro på Jesus Kristus. Stadig kaller Gud på meg. Det kan være i Betlehem, det kan være i Johanneskirken eller et annet sted. Jeg har slektinger som ber for meg at jeg må komme til tro på Jesus. Jeg opplever dette fra jeg er ganske ung. Stadig sier jeg nei. Til slutt har jeg sagt nei så lenge at jeg kan ikke gjøre noe annet enn å si nei. Og da er nådens tid forbi allerede i dette livet. Det er veldig alvorlig. For da er jeg fortapt i tiden, og kan aldri bli noe annet enn fortapt i tiden. Jeg har sagt så lenge nei, at nå kan jeg ikke si noe annet enn nei lenger, for nådetiden er rent ut. Det er bare Gud som vet om din nådetid og min nådetid, så det skal ikke vi blande oss opp i. Men vi skal bare, og særlig bør prester være oppmerksom på det, være klar over at livstid og nådetid ikke uten videre er det samme. I alle tilfeller oppmuntres vi til å formane hverandre for ikke å bli bedratt av syndens svik, og der sier vi nok en gang, ikke ovenifra og ned. Det hender av og til at noen veldig åndsfylte kristne kommer til meg, det er heldigvis ytterst sjelden, for å formane meg. Jeg merker i min ånd at de er ovenifra og ned, at det er ikke en lur måte å møte Henri Skogvold på. Hvis man skal formane Henri Skogvold, så må man ikke være en stor mann, men være en synder som selv har bruk for formaning. Det er veldig viktig. For er du ovenpå og stor i forhold til en medkristen, så formaner du som allerede nevnt i kjød, og da kommer det bare kjød ut av det. Så det kan du bare spare deg. Vent heller til du har vår Herre Jesu Kristi kjærlighet og omsorg i hjertet. Begrunnelsen for denne formaningen er ifølge vers 14, for vi har fått del med Kristus, det vil si at alt det Jesus er og har er vårt ved troen, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Ludvig Hope skulle en gang tale i Betlehem, og så begynte han å tale fra talerstolen i Betlehem med å si at han kom jo fra Masfjorden, det var der han kom fra. Når han kom inn til Bergen, så hadde han lagt merke til at alle skipperne kastet anker opp i lasterommet. Og så begynte folk i Betlehem å le, og så sa Ludvig Hope, ja, selvfølgelig ler dere, for det er ingen skippere som kaster anker opp i lasterommet. Da kan jo skipet bli ført både hit og der. De kaster det ut av bords. Den lille historien er illustrerende for det vi taler om nå, for når det tales om vissheten, den første visshet, så har jeg lyst til å si at det ikke er en visshet om din og min tro, om vår omvendelse, om det den hellige ånd har virket i våre hjerter og liv den hellige, ved seg selv, altså ved den hellige ånd. Men det er alltid en visshet om Jesus. Om det Jesus er, og det Jesus har gjort for meg og deg. Det som gjør at så mange kristne får problemer med vissheten, troens visshet, også den visshet som det snakkes om her, det er nettopp at de prøver å hive ankeret for den visshet i lasterommet. I sin egen omvendelse, i sin egen tro, i sin egen helliggjørelse, i sin egen bibellesning, i sin egen bønn, i sitt eget vitnesbyrd, i seier over synd. Da skjønner jeg godt at de ikke har noe visshet, for det ville i hvert fall ikke jeg hatt. Men det er en visshet om Jesus, om det Jesus er, det Jesus har gjort, og det at Jesus er synderes venn, som stadig tar imot syndere. Og da ligger visshetens grunn utenfor meg, ekstra nos, som de lutherske lærerfedrene sa. Jeg har ikke noe særlig visshet om Herre Skogvold, aller minst om hans tro og omvendelse. Men jeg har visshet om Jesus. Han er min frelser. Han døde for meg. Han har sonet min synd. Han har oppfylt loven i mitt sted. Han holder ut med meg. Det gjelder stadig i mitt liv også at Jesus er synderes venn. Denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Der er min visshet forankret. Og når min visshet er forankret der, så skal jeg beholde denne visshet inntil enden. Så leser vi kapittel 4. Kanskje dere to som sitter der kunne lese det. Du tar til og med vers 9, og så tar den andre resten.
1: La oss derfor ta oss i vare for at noen av dere synes å være vidtliggende etter, da et løfte om å komme inn til hans hvile enda er for hånden. For det glade budskap er forkynt oss, liksom for givet, men ordet som de hørte gir dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For vi går inn til hvilen, vi som har kommet til troen, så ledes som han har sagt. Så jeg svor i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For så har han på ett sted sagt om den syvende dag, og Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Ettersom det alltid står tilbake, altså står tilbake at noen skal komme inn til dem, og de som først fikk det glade budskap ikke kom inn for vantros skyld. Så fastsetter han atter en dag. I dag, i det han er med David, så lang tid etter, så ledes som før har sagt, i dag, om dere hører hans røst, forherd ikke deres hjerte. For hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han ikke deretter talt om en annen dag. Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til hans hvile, han har råd for et hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss derfor gjøre oss umakt for å komme inn til den hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og kraftig, og skarper en noe til eget sverd, og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og mal, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er naken tilbake for hans øyne som vi har å gjøre med. Ettersom vi da har en stor i første prest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, Men en sådan som er blevet prøvet i alt i lig råd uden synd. Lad os derfor træde frem med frimodighed for nådens trone, for at vi kan få miskøn og finde nåde til hjælp i rett tid.
0: Legg mærke til at i vers 1 i kapitel 4, som vi nå begynner å gjennomgå, så tales det i slutten av verset om hans hvile, og sammenhengen viser jo at det er Guds hvile det snakkes om. Og der vil jeg gjerne referere til 1. Mosebok kapitel 2, vers 2, og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort. Altså Gud gjorde sin skapergjerning 6 dager, og så hvilte han på den syvende dag. Og så hadde han skapt mennesker, og med fare for å bli misforstått, så kan vi si at de begynte med å hvile på det Gud hadde gjort. Og så lenge de levde troens samfunn med Gud, så var de inne i Guds hvile. Og det har en dypere mening, det ser vi blant annet i Efeserne 2. For der skal dere legge merke til at det står av nåde dere frelst, ved tro det ikke dere selv, det Guds gav, ikke gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdig for at vi skulle vandre dem. Altså først begynner en kristen ved troen å hvile på og i alt det Jesus har gjort. Og så fortsetter han å hvile. Og så er det snakk om å gjøre de gjerningene som Gud har lagt ferdig. En forutsetning for å gjøre de gjerningene som Gud har lagt ferdige for oss, det er at vi kommer inn i hvilen som Gud har fullført for oss i Jesus Kristus. Her i den aktuelle tekst som vi altså gjennomgår nå, er det først snakk om den helt konkrete hvile som Gud hadde lovet sitt folk, nemlig at de skulle komme inn i Kanaans land. For å si det nok en gang, de skulle ikke stadig gå rundt omkring i ørken, men de skulle komme inn til hvilen, ta i besittelse det landet som Gud hadde lovet dem, og som fløt av melk og honning. Altså en viss parallell til skapelsesberetningen. Adam og Eva begynte ikke å gjøre et eller annet. De gikk inn i det som allerede var ferdig for dem. Og det var det Gud ville gi sitt folk også. De hadde ikke skapt Kanaans land. De hadde ikke gjort noe av det som var i landet. Det var noe som Gud hadde latt ferdig for dem, og som de skulle få lov å gå inn i ved tro. Men for vantros skyld kom de ikke inn. Og Hebreerbrevets forfatter nevner oss grunn i vers 2 for det glade budskap. Det viser at det budskapet de hørte gjaldt også frelsen i Jesus Kristus, er også forkynt oss liksom for hine, men ordet som de hørte ble dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. I en svensk oversettelse står det at det ikke gjennom troen hadde blitt upptaget i dem som hørte det. Og det sier meg at det er to forskjellige måter å høre på. Jeg kan høre sånn at det går inn det ene øret og ut det andre. Det hender jo av og til at en sitter og snakker med et menneske, og en skjønner at dette mennesket er helt andre steder. Det hører, og det kjører. Jeg har lagt merke til noe mer enn før av og til kapellet, at det er noen som sitter nede i kapellet i en begravelse og viser, så jeg ser på ansiktet at de med kroppen er i kapellet, håpet eller troen, men ellers kan det gå til at de er mer galasier for det jeg vet. Altså de hører, og samtidig hører de ingenting. Og sånn er det også med Guds ord. Vi kan komme til å høre Guds lov og evangelium. Jeg vil bruke et bilde som jeg hørte en gang og som er fantastisk. Vi tenker oss at Johan Ordemann, min gode venn og jeg, går en spasertur i Bergen, og det regner forferdelig. Det er bare jeg som har paraply. Jeg har en stor paraply, så du kunne godt kommet under den, men jeg vil ikke ha deg under. Og når det regner ovenifra, så spretter alle regndråpene bort fra meg og over på deg. Det er du som får alle droppene, for jeg har en paraply som tar imot. Og så kan en sitte også i Johanneskirken, eller i Betlehem, eller på den som skyld i tabernaklet med en stor paraply. Alt en hører, hører en uten å høre det. Det spretter, det blir adressert til andre. Hvis jeg sitter i Johanneskirken og hører Jan Bygstad tale til høymesse, og så kommer han med et lovens ord og så sier jeg til meg selv, det hadde jammen Johan Ordemann godt av å høre. Sannheten er at Henry Skogvold også hadde hatt meget godt av å høre det. Men han sitter med en stor paraply. Han hører og hører ingenting. Det bare spretter fra han over til en annen i kirken. Altså det som jeg hører, det smeltes ikke sammen med meg på den måten at jeg bøyer meg for det, tar imot det og innretter meg etter det. Legg nå merke til i fortsettelsen at vi går inn i denne hvile ved tro. Og her er det tale om evangeliet. Det ser vi både av vers 7 og vers 8. Josva førte jo folket, i hvert fall etterkommerne av de som gikk rundt i ørken, førte han inn i løftets land. Men så sier Gud ved David, vers 7, så fastsatte han atter en dag, i dag, i det han sier ved David, så lang tid etter, således han før har sagt, i dag, om vi hører hans røst, derfor herd ikke deres hjerte. Og så står det vers 8, for hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han ikke deretter talt om en annen dag. Josva er jo den hebraiske formen for Jesus, altså gresk. Det betyr at den hvile som Josva førte de første jødenes etterkommere inn i, den er forbildelig for den hvile som Jesus fører oss inn i ved troen. Akkurat som Josva førte disse etterkommerne inn i løftets land, og var deres fører, den som gikk foran dem inn i landet og var med og ropret det for dem, så fører den store Josva i den nye pakt Jesus Kristus, det viser for øvrig at Jesus er mye større enn Josva, oss inn i løftets land som evangeliet. Og det dreier seg om det at vi får hvile fra alle våre gjerninger og hvile på Jesu gjerninger. Og det er tydelig utifra denne sammenhengen at denne hvile er presentisk og futurisk. Futurisk, det betyr at den hører det evige liv og saligheten til, men at den er presentisk, det har sammenheng med det som Jesus sier i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er særlig to ting han vil gi oss hvile fra, nemlig syndene våre, ved å forkynne evangeliet at det har han tatt seg av. Mitt gamle, syndige hjerte som stadig er der. Jeg skal ikke være urolig for det når jeg holder meg til Jesus. For Jesus har jo tatt seg av det. Altså alle de tingene som jeg er så bekymret for, jeg er jo stadig bekymret. Både for det ene og det andre. Det sier Jesus, du behøver ikke være bekymret for det eller hendre, for det kommer jeg også til å ta meg av. Nå har jeg jo vanskelig for å tro det. Men det er noe sant allikevel. Altså jeg får hvile fra alt dette. Det som Lina Sandell synger om jeg enn kan tro det som jeg ville, er dog saken like sant. Jeg makter ikke alltid å tro dette som jeg gjerne vil, men saken er like sikker for det. Jesus har gjort opp min sak, og han har omsorg for hele mitt liv. Og når jeg ikke alltid makter å holde fast på det sånn som jeg vil, så er realiteten der likevel. Og så vers 11. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, for at vi ikke skal falle etter samme eksempel på vantro. Der tales om å gjøre oss umak. Der har jeg en god kommentar fra Rosenius. Han responderer på de som sier at de har ikke tid til å høre og lese og grunne på Guds ord. Og hvis jeg ikke husker mye feil, så sier Rosenius rett ut, da må du bare glemme himmelen. Bare glem det. Glem evigheten, glem saligheten. Og la oss gjøre oss umakt, det vil si at vi må prioritere hørelsen og lesningen av Guds ord og de hellige samfunn. Hvis du ikke kan prioritere det å gå og høre Guds ord, og lese det og grunne på det i de hellige samfunn sammen med andre kristne, så glem himmelen. Ikke tenk på han mer. Det er ikke aktuelt for deg og for meg heller. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Guds ord. Altså gjør oss umak for å komme inn til denne hvile. Det er først og fremst å høre ordet og grunne på det. Så sier altså Hebreerbrevets forfatter i slutten av dette kapitlet at Guds ord er levende og kraftig, og skarper noe tveget sverd, og trenger gjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og mag, og dømmer hjertets tanker og råd. At det er et tveget skarpt sverd, det betyr at Guds ord er både lov og evangelium. Det klær av meg, og det klær på meg. Det dømmer meg, og det frikjenner meg. Det avslører meg, og det avslører Jesus for meg. Vår tids aller største nød ved siden av fornektelsen av Bibelen som Guds ord, det er at det er så mange mennesker som gjerne vil høre evangeliet, men de vil ikke høre loven. Og hvis en prest er så uheldig at han forkynner begge deler, så må han regne med at han kommer til å bli nok så upopulær. Det var en stor nød på reformasjonstiden også. Hvis vi virkelig skal ha øre til å høre evangeliet, og ta imot det, og det skal bli oss til frelse, så må vi også høre loven, ikke en gang, men gang etter gang. Vi må la loven komme inn som et tveget sverd, og skjære gjennom, og avsløre oss, sånn som vi virkelig er. Jeg leste nå i min lille forberedelse i dag, at en misjonær fortalte om en afrikaner, som var kommet til tro på Jesus, og som var blitt så glad i Bibelen. Og han afrikaneren sa, det er underlig med denne boken. Det er ikke jeg som leser den, men det er den som leser meg. Det er underlig med denne boken. Det er ikke jeg som leser den, men det er den som leser meg. Så har jeg lyst til å si først til Henry Skogvold, men også til dere, i tilknytning til vers 13, det går ikke an å lyge for Gud. Ikke prøv på det. Ikke prøv å spille skuespill for Gud og føre ham bak lyset. Ikke prøv på det. Det går ikke altså. Ingen skapning er usynlig for hans åsyn. Men alt er nakent og bar for hans øyne som vi har å gjøre med. Hvis du virkelig vil ha med Gud og Jesus å gjøre, så bare slå det til ro med det at det går ikke an å lyge for Gud. Det går an å lyge for andre mennesker. Jeg holdt nesten på å si, spesielt går det godt an å lyge for mange i kirken og på bedehuset, for de er utrolig enfoldige. Mye av det som forkynnes og sies i dag, det går inn som varmt hvetebrød, selv om det ikke har noe med Guds ord å gjøre. Det er helt utrolig hva kristne mennesker kan tro. Det går rett ned. Men altså, det går ikke an. Det går ikke an å ha maske for Gud. Det er helt naken. Ikke prøv det, Henry, sier den her bjørn. Ikke prøv det. Det går ikke. Men når jeg nå står for Gud og er avslørt, Satan, djevelen, sjelefienden, sier, og dette er alvor for meg, at en sånn kristen og en sånn prest vil ikke Gud og Jesus ha noe med å gjøre, så skal du høre hva evangeliet sier. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jeg må få lov å sitere enda en gang et sitat fra en svensk biskop som nå er død. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Tenk det. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Han har medynk med våre skrøpeligheter. Og han bruker oss. Det hender det er også farlig å si, men jeg sier det, det hender at jeg er sint på Gud. Og det hender at jeg er sint på Gud søndags formiddag, også før jeg skal preke Johanneskirken. Og det hender av og til sier jeg til Gud, vel, hvis du ikke vil hjelpe meg, så får du bare la være å hjelpe meg da. Så får jeg stå der med skammen. Men Gud hjelper meg. Til og med slik at noen etter en sånn preken, når jeg har vært så sinnet på Gud, kommer og sier, dette var virkelig en god preken. Da skjønner jeg jo ikke hvor den jeg kom fra. Sånn er Gud. Han har medynk med våre skrøpeligheter. Og så har han prøvd i alt i like med oss. Han vet om din situasjon. Det er ingenting i ditt liv som Jesus ikke forstår. Derfor slutter vi med vers 16. La oss derfor, fordi han er sånn, tre det frem med frimodighet. Det ordet på gresk betyr at vi skal tre frem åpen. Vi skal si det akkurat sånn som det. Vi skal ikke spille skuespill der heller. Da forteller Jesus akkurat sånn som det, om vår nød, om vårt ugudelige og kalde og frekke hjerte mot Gud. Og vi skal komme for nådens trone. Det er den trone der vi får nåde for intet. Uten betaling, uten at vi har fortjent oss det, bare for Jesus skyld. Og derved får vi miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Dette var den siste bibeltime nå før jeg reiser til Tyskland. Så vi altså begynner med, vi tar opp igjen siste del av kapittel 4, vers 14, 15 og 16 neste gang. Og når jeg har vært der i 2 måneder, så er jeg jo så lært at neste bibeltime blir nok flott. Men det blir altså først til høsten. Kjære gode Herre, jeg vil igjen få lov å takke deg i hele mitt hjerte for at du er synderes venn. At du stadig er synderes venn. At du fortsetter å være synderes venn. Anna, du har jo fått så mye av den gamle elendigheten igjen og igjen. Du holder ut og du tilgir og du er god. Og du gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre trelser. Vil du la oss få leve i det evangeliet og fryde oss i det sånn at vi blir likedannet med ditt bilde der. Og bli til ære for deg, Jesus, og til hjelp for alle andre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg vil lese fra Romerbrevet kapittel 1, noen få vers der. Romerbrevet 1 og vers 14-17. Jeg står gjeld både til greker og til barbarer, både til vise og uvise. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere I Roma. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Vi sier ofte det, og det med rette, det dette at jeg står I nåde hos Gud. Og det et uttrykk som jeg voldsomt glad I, at jeg står I nåde hos Gud. Altså nåden, den dekker helt, og den holder på alle punkt, alle områder. Og så det ingen motsetning mellom dette å stå I nåde hos Gud, og stå I gjeld. Til greker og barbarer. Det ingen motsetning imot det. Men snart tvert imot, altså jeg står I nåde hos Gud, men det å stå I nåde hos Gud gir noe med oss som Guds barn. Og det dette at vi står gjeld til deg som da ikke hører Jesus til. Og så sier Paulus det så fint at han var villig til å reise helt til Roma. Og det gjorde han jo også til disse folkene. Og da kan du tenke på både keiser og alt som var der. Og det var jo senter I verden på den tid. Og så var han villig til å reise der og forkynne evangeliets dårskap. For han sto igjen. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Og det var det jeg ville minne meg om til innledning. Og det det som mitt ønske og for mitt liv og min vandring at jeg kunne få lov å være med og forkynne evangeliet og utbrede evangeliet og kjenne jeg står igjen og jeg har fått så mye hos Gud selv. Kjære Jesus, jeg takker deg